ҳар давру замон фарзандони соҳибистеъдодеро ба майдони ҳунар меорад, ки бо вуҷуди кӯтоҳ будани умри эҷодӣ ё душвориҳои рӯзгор номи худро дар саҳифаҳои фарҳанги миллат ҷовидона менависанд. Онҳо аз миёни мо мераванд, аммо овозашон дар гӯшаҳои хотир мемонад. таронаҳояшон аз дилҳо ҷой намекананд ва ёдашон бо ҳар навои ошно дубора зинда мешавад. имрӯз дар барномаи ёди соҳибдилон яке аз чунин шахсиятҳои соҳибмақом, сароянда, оҳангсоз ва ҳунарманди хушсалиқа Субҳон Саидов ёд мекунем. ҳунарманде, ки бо овози нарму пуреҳсос, бо оҳангҳои дилнишин ва бо муҳаббати самимӣ ба мусиқии миллӣ дар қалби ҳазорон шунаванда ҷой гирифтааст.

Субҳон Саидов аз ҷумлаи он ҳунармандоне буд, ки барои машҳур шудан ҳаргиз ба шӯру ғавғо ниёз надошт. Кифоя буд суруде оғоз кунад, то шунаванда аз лаҳзаҳои нахустин овози ӯро бишносад.

ин ҳамон овозест ки солҳо аз мавҷи радио, аз оинаи телевизион ва аз саҳнаҳои бузурги кишвар садо дода, ҳамнафаси шодиву ғами мардум гардидааст. дар таърихи санъати тоҷик солҳои навадум ҳамчун солҳои пурпечутоб сабт шуданд. дар ҳоле ки ҷомеа рӯзҳои сахту пурошӯбро аз сар мегузаронд, санъат барои мардум паноҳгоҳи рӯҳ буд. дар ҳамин рӯзгор Субҳон Саидов ба авҷи камолоти ҳунарии худ расид. ӯ бо ҳар таронаи тоза ба дилҳо умед мебахшед ва бо ҳар ҳунарнамоӣ собит мекард ки мусиқии асил метавонад аз ҳама душвориҳо болотар бошад.

0: گذرد آن چی از غمزه یو بر دل ما میگذرد.
1: Онсулҳо номи Субҳон Саидов дар миёни дӯстдорони мусиқӣ бо эҳтироми хос садо медод. Ӯ яке аз чеҳраҳои дурахшони саҳнаи тоҷик буд. Овози гарм, маҳорати волои сарояндагӣ, эҳтиром ба каломи шоир ва завқи нозуки оҳангсози ӯро аз дигарон фарқ мекард. Ҳар суруди тозааш бо муҳаббат истиқбол мекардед ва то дер замон ҳирди забони мардум мемонд. Аммо дар паси ин муваффақиятҳо роҳи осон набуд. هر قلعه که او فت میکرد با مهنتی پیوسته آموزش دائمی و محبت به اندازه به هنر به دست آمد.

0: ҳар инсонеро метавон бо сухан муаррифӣ кард, аммо баъзан хотираи ҳамсафон аз ҳар таърифу тавсиф пурқиматтар аст. Биёед ба ёди он рӯзҳо аз забони яке аз ҳамкорони наздикаш Карим Назар гӯш диҳем.
1: Ассалому алайкум, ҳаводорони салуту наво. Ман бо Субҳони Саид ҳанӯз аз давраи бачагӣ ҳамдигар шиносоӣ доштем. Бори аввал ман бо Субҳон Саид дар як маҳфиле ки дар мактаби рақами 62 гузашт, ман ба ин овозхон шиносоӣ пайдо кардам. Ҳанӯз дар давраи бачагиамон Субҳон Саид бисёр як овози марғуладор, овози ширадор дошт ки ҳамагонро бисёр ба худ ҷалб мекард. Ва инак буд ки мо пас аз хатми мактаби миёна ба омӯзишгоҳи мадани равшаннамоӣ ноҳияи Ленин ҳозира Рудакӣ дохил шудем ва дар он ҷо 3 сол таҳсил кардем. Бо ҳам мо бо Субҳон Саид дар омӯзишгоҳ ҳамкории зичи эҷодӣ доштем. Ман ба институти санъати ба номи устод Мирзо Турсунов дохил шудам ва мо хеле бо якдигар мо нахӯрдем.

0: 10 сол мо дар онҷо бо ҳамдигар ҳамкорӣ мекардем, ба консертҳо баромад мекардем, сафарҳои ҳунарӣ мекардем. Дар сафарҳои ҳунарӣ бисёр ҳунари зебои Субҳони Саидро мардум бо як рағбати баланд тамошо мекарданд ва гӯш мекарданд. Мо бо Субҳони Саид ёддоштҳои бисёр дорем. Бо ҳам дар маҳфилҳо, дар тӯйҳо, дар консертҳо якҷоя иштирок мекардем. ҳамеша ба якдигар мо ёрӣ мекардем. ва инак як лаҳзае ки мо дар кохи Борбад вақте ки баромад мекардем дар кохи Борбад аввалин маротиба ансамбли фолклори этнографии Ганҷина баромад кард бояд ки аз ин тарафи саҳна Субҳони Саид аз тарафи рост ба чап мегузашт ман аз тарафи чап ба рост бояд мегузаштам ва инак вақте ки мо дар қафои парда бо ҳамдигар вохӯрдем ӯ ман шӯхӣ карду паромӯш карду ба тарафи рост нарафт ба тарафи чап рафт саҳна ҷои худашро дорад мизансена қариб дар инҷа ба хатоги роҳ медодем ҳар дуямона о ман ёдовариҳо бисёр аст дар бораи Субҳони Саид
1: солҳо мегузаранд наслҳо иваз мешаванд аммо муҳаббати мардум ба ҳунари асил боқӣ мемонад имрӯз роҳи ҳунарии шодравон Субҳони Саидовро фарзандаш идома медиҳад ӯ низ сароянда аст ва талош дорад номи падарро бо эҳтиром зинда нигоҳ дорад вале ҳар шахс роҳи худро дорад ва ҳар ҳунарманд جایگاه خود را

0: Субҳон Саидов бо истеъдоди хос, бо хислати самимӣ ва бо муҳаббате, ки мардум нисбаташ доштанд, ба як мактаби ҳунар табдил ёфта буд.
1: Бо падари бузургворам бисёр хотираҳо дорам, ки аз ҳама хотираи беҳтарин ва фаромӯшнашаванда ҳамон аст, ки дар консерти шодравон падарам, ки 3 декабри соли 2011 дар толори филармония давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба номи устод Акашериф Ҷураев барпо гардида буд, бо ҳамроҳии падарам дар як саҳна бо ҳам ҳунарнамоӣ карда будем. Ва нақши асосиро низ дар ҳунару касбияти ман ҳамон лаҳзаи консерт буд, ки имрӯз ман давомдиҳандаи касбу ҳунари волои шодравон падарам ҳастам. ва фикр мекунам, ки аз ҳама хотироти фаромӯшнашавандаи ман бо ҳамроҳии падари бузургворам дар як саҳна ҳунарнамоӣ кардан буд. Саломату сарбаланд бошед.

0: фурхат саидов шогирди субҳон саидов буд. ҳоло хотираҳояшро дар бораи устоди киромии ӯ пурсо мешавем.
1: хеле наврас будам ки устод субҳон саидро шинохтам. дар як маъраке дар деҳаи мо омада будам ва ман ҳам даъват кардан онҷо рови баз маро даъват кард. ман чанд таронаро онҷо хонда будам ва ошноии мо аз онҷо пайдо шуд. зуд ба наздашон мерафтам ва гӯё ки ошноиҳои чандин сола доштем ва бо ҳам қарин будем ва қарин шудем. баъдан ин акаву додари мо ба устодиву шогирдӣ печид. ман дигар дунболи субҳон саид ва доманашро гирифтаму роҳи ҳунарро пеша кардам. донишкадаи давлатии санъат ҳам меомадам назди устод барои дуо рафтам, ки гуфтанд ки агар ба ҳамун шӯъбаи шашмақом дохил шавӣ, ворид шавӣ, бисёр шӯъбаест ки барои ту дар оянда дар роҳи ҳунар кӯмак мекунад. ва ман омадам ва ба ин шӯъбае ки шарқ ном дошт ворид шудам. тӯли 5 соле ки онҷо таҳсил мекардам, дар канори субҳон саид ба тӯи маъракаҳо мерафтам. аз ин марди бузург, аз ин ҳунарманди воқеан мардумии ман зиёд чизҳоро омӯхтам. як роҳи ҳунари ҳирфаиам ба ман роҳнамоӣ кардан, роҳбаладӣ кардан. фикр мекунам ки субҳон саид дар фарҳанги мусиқии тоҷик ҷойгоҳи махсус дорад, зеро тавониста ки бо ҳунари худ дар дилу дидаи мардуми тоҷик роҳ ёфта бошад. хонадоне нест ки аз субҳон саид сухан накунанд, хонадоне нест ки фитаҳои субҳон саид онҷо набошад. дар чор тарафи гӯшаву канори тоҷикистон аз субҳон саид қисса мекунанд ва таронаҳояшро гӯш медиҳанд ва имрӯз бубинед бо таронаҳои субҳон саидро бозхонӣ мекунанд. фикр мекунам ки аллакай субҳон саид, ҳарчанд ки умри зиёд ҳам надида бошад, дар фарҳанги мусиқии тоҷик ҷойгоҳи махсуси худро гузоштааст ва он таронаҳои ҷовидонааш низ имрӯз вирди забонҳост ва дар хазинаи мондагори миллат сабт шудаанд. бояд бигӯям ки воқеан мактаби субҳон саид омӯхтанист ва бояд имрӯз мо таронаҳояшро ҷамъ биёрем, сурудаҳояшро ҷамъ биёрем ва рӯи адвор, рӯи нут биёрем, ки то дар мактабҳои мусиқӣ, ҳунаристонҳои ҳолӣ рӯи миз бошанд ва ин китобҳо омӯхтанӣ бошанд. субҳон саид воқеан бо сабки худ, бо садои худ, бо ҳунари худ дар дилу дидаи мардуми тоҷик роҳ ёфтааст ва танорноҳои мондагораш солҳо дар дилу дидаи мардум ҷо мегиранд ва роҳ меёбанд ва вирди забонҳо мегарданд. рӯҳу равонаш шод бошад, ёдаш гиромӣ.
0: ҳақиқӣ ҳеҷ гоҳ танҳо бо зебои овоз арзиш пайдо намекунад. овоз метавонад дилнишин бошад, аммо агар самимият надошта бошад, зуд аз хотир меравад. он чи субҳон саидовро аз бисёр ҳамасронаш фарқ мекард, самимияти нотакрори ӯ буд. ӯ ҳар мисраи шеърро зиндагӣ мекард ва ҳар оҳангро бо эҳсос месуруд. аз ҳамин сабаб сурудҳои ӯ танҳо шунида намешуданд, балки эҳсос мегардиданд.

миллати тоҷик, миллати эҷози таърих. Инак он як пора дил бо номи тоҷик тоҷикистон шуд. Миллати шоир, миллати фозил, миллати дар рӯи каф як пора дил боз собит шуд ки ин миллат миллати ишқ аст, миллати шеъру китоб аст, миллати равшангароист, миллати адласту одоб аст, миллати некухисоле бо сиришти хайрхоҳона, миллати шеъру тарона. Инак истиқлол ӯро болу пар бахшид, инак озодӣ шукӯҳу тоҷи сар бахшид, нерӯи дигар бахшид. Бо сада, бо меҳргон, бо пайкари наврӯзи гулафшон, бо фари тиру камони тиргон, ин ҷаҳонро кард тасхир, не ба тӯпу не ба тир, бо суруду бо наво, бо меҳри оламгир, бо табъи равон. Миллати покиву некӣ, кишвари инсофу виҷдон, Тоҷикистон, Тоҷикистон.

0: гузориши муфассал.
1: Дар шаҳри Ҳисор дар пешоруи ҷашни 35-солагии истиқлолати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо корҳои тозагии муҳити атроф ва шинонидани гулҳои мавсимӣ идома дорад. Ба маълумоти масъулини муассисаи давлатии раёсати ободонии шаҳри мазкур, муомила бо партовҳои бесоҳиб яке аз мушкилоти рӯзмарра дар ин шаҳр боқӣ мемонад. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгири ҳамин мавзӯст.
2: در شهر ایسور امروزها در برابر کارهای ساختمانی تازه نمودن جاده و جویهای کناری راههای افتومبیلگرد از پرتاو ادامه داشته، در این کار اصلا کارمندان مؤسسه دولتی ریاست آبادانی و خواجگی منزلی و کمونالی شهری مذکور سفر برگردیدند. طوری جلال الدین کریمزاده سردار مؤسسه دولتی ریاست آبادانی میگوید بیش از 80 نفر کارمند این مؤسسه همه روزه در منطقه ها با کارهای آبادانی مشغول میباشند.
3: имрӯзҳо мо дар кӯчаҳои протоколӣ ва марказӣ шаҳрҳои душанбе турсунзода сафарбар шуда барои нарм намудани гулҳо ва шинодани гулҳои мавсимӣ кор ҷараён дорад. дар мавсим то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон 20,000 гулҳои мавсимӣ дар шаҳрҳои протоколӣ ва 20,000 дигар дар худуди шаҳр шинонда мешавад.
2: дар ҳудуди шаҳри Ҳисор ҷой доштани даҳҳо партовгоҳҳои бесоҳиби маиширо метавон мушоҳида намуд, ки дар як ҳолати ногувор قرار دارند. در پاسخ به این قضیه جلال الدین کریمزاده سردار مؤسسه دولتی ریاست آبادانی شهر میگوید تنها در صورت تشکیل نقطه های نوی پرتاب در این محله ها می توان این مشکلات را از بین برد.
3: ҳар шабона рӯзона партовҳо бароварда шуда истодааст. айни замон ҳамаи ҷуборҳо тоза карда истодаанд. дар як ҳафта 350 куб партов бароварда мешавад. аз ин 40-45 фоизаш партовҳои бесоҳиб мебошад. барои бунёди нуқтаҳои партовҳои бесоҳиб ки дастурамал мо ба мақомот иҷроия муроҷиат намудем ва ба шаҳрак.
2: дар ҳудуди шаҳри Ҳисор имрӯз гулгаштҳо аз ҳисоби ниҳоли гулҳои ороишии воридотӣ бунёд ёфта, дар ин кор ниҳолхона вуҷуд надорад. ҷалолиддин каримзода масъули муассисаи давлатии раёсати ободонӣ ташкил нагардидани гулхонаҳоро аз набудани қитъаи замини кишт дар муассиса арзёбӣ намуда чунин посух гуфт.
3: муассиса ҳозира гармхона надорам. мо барои гулпарварӣ оҷо надорам. нақша дорем соли оянда тамоми ини гули шаҳри Ҳисорро аз ҳисоби худӣ таъминавод.
2: ба маълумоти масъулин, муассисаи давлатии раёсати ободонии шаҳри Ҳисор имрӯз дорои 6 техникаи партовбарорӣ мебошад ва наметавонад талаботи аҳолиро дар самти кашондани партовҳо бароварда созад. аммо навобаста аз мушкилоти рӯзафзун, масъулини соҳаи ободонӣ барон боваранд, ки дар тозагии шаҳр ва ободу сарсабз намудани он саҳми арзишманд хоҳанд гузошт. тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
4: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
5: ты создаёшь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. и твоё здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. красота и здоровье кожи, волос и ногтей. энергия, легкость и хорошее самочувствие. будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. спрашивайте в аптеках вашего города.
6: садои душанбе таронамгари ишқ, муҳаббат, садоқат ва эҳсоси худшиносии миллӣ дар фазои тоҷикистон.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро пазируф бошед. Оид ба ҳаёт ва фаъолияти нахуст бонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс Робияи Балхӣ бахшида шудааст. Ишқро хоҳӣ китоб поён барӣ, баски биписандид бояд нописанд. Зишт бояд диду ангорид хуб, заҳр бояд хурду ангорид қанд. Робияи Балхӣ нахустин шоири зани порсигӯй дар таърихи адабиёти классикӣ мебошад, ки дар асри даҳ давраи сомуён зиндагӣ ва эҷод кардааст. Ӯ ҳам давраи одаму шоаро рӯдакӣ буд ва бо забонҳои тоҷики форсӣ ва арабӣ шеър месуруд. Робия духтари ҳокими Балх Каби Қуздорӣ буд ва аз хурдӣ бо илму адаб парвариш ёфтааст. Бинобар ривоятҳо, Робия ба Бектош, ғуломи турки бародараш Хорис, ошиқ мешавад. Ин ишқ дар шеърҳои ӯ инъикос ёфта, сабаби марги фоҷиавии ӯ ҳам мегардад. вақте Хорис аз ишқи хоҳараш ва ашъори ӯ огаҳ мешавад, фармон медиҳад, ки Робияро дар ҳамоми тафсон ҳабс кунанд ва рагҳои дасташро бибуранд. гуфта мешавад, ки ӯ охирин шеърҳои худро бо хуни худ дар девори ҳаммом навиштааст. аз мероси адабии Робияи Балхӣ то замони мо танҳо миқдори ками ашъор боқӣ мондааст, ҳамагӣ 55 байт, аз ҷумла 7 ғазал ва 4 дубайтӣ ҳифз шудааст. фишонд аз сафсану гул симу зар бод, зиҳи боде ки раҳмат бод бар бод. бидод аз нақши озар сад нишон об, намуд аз меҳри монӣ сад асар бод. дар шаҳри Душанбе бахшида ба гиромидошти хотираи ин бонуи суханвари адабиёти тоҷику форс ҳамоиши бонуфузи илмӣ амалӣ баргузор гардид. дар ин ҷамъомад меҳмонон аз кишварҳои хориҷа дуру наздик гирд омада. Оид ба

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

ҳамдӯрони гиромӣ, ёдовар мешавем, шумо барномаи навбатии моро аз радиои садои Душанбе шунида истодаед. Мавзӯи меҳварии он аст Робиа Балхӣ, нахустбонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс.

0: мазмун ва мавзӯи асосии сурудаҳои робиаро ишқу муҳаббати инсонӣ, тасвири табиат ва зебоиҳои он ташкил менамояд. дар гуфтани ашъори ошиқона камтар шоиреро дар ин аср метавон бо Робиаи Балхӣ дар як сатҳу поя гузошт. садоқату самимияти ашъори ошиқонаи ӯ воқеан хоси шеъри занон аст. Матлубаи Мирзо Юнус, доктори илмҳои филологӣ, профессори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар ин ҳамоиши байналмилалӣ иштирок ва дар мавзӯи симои Робиаи Балхӣ дар адабиёти бадеӣ баромад карда аст. Биёед бо ҳам гӯш кунем.
1: Сурат ва сирати Робиаи Балхӣ тӯли ҳазорҳо сол аст, ки таваҷҷӯҳи аҳли адаб ва аҳли фарҳангро ба худ кашидааст. ва бо вуҷуди хеле норасо будани асноди муътамад ва миқдори ночизи ашъори ӯ, ки дар то рӯзгори мо расидааст, номи Робиа ифодагари рамзии зани шоир ва ошиқи мубориз шудааст. ҳамин далелҳост, ки тӯли қарнҳо дурахши ин ситораи тобнок бо мурури замон коҳиш наёфта, баръакс то рафт нуронитар ва то рафт пурҷилотар мешавад. сабаби таваҷҷӯҳи зиёд ба ин бонуи суханбар на танҳо фасоҳату балоғати каломаш, балки шахсияти хориқулодааш будааст. ҳоло дар дасти мо 19 асари бадеӣ дар бораи Робиаи Балхӣ мавҷуд аст ва аввалини онҳо ҳикояти духтари Каб аз илоҳиномаи шайх Аттори Нишопурӣ аст, ки дар охири садаи 12 таълиф шудааст ва дар бораи ин асар аллакай устодон чанд сухан гуфтанд ва ман фақат илова кардан мехоҳам, ки дар садаи 19 ҳамчунин маснавии дигаре аз ҷониби Ризоқулихони Ҳидоят таълиф шуд бо номи Гулистони Ирам ва баъдан дар садаи 20 ва ибтидои садаи 21 боқии ҳамаи осоре, ки дар борааш мехоҳем имрӯз сухан гӯем. аз ҷумла дар Тоҷикистон духтари ниқобдори Тоҷи Усмон, суруди нотамоми Абдусалом Атобоев, рӯҳи уриёни устод Гулрухсор, достони ишқи Робиаи Давлатшоҳи Тоҳирӣ, эҳдо ба Робиаи Балхии Сабрин, ирси нуқраи Суннатниё, ғуруби Салими Зарафшонӣ, ишқи Робиаи Балхии Маҷид Салим, мӯяи Робиаи Балхии Умриддини Юсуфӣ, ба Робиаи Балхии нахуст шоираи шеъри тоҷикии форсӣ, ду шеъри Бурҳониддини Сурурӣ, аз ҷумла дар Эрон Робиа духтари Каби Носири Наҷмӣ, достони Бекташ ва Робиа и Заҳро Хондарӣ, дар Афғонистон шӯлаи Балхи Носири Таҳурӣ, Робиа дар вопасин лаҳзаҳои зиндагии Абдулқайюми Маликзод, дар Узбекистон Робиаи Балхии Исоҷон Султон ва хунқалами Абдулбароти Қодирӣ, ки ҳамагӣ дар такья ба қиссаи ҷонгудозу дилхароши Робиаи Балхӣ навишта шудаанд. аз назари анвои адабӣ ин асарҳо хеле гуногун ҳастанд. аз ҷумла маснавӣ ва достони манзум 4 адад, повест ва қисса 7 адад, драма 2 адад, шеър 6 адад. яъне дар маҷмӯъ то имрӯз дар Тоҷикистон 11 асар, дар Эрон 4 асар, дар Афғонистон 2 асар, дар Узбекистон 2 асар ба қалам омадааст. шояд боз осори дигаре ҳам бошад, ки мо ҳанӯз дастрасӣ наёфтаем. аввалин асаре, ки дар бораи Робиаи Балхӣ навишта шуд ба қалами шайх Фаридуддини Аттор тааллуқ дорад. шайх Аттор симои ин шоираи нотакрорро чун як душизаи оқилаву фозила, ҳассосу шӯридадил, хушсухану покизатинат ва дар ишқ содиқу ҷонфидо ба қалам овардааст. аҳамияти бузурги ин асар на танҳо дар хусусиятҳои бадеӣ ва услубӣ, балки дар санадҳои муҳиме низ мебошад, ки тӯли қарнҳо манбаи омӯзиши олимон ва сарчашмаи илҳоми адибон шудааст. дар сабки Аттор тасвирҳо мақоми барҷаста доранд. тасвири чеҳра, хислат, ҳолат, муҳит, табиат хеле муфассал ба риштаи назм омадааст. Аттор борҳо ишора ба завқи баланду таби равон ва маҳорати шоирии духтари Каб намудааст. ҳамчунин ҳунари шамширкашӣ ва аспсаворӣ ӯ низ мавриди ситоиш қарор гирифтааст. баҳои шайх аттор ба ҳунари шоирии робиа хеле баланд аст. ашъори рӯдакиро аттор ба оби зар мушобиҳ кардааст ва дар мавриди шеъри робиа гуфтааст ки басе беҳтар аз он буд. ризоқулихони ҳидоят муаллифи тазкираи бисёр маъруфи маҷмуаулфусаҳо чунон аз ин фасонаи шайх аттор мутаъссир шудааст ки ба қавли худаш гулистони ирам ё худ бектошнома ном маснавиеро ба қалам овардааст. муштарак будани сюжети ҳикояти духтари каб аз он гувоҳӣ медиҳад ки ин ду маснавӣ ба ҳам хеле шабоҳат доранд, ҳам аз назари тасвири симои робиа, ҳам аз назари сарнавишти талхи ишқи бадфарҷоми ӯ. ва дар баробари ин чанд тафовут низ ба назар мерасад. агар ҳикояти шайх аттор аз амир каб шурӯъ шавад, маснавии ҳидоят аз ду муқаддимаи фалсафӣ оғоз меёбад. ҳар як бахши асари ҳидоят сарлавҳае дорад ки ин навъи сохтор дар маснавии аттор ба чашм намерасад. дар повести духтари ниқобдор тарҳи хеле ҷолиб ва нави тасвири симои робиа ба мушоҳида омад. тоҷи усмон аввалин муҳаққиқ ва адибе буданд ки тазкираи 23 адибаро таълиф карда буданд ва дар пайи ҳамин тазкира он кас як асари дигаре навиштанд бо номи духтари ниқобдор. ин ишора ба он аст ки робии балхӣ дар яке аз размҳо ниқобе ба тан мепӯшад ва ба разм мебарояд, дар сари асп бо шамшир чандин нафар душманонро мағлуб мекунад ва маҳбуби худаш бектошро озод карда дар миёни мардум ношинос мемонад. ана ҳамин духтари ниқобдор ҳамин ном гирифтанаш низ ба ҳамин муносибат аст.
0: ҳои робиаро шӯру ҳаяҷон, ҷазабаву лаззат ва шавқу ҳолати маънавии хосест ки чунин шавқу шӯри рӯҳонии ошиқонаро танҳо дар ғазалиёти шоирони ориф мушоҳида кардан мумкин асту бас. ба маънии дигар, бо хондани ғазалҳои ошиқонаи робиаи балхӣ хонандаро шавқу ҳаяҷони ботинии маънавӣ фаро мегирад ки ин ҳолат хоси ғазалҳои ирфонист. ба гунаи намуна ғазали зерини робиаро ба таҳлил мегирем. ишқи ӯ боз андар овардам ба банд, кӯшиши бисёр наомад судманд. тафсанӣ кардам надонистам ҳаме, кас кашидан сахттар гардад каманд. ишқ дарёи карона нопадид, кай тавон кардан шино эй ҳушманд. ишқро хоҳӣ ки то поён барӣ, баски биписандид бояд нописанд. зишт бояд диду ангорид хуб, заҳр бояд хурду пиндорид қанд. умриддин юсуфӣ, мудири шӯъбаи таърихи адабиёти институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакӣ мегӯяд: ғазалҳои маъруфи робиаи балхӣ, ки бо радифҳои гирифт ва бод иншо шудаанд, бегумон яке аз ҳунаритарин ашъори дар васфи табиат гуфта шуда, на танҳо дар эҷодиёти ӯ ба шумор меоянд, балки яке аз нахустин намунаҳои зебою комили ғазали истилоҳӣ дар сабки маъмули соддабаёни ин давр арзёбӣ гардидааст.
2: меъёрҳои шеъри занро маҳз шеъри робии балхӣ дар адабиёти мо муайян кардааст, ки баъдан шоираҳои ин адабиёт дар гузари замон аз мактаби адабии ӯ пайравӣ кардаанд. шоира робии балхӣ бисёр ашъори маҳдуд дорад, аз ӯ ҳамагӣ 55 байт боқӣ мондааст, вале аз ашъори боқимондаи ӯ маълум мешавад, ки ӯ пайрави сабки саҳлу мунтанеи устод рӯдакӣ буда ва ашъораш дар ин сабк суруда шудааст. шеъри ӯ шеъри осон, тасвирҳои зебо, шеъри асри адабиёти даҳ мебошад, ки робиаи балхӣ охири ҳукумати сомониёнро дарёфта, ман ҳамчун дар баробари таҳқиқот ба навиштани шеър низ машғул ҳастам ва як шеъри навиштам, ғазале бо номи мӯяи робиаи балхӣ, ки ба самъи шунавандагон мерасонам. мӯяи робиаи балхӣ. فیغان از عشق ناکامم که گریه در گلو دارم امان از بخت ناجورم که با غم گفتگو دارم بیا ای یار دلبندم من اینجا بی تو دلتنگم خدایا در کجای تو را من جستجو دارم کنون با رشته جانم متای عشق می دوزم کجا آن چشم سوزن بود و چاک دل رفو دارم جوانی با شر و شورش دری دل را زند هر دم چو هر یک عاشقی نوخط جهان آرزو دارم به شیرینی شکر ریزد از این شیری که ترخیزد گمانم بس بهر ریزد می را در سبو دارم روبه بلخی چنون که اشاره شد از او همگی 55 بیت باقی مانده است و موافق گفته قدیمترین تذکیره که تو به زمان ما رسیده است تذکیره لباب الباب محمد افی او صاحب دو دیوان هم دیوان فارسی و هم دیوان عربی بوده و به دو زبان شعر می سروده است ولی متاسفانه از این اشعار بزرگ مقدار نهایت کم به ما رسیده است و نوابسته از این با وجود این در تاجکستان، ایران و افغانستان کارهای در زمینه رابعه شناسی نیز انجام میافته است و خصوصا در تاجکستان به قلم مطلوبه مرزا یونس کتاب بسیار خوبی با نام سرشک در لاله و به قلم انظورت ملکزاد کتاب با نام رابعه بلخی و اشعار او انجام شده است و اشعار او در کتاب های آثار همسران اشعار همسران بوده که 23 ادیبه با تشبس تاجی عثمان و دیگر دانشمندان ما بارها در تاجکستان چاپ شده است و به مناسبت این کنفرانس محتشم از جانب کارمندان مترجمان دانشگاه زبانهای تاجکستان به نام ساتم الازاده نیز امروز یک کتاب با نام عشق کرانا ناپدید معرفی شد که به 11 زبان ترجمه شده است و این همه گواهی آن است که شعر در جامعه ما موقع و منزلت بزرگ دارد و ما ادبیات خود را که یک قسم بزرگی آن را نظم تشکیل می کند در آن شاعره های بزرگی چون رابعه بلخی، مستی، خوجندی، طاهره و از شاعره های معاصر ما گلرخسار صفی و فرزان بانو و مهر نیسا رابعه خال مرزا و دیگران
0: رسون میشویم سمینی ارجمند شما نقطه نظری عمریدین یوسفی مدیر شعبه تاریخ ادبیات اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی رو شنیده استودید او در ادامه چنین گفت نه تنها شیرینی و فصاحت زبان رو در خود تجسم کرده است اشعار رابعه بلخی بلکه اینچنین با تلمیح نمودن اثر نقاشی مونی و سرگذشت و قصه شخصیت های معروف و تاریخی مردمی تاجیک تبار و قصه های مذهبی دارائی های معنوی و فرهنگی و تاریخی این یاگان سعادتمند خیش را پیش روی ما جلوگر ساخته است که نمایانگر دانش و جهانبینی و گذشته از این هنر بلند شاعری است
2: این عشقی که در کتاب های ادبی تذکره ها جنگ و بیاز ها گفته است افسانه بیش نیست زیرا اگر ما فقط همین تولد استاد رودکی رو یا بزرگداشت او رو ببینیم 1150 سالگی رودکی رو ما در تاجکستان سال 2008 جشن گرفتیم و وقتی که میبینیم که امروز 1050 سالگی رابعه بلخی جشن گرفته میشود در میان آنها 100 سال یک قرن وجود دارد و این هیچ ارتباط وجود ندارد ولی از لحاظ ادبی رابعه بلخی میراستار و پیره و استقبال کننده سبک خراسانی خصوصا که بنیادگذار آن استاد رودکی است و با نام سهل ممتنع مشهور است می باشد و ما این پیوند ادبی را میان آنها می بینیم ولی آن عشقی که در دراما ها یا که مثلا چیزهایی که در فیلم ها هست این عشق مجازی است و واقعیت ندارد اشاره شد از جانب اشتراکداران کنفرانس در اعلامیه که در اختتام این کنفرانس برگزار خواهد گشت از جمله چند پیشنهاد фикри гузоштани номи Робиаи Балхӣ ба мактабҳо, кӯчаҳо, гулгаштҳои шаҳрдӯш, муассисаҳои фарҳангӣ ва илмӣ, марказҳои илмӣ ҳам шоиста ва ҳам боиста аст ва мо бояд аз чунин фарзонагони миллати худ ифтихор дошта бошем ва онҳоро бузург ва ҳофизаи таърихии худро эҳьё намоем. ва дар баробари ин ман ҳамчун адиб пешниҳод мекунам ки дар Тоҷикистон як маҷаллаи адабӣ бо номи Робиаи Балхӣ таъсис дода шавад, ки дар он на танҳо навиштаҳои занон, балки беҳтарин навиштаҳо дар бораи занон чоп шавад. ва ин як нав тарғиби фарҳангу маданиати кунунии мо ба тариқи ҳамин гуна маҷаллаҳо ва васоити ахбори омма мебошад, ки чунон ки дар Тоҷикистон масалан маҷаллаи илмии бадеии Камоли Хуҷандӣ вуҷуд дорад ва он маводи бисёр арзишмандро ба чоп мерасонад, ман гумон мекунам ки таъсиси чунин як маҷаллаи адабӣ низ, илмӣ ва адабӣ низ дар оянда барои рушд ва тақвияти адабиёту фарҳангу илму ҳунари мо мусоидат хоҳад кард.
0: бо хондани ғазалҳои Робиаи Балхӣ на танҳо манзараҳои зебои баҳор ба намоиш гузошта мешаванд, инчунин зебоӣ ва дороиҳои маънавию фарҳангӣ ва таърихию ҷуғрофӣ дар мисоли Аржанги Монӣ, Мушки Тибат, қиссаи Лайлӣ ва Маҷнун, Тоҷисарӣ, Кисрои Анушервон ва либоси роҳибон, ки ҳар яке аз манзараи табиат ба онҳо шабоҳат пайдо кардааст, бо зеботарин калимот таҷассуми бадеӣ меёбад, ки чунин ғазали зеборо аз шоири дигари ин аср ба нудрат метавон хонд. аз назари радифу қофия низ ғазали Робиа ҷолибу хушоҳанг ва ҳам дар адабиёти ин аср камёб аст. зибаз гул, ки дар боғ маъво гирифт, чаман ранги аржанги моно гирифт, сабо нофаи мушки Тибат надошт, ҷаҳон бои мушк аз чӣ маъно гирифт? магар чашми Маҷнун ба абр андар аст, ки гул ранги рухсори Лайло гирифт? ҳаме монад андар ақиқин қадаҳ, сиришке, ки дар лола маъво гирифт. ҳамдиёрони гиромӣ, Робиаи Балхӣ ҳангоми тасвири ҷилваю ҷамоли зебои нотакрори табиат, ногаҳон ба баёни гузарои умр ва даргурез будани зебоиҳои ҷаҳон меафтад. бинобар он, ӯ ба хонанда паём медиҳад, ки ба қадри зебоиҳои ҳаёт бирасаду аз он баҳра бардораду шод зияд ва дар ғами дунёгирӣ набошад. қадаҳ гир чандею дунё магир, ки бадбахт шуд он ки дунё гирифт. анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои Садои Душанбе бо шумо будем. ман Нигинаи Давронзод ва коргардон Бахтиёри Неъмат. хайр сарбаланд бошед.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои Тоҷикистони соҳиби истиқлол.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: садои душанбе мавҷи меҳру муҳаббат.
1: Шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух. Инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи Т2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

0: пардози фалак, баланду парвози фалак, эҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршид, бошад ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷеъ ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи асрори фалак тақдим аз радиои садои Душанбе.
1: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. Бо таманнои расиданатон ба тамоми орзуҳои ширину мақсадҳои наҷибтарин дар зиндагонӣ, ҳамеша дӯстдори мусиқии суннатиамон бимонед. Он мард ки аз нусхаи Қосим бошад, дар саҳни ғазалсароӣ доим бошад, аз баҳри сурудани дилу нияти халқ ҳофиз бошад, Одина Ҳошим бошад. ин рубоиро устоди Зиндаёт лоиқ дар як маҳфиле бадоватан ба устоди равоншод Одина Ҳошим гуфта буд, ба ҳунарманде ки яке аз шоҳсутунҳои зарини фалаки суннатии мо буд. ҳунарманде ки дар бораи ӯ ҳар қадар бештар ҳарф занем, боз ҳам кам аст. ҳунарманде ки миёни 2000 одам инсонҳои маънишиносу сухансанҷро хеле хуб шинохта метавонист ва медонист ки дар куҷо, барои кӣ, чиро бихонад ва чӣ гуна бихонад. Устодон Мумин Қаноат, Лоиқ Шералӣ, Бозор Собир, Гулрухсор, Соҳиб Табаров, Абдулҳамид Самадро дӯст медошт, эҳтиром мегузошт. Баъзан аз ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ ба сарвари театри драмавии мусиқии шаҳри Кӯлоб занг зада мегуфт ки шоирони маро Шоҳ Музаффар Ёдгорӣ, Ҳақназар Ғоиб, Ашур Сафар ва Муҳаммад Ғоибро бигиру биовар ки ёдашон кардам. Меомаданд, суҳбат тафсон мешуду базм гардон. Агар ба Душанбе меомад, ҳатман ба иттифоқи нависандагон ё ки ба театри ба номи Лоҳутӣ ё ки хонаи Абдулло Назрӣ мерафт. як замоне бо иштироки устод Одина Ҳошим ва Бозор Собир дар пойтахт барои дарёфти ҷоизаи давлатӣ ба номи устод Рудакӣ шаби шеъру суруд баргузор гардид. устод бо думбра ғазали ҳазрати Бедилро бихонд, бо матлаи ашк як лаҳза ба мижгон бор аст, фурсати умр ҳамин миқдор аст. чун ба охири суруд расид, устод Бозор Собир гуфт ки ин ғазали Бедил як байти хубе дорад ки устод Одина онро нахонд. шишасози нами ашке нашави. устод Одина филфавр давоми мисраро гуфт. олам аз сангдилон кӯҳсор аст. устод Бозор бо тааҷҷуб гуфт ки ман гумон кардам ки устод Одина ин байтро намедонад. устод, чун медонистаед, пас чаро онро нахондед? устод Одина гуфт ки ман ин байтро қастан намехонам, зеро ки ман мардумро ба ҷон дӯст медорам. ман намехоҳам ки сангдилашон хитоб кунам. ин гуна хитоб аз ҷониби ман беҳтиромӣ ба мардуму ба худ мебуд. бубинед ки устод Одина Ҳошим чӣ гуна ба умқи ашъори бузургон фурӯ мерафт, дар интихоби матн ҳамеша аз фаросату мантиқ кор мегирифт. як замоне дар пойтахт, дар маъракаи Хурсандӣ, устод Одина Ҳошим ба ҳунарманди маҳбуб, шодравон Убайдуллои Раҷаб

0: Бале, имрӯз устод Одина Ҳошим ҷисман миёни мо нест, аммо рӯҳан бо мост ва ҳайкалаш дар дили ҳазорон мухлисон барои абад қомат афрохтааст. Дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон 120 оҳанги устод маҳфуз аст. Фитаҳои аудиояш дар ҳар як хонадони тоҷик вуҷуд доранд. Мактабҳои мусиқию театрҳо номи ӯро доранд. Дастаи фалакхонҳои филармони давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев таҳти сарварии фарзанди ҳунармандаш ҳофизи мардумии Тоҷикистону Ӯзбекистон Раҳматуллои Ҳошим низ ба номи устод Одина Ҳошим аст ва фалакхонҳои тамоми минтақаҳоро мутаъид кардааст. Шунавандаҳои гиромӣ, ҳафтаи пеш ёдатон бошад фишурдаи суҳбатеро пешкашатон гардонида будем бо Бунафша Муқимова, яке аз ҳунарпешаҳои хеле хушовозе аз ҳамин дастаи фалакхонҳои ба номи Одина Ҳошим. Лутфан идомаи ҳамон суҳбатро бо ҳам мешунавем.
1: Бунафша, шумо яке аз беҳтарин ҳунармандони фалакхони ансамбли фалаки ба номи устод Одина Ҳошим ҳастед. Ба андешаи шумо фалак аз дигар жанрҳои мусиқӣ чӣ фарқ дорад? Чӣ нозукиҳо дорад?
2: Нозукишам бисёр аст. Яъне дидед ки фалак дард дорад, нола дорад, роз дорад, ниёз дорад, сӯзиш дорад. Роз ба Худованд, роз ба фалак, роз ба ёр. Ва бинед ки дар баробари ҳамаи ҳамин розу ниёзҳо боз имрӯзҳо фалак хонда мешавад дар васфи ватан. Чӣ гуна масалан меҳрро дар ватан ба ватан ифшо кардан ба воситаи мусиқии фалак бисёр хуб мечаспад. имрӯз ман мушоҳида мекунам, пешвақт матни фалакӣ аксаран ғарибона буд, оҳу вайло дошт. Аммо имрӯз баръакс, дар баробари он ҳама ҳозир фалакро синтез мекунанд бо асбобҳои барқӣ ва мехонанд дар васфи Тоҷикистон ё худ модар ё худ кадом мавзӯе ки бошад бисёр хуб иҷро мекунанд, яъне шодиёна иҷро мекунанд. шахсан худи ман як суруд дорам бо номи Наврӯз, чуни ном дорад фалаки Наврӯзӣ, ки бисёр як мавзӯи Наврӯз дар бар гирифтааст. чӣ гуна мардум шод аст, чӣ гуна мардум интизорӣ мекашад, иди Наврӯзро чӣ гуна хушбахтона мегузаронад. ҳамин мазмунро дар бар мегирад, фақат дар жанри фалак бо ҳамовозӣ асбобҳои ҳам барқӣ ва ҳам халқӣ, ки бисёр хуб қабул аст ва мардум ҳамин гуна субҳро бисёртар мехоҳанд.
1: ба андешаи шумо ба ҳунарманде ки фалак мехонад кадом талаботҳои касбӣ лозим ҳастанд?
2: аввалан фалак хондан худододӣ аст, ма фикр мекунам, чаро ки муаллим наметавонад он ҳама ширав шарбате ки дар овоз бояд бошад, уна муаллим дода наметавонад. муаллим танҳо сабақ меомӯзонад ва мефаҳмонад ки кадом масалан нотаҳо бояд истифода шавад ва гузариш аз ин нота ба он нота муаллим фаҳмонда метавонад. аммо иҷроишаш аз худи анаму ҳунарманд вобастагӣ сахт дорад. масалан нолаҳои овоз, гардишҳои овоз дар нотаҳои масалан нимтон паст ё нимтон баланд ёки масалан дараҷа он ҷои лозима бояд овоза қарор додану тоза хондан ба қавле, ин аз худи анаму ҳунарманд вобастагӣ дорад ки касбият бадан ё набадани ҳунармандро нишон медиҳад, маълум мекунад. фалак хондан кори на ҳар як ҳунарманд аст, чаро ки фалак масалан авҷи баланд дорад, кашиши овози дарозмуддат дорад. ина бояд ҳунарманд дар такти мусиқӣ мегем мо, агар аз дунёи мусиқию нота огоҳ бошад, бояд ки анамора ҷо ба ҷо карда дар нуқтаи зарурӣ бо овоз бурда расонад. анаяк ин аст касбият.
1: хондани сурудҳои мардумӣ осон аст ёки фалак?
2: агар аз удаи ҳар душ бурӯи якон мушкилӣ набурад.
1: вале сурудҳои мардумӣ ба фикрам осонтар.
2: мардумӣ аз кадом ҷиҳат осонтар аст? ки аз дили халқ гирифта шудааст ва ба худи халқ ҳадя мешавад, ин тез қабул мешавад ба мардум. ва бинед ки як вақт як суруд бисёр маъмул буд, суруд бо номи Республикаи ман дар жанри опера буд. бале аҳмад бобоқулов устоди зинда ёд мехондад. бинед ки имрӯз анамун иштирокчиёни озмун даври масалан озмуни ҷумҳуриави Тоҷикистон ватани азизман дар жанри академӣ анамин сурудро такрор мекунад. бинед бузурги санъатро, бузурги суханро, бузурги анамун оҳанго сурудро ки аз он давра то ба ин давра зинда омада истодааст ва мардум хуб қабул мекунанд, новобаста аз оне ки жанри академӣ аст. ва боз сурудҳое ҳаст ки аз мардум мегирӣ, мисол ба монанди ой садбарги сафедаби чи ҳоло дорае гуфта, ин аллакай аз забони мардум гирифта шудааст. инаш ҳам хуб қабул

шунавандаҳои гиромӣ, идомаи суҳбатеро шунидед бо Бунафша Муқимова, ҳунарпешаи соҳибсадиқаи аз ансамбли Фалакӣ ба номи Одина Ҳошимӣ, филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷурай. Бунафша дар дилхоҳ жанри мусиқии миллиамон маҳорати баланди иҷроӣ, сабки хосаю нотакрори ҳунарӣ ва фаҳмиши амиқи назарияи мусиқӣ дорад, шогирдони зиёдеро тарбия мекунад. Заҳматҳои фаровони чунин ҳунарпешаҳои асил шоистаи таҳсину қадрдониҳост ва Бунафшаю дигар ҳамкасбонаш дар рушду тарғиби тамоми навъҳои мусиқии миллиамон тавфиқ орзу мекунанд. Фарҷоми барномаи Асрори Фалак аст аз радиои Садои Душанбе. Саломат бошед.

0: амвоҷи ҳунар. Амвоҷи ҳунар муаррифгари санъати театру кино.
1: Амвоҷи ҳунар чеҳракушоии ҳунармандони мардумӣ.
0: Амвоҷи ҳунар ошнокунандаи рӯзгори ҳунарпешагон.
1: Амвоҷи ҳунар бозгӯи вазъи муассисаҳои фарҳангии мамлакат.
0: Амвоҷи ҳунар минбари санъаткорону ҳунармандон аз радиои Садои Душанбе.
1: Бо барномаи Амвоҷи ҳунар бошед.
0: Салом шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи Амвоҷи ҳунар дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон дорандаи ҷоизаи ба номи устод Рудакӣ Зафар Нозим ҳикоят мекунад. Зафар Нозим, сорбони корбони санъати тоҷик.

шунавандагони азиз, 2 июн зодрӯзи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи ба номи рӯдакӣ Зафар Нозимов аст. Агар умр вафо мекард, дар ин рӯз Зафар Нозим ба сини 85 мерасид. Дар ҳошияи мавлуди санъаткори маҳбуби кишвар Зафар Нозим ин барномаро пешниҳоди шунавандагон мегардонем. صدایت از زمین تا عرش اعلی میبرد ما را، نوای قدسیت از عجز بالا میبرد ما را، ز شهرودی کهن میشارد آوازت برودی جان، زرفشانی صدایت تا بخارا میبرد ما را.

Зафар Нозим 2 июни соли 1940 дар деҳаи Саққови собиқ ноҳияи Ҳоит таваллуд шудааст. Модараш Валамат Мусоиба ходими ҳизбиву давлатӣ буд ва ба фарзандаш тарбияи хуб медод. Кӯдакии Зафар ба воқеаи мудҳиш заминларзаи Ҳоит рост омад. ин воқеа 10 июли соли 1949 замони 9 солагии ӯ ба вуқӯъ пайваст. ёди он рӯзҳои мудҳиш ҳамеша бо Зафар нозим буд. бо вуҷуди ин, Зафар шуху бебок ба воя мерасид. дӯстдори санъат ва мухлиси Радж Капур, ки филми «Оворагард» ва суруди «Овораш» он замон хеле маъруфият дошт, буд. вай узви дастаи ҳаваскорон буд ва дар чорабиниҳои мухталиф баромад мекард. соли 1957 Зафар нозими 17 сола бо суруди «Овора» дар олимпиадаи ҷумҳуриявии мактаббачагон, ки дар театри тобистонаи паҳлӯи собиқ чойхонаи роҳат воқеъ буд, иштирок намуда соҳиби диплом гардид. соли 1958 дар театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айни боз як чорабинии калони фарҳангӣ доир шуд. дар он намояндагони аҳли илму фарҳанг ва ҳунари чандин кишварҳои дунё, ки ба ифтихори 1100-солагии устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ба Душанбе омада буданд, ҳузур доштанд. масъулини вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ маҳз ба хотири ҳамин суруди «Овора» Зафар Нозимро даъват карданд, ки дар он иштирок намояд. дар он чорабинӣ ӯ суруди «Имрӯз не фардо биёро» замзама кард. дери нагузашта ин суруд тариқи радио садо дод ва Зафари Ҳоитӣ дар Душанбеву атрофи он ҳам машҳур шуд. ҳамон сол Зафар Нозим пас аз хатми мактаби миёнаи рақами яки ноҳияи Варзоб ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Алӣ ибни Сино дохил шуд. дар ин ҷо ҳам ба узвияти дастаи ҳаваскорон шомил гардид. акнун аз вазорати фарҳанг дар ҳар як консерти калон Зафарро даъват мекарданд. албатта он ба рафти таҳсилаш халал мерасонид. як пагоҳии соли 1959 ректори ҳамонвақтаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон Зикриё Хоҷаев бо Зафари донишҷӯ дар толори ошёнаи якуми бино рӯбарӯ мезанад. ист писарам, ту ҳамон ҷавоне нестӣ, ки дирӯз бегоҳӣ дар театри опера ва балет суруд хонда будӣ, мепурсад аз Зафар. ҳа, ман ҳамонам, мегӯяд Зафар Нозим. не писарам, аз ту духтур не, балки ҳофизи хуб мебарояд. ту бо сурудат, бо овози ширинат ва дарди мардум даво мебахшӣ. беҳтараш аз паи сайқали ин ҳунарат шав. ҳамин тавр Зафар Нозим умри худро ба санъат бахшид.

در یک طرف میاده شرمی ستیده خود.

Мактаби Ака Шариф Ҷураев. Ҳамдиёрони азиз, соли 1959 Зафар Нозимов узви ҳайати эҷодии филармонияи давлатии Тоҷикистон гардид, ки ҳоло ба номи устод Ака Шариф Ҷураев мебошад. ба филармония ба кор қабул гардида, бо устоди санъати тоҷик Ака Шариф Ҷураев ҳамроҳ кору фаъолияти эҷодиро шуруъ намудааст. он вақт дар ҳайати ин гурӯҳ ҳунармандон Абдулло Назрӣ, Барот Яхшӣ, Карим Раҳим, Шумқор Одинабек, Зулайхо Раҳимова, Барно Аҳмадова, Саломат Шоназриев, Ҳукуматшоҳ Бандишоев ва чанде дигарон ҳунарнамоӣ мекарданд. ҳамин тариқ шоҳроҳи санъат барои Зафар Нозимов васе кушода гардид ва замони ба даст овардани шӯҳрату шаҳомати ҳунарнамоиаш ҳам фаро расид. Зафар Нозимро асосгузори ансамбли Наврӯзи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ном мебаранд, зеро ӯ замони таҳсил дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон барои пайдоиши ин дастаи ҳунарӣ саҳм гузошт солҳои 1962-1963. пас аз ин ӯ ба ҳайати оркестри созҳои миллии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба кор қабул гардид ва баъди як сол ба филармонияи давлатии тоҷикистон баргашт ва то вопасин рӯзи ҳаёташ дар ҳамин боргоҳи санъат фаъолият намуд. ҳунарнамоӣ дар байни дигар ҳофизони касбӣ, машоқону оҳангсозон ба ӯ имкон дод, ки дар андак муддат услуби хоси эҷодиашро ёбаду бо сурудҳои ҷаззобаш дар тамоми шаҳру навоҳӣ мухлисони зиёдеро пайдо намояд. дере нагузашта ӯро дар Узбекистон ва Эрону Афғонистон ҳам шинохтанд ва дӯст доштанд. ӯ то охири умр эҷод кард. сурудҳояш васфи Тоҷикистон, туро ёбам, ҳамсоя бошем, шабат хуш бод, нару, нару, сорбон, намеёбӣ, рафтам ба ҷустуҷӯят, модари гетӣ, чашми сурайё, ғамгусори ман, насиҳатнома, табассум, ҷаҳони даргузар, шатранҷи муҳаббат, умрест, эй сорбон, ҳар ҷо ки кунам хона, хонаи мур, модар, модар, эй кишвари ман, то имрӯз вирди забонанд.

шунавандагони азиз, шумо барномаи навбатии амвоҷи ҳунарро таҳти унвони Зафар Нозим, сорбони корвони санъати тоҷик аз мавҷи радиои Садои Душанбе шунида истодаед. шунавандагони азиз, соли 1964 дар ҳайати филармонияи давлатии тоҷикистон гурӯҳи ҳунарии Садои Кӯҳсор таъсис дода шуд ва устод Зафар Нозим то соли 1985 ба он роҳбарӣ кард. аз соли 1985 устод Зафар Нозим дар ин муассисаи ҳунарӣ ансамбли нави этнографӣ фолклории ганҷинаро таъсис дод. дар ин ансамблҳо ӯ беҳтарину бо истеъдодтарин ҷавононро ҷалб карда тарбия намуд. дар таърихи санъати тоҷик кам ҳофизе ёфт мешавад, ки дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ пайравону шогирдони худро дошта бошад. яке аз чунин нафарон устод Зафар Нозим аст. ҳунарпешагони халқии тоҷикистон Парда Қосимов, Муродбек Насриддинов, ҳунарпешагони шоистаи ҷумҳурӣ Сафаргул Юсупова, Муқаддас Шайдуллоев, Шодравон Аҳмадҷон Муҳаммадиев, Саид Аъло Фатҳуллоев, Изатулло Амонов, Нурали Ғуломов, Қадим Хоҷаев, Донахон Нодирхонов, Шодравон Тоҷиддин Муҳиддинов ва Муқим Мақсудов, ҳофизи халқии Тоҷикистон Шодравон Дусмурод Алиев ва корманди шоистаи Тоҷикистон Шодравон Тағоймурод Хушвахтов ва даҳҳо нафари дигар дар ҳар шаҳру деҳоти мамлакат дар пайравии устод Зафар Нозим ҳофизиро пеша карданду қисмати роҳи эҷодии худро ёфта ҳунармандони асил шуда ба мардуми кишвар хизмат карданд. Зафар Нозим ҳеҷ гоҳ аз пайи шӯҳрат ёфтан талош накардааст, балки истеъдоди нотакрораш ба ӯ шӯҳрат бахшид. ҳанӯз дар 24-солагӣ унвонҳои ҳунарпешаи шоиста ва дар 34-солагӣ ҳунарпешаи халқии тоҷикистонро сазовор гашта, қариб дар саросари ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва кишварҳои шарқ алоқамандони зиёди истеъдоди хешро пайдо карда буд. пас аз соҳиб истиқлолии кишвар низ устод Зафар Нозим гули сари сабади маҷлисҳову маҳфилҳо буд. соли 2002 ӯ соҳиби ҷоизаи давлатӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ гардид. соли 2010 бошад, қабл аз баргузории консерти бошукӯҳи ҳунарманд бахшида ба 70-солагии мавлуд ва 50-солагии фаъолияти эҷодӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Зафар Нозим ордени ситораи президентро сазовор донистанд. номи Зафар Нозим, ин сорбони корвони санъати тоҷик, ҳамеша дар ёди мо хоҳад монд. суруди ӯ то ҷовидон ҳамроҳи мо хоҳад буд. ӯ баҳреро мемонд дар интихоби матну эҷоду оҳангбандӣ. ҳар гоҳ ки ба сафари ҳунарӣ ба ин ё он гӯшаи ҷумҳурӣ ва ё ба ягон кишвари хориҷӣ мерафт, ҳатман бо маслиҳати ҳамдигар аз сурудҳои мардумӣ, фолклори он кишварҳо сурудеро аз бар мекарду месароид. ин як роҳи пайванд сохтани дӯстии байни халқҳо буд. устод Зафар Нозим дар таърихи санъати тоҷик асрҳои аср зинда мемонад. Зафар Нозимро яке аз шоҳсутунҳои кохи муҳташами санъати миллии мардуми тоҷик унвон мекунанд.

дӯстони азиз, овози форамо ҷонбахши ӯ, суруди дилнишину диловези ӯро мешунавему масти ҳунари баланди ӯ, масти санъати волои ӯ мегардем. ӯ суруд мехонаду моро ба олами софу беғубор, ба олами муҳаббатбор, ба олами зебоӣ мебарад. Сурудҳои ӯ ба мо дарди дунёи рангину дилнишин, дарди олами ишқу муҳаббат, дарди олами одамгариву худшиносиро мекушоянд. ба олами зебои ҳунари ӯ ворид мешавему овои ниёгонро мешунавем. садои қалби ошиқонро эҳсос мекунем. садои чашмасорон, садои руди кӯҳистон ва навои обшоронро мешунавему дил мешукуфад, дил мехурӯшад, дил мегирьяд. Зафар Нозим дар осмони ҳунари тоҷик ситораи дурахшонест, ки ҷилову симои хоси худро дорад. бо сабку услуби хос, садои гирову махмалини хеш ва фарогирифтани сабақи ҳунарҳои мардумиву устодони номдори ҳунари касбӣ, ӯ муваффақ гардид, ки мактаби ҳунарии хешро эҷод бикунад, ба мартабаи устодӣ бирасад ва маҳбубу азизи дилҳо бишавад. бисёр кам иттифоқ меафтад, ки шахс ҳам ҳунарманди хуб бошаду ҳам инсони хуб. устод Зафар Нозим аз зумраи он ҳунармандонест, ки ҳам бо фазилатҳои неки инсонӣ, бо мардонагиву одамияти баланд, хоксориву тамкини хеш ва ҳам бо василаи ҳунари волои худ ба дилу дидаҳо маскан гирифтааст. сабки эҷодии ӯ қуллаи баландест, ки ба он ҳар ҳаваскору тақлидгаре баромада наметавонад ва на ҳар овозхони касбӣ ҳам қудрату ҷуръати ба ӯ пайравӣ карданро дорад. ҳунарманд бояд ҳунарманди як ноҳия, як гӯша не, балки ҳунарманди тамоми ҷумҳурӣ бошад, ба мисли устодон Зафар Нозим, Одина Ҳошим ва дигарон. Зафар Нозим 3 августи соли 2010 дар сини 70-солагӣ дар шаҳри Душанбе ҷаҳонро падруд гуфт ва дар қатори дигар бузургони илму сиёсату фарҳанг дар оромгоҳи лучоб ба хок супорида шуд. ӯ аз охирин ҳунармандони соҳибмактаби тоҷик буд, ки садҳо сарояндагонро ба боя расонид ва як саҳифаи рангинро дар таърихи санъати тоҷик боқӣ гузошт. марди хиратманду ҳунарпешаро умр ду боистӣ дар ин рӯзгор, гар ба яке таҷриба андӯхтӣ, бо дигаре таҷриба бурдӣ ба кор.

шунавандагони азиз, инҷо мерасем ба поёни барномаи навбатии амвоҷи ҳунар таҳти унвони Зафар Нозим, сорбони корвони санъати тоҷик. Онро бароятон коргардон Бахтиёр Неъматов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода кардем. Саломату сарбаланд бошед.

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.

0: ишои розу ниёз
1: бо дунёи пур аз соз
0: ҳафт таронаи рангин
1: бо мавзӯи хуштарин
0: барномаи ҳафтавранг
1: бо навои тору чанг
0: тақдим барои шумо
1: бо беҳтарин таманно
0: пас бо барномаи ҳафтавранг
1: ҳамово бошед
2: шунавандаҳои гиромӣ мавзӯи имрӯзи барномаи мо сурудҳое ки ба шуори шоири зиндаёд қаҳрамони миллат мирзо турсунзода сароида шуданд шеъри мирзо турсунзода шеър барои миллат шеър барои инсоният аст гуфтааст асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарами умалия раҳмон ва воқеан дар замоне ки устод мирзо турсунзода ба сар бурдааст замони хӯрамию оромӣ осоиштагӣ даврони шӯравӣ аст ки аксари саҳифаҳои адабиёти даврони шӯравии тоҷик низ барои шумо шунавандаҳои гиромӣ маълум аст ки аз кадом намунаи шеърҳо иборатанд мавзӯи дӯстӣ мавзӯи асосии ашъори мирзо турсунзода аст боло коргардонамо як суруди дилнишин аз ашъори устод дар иҷрои Абдували Ҷалолов пешниҳодатон менамояд.

муафтавранг ро мешунавед ба мавзӯи сурудҳо аз ашъори мирзо турсунзода ва дуюми май рӯзи зодрӯзи устод мирзо турсунзода аст. Аммо шоир забардаст, ки бо намои ашъори дилнишинаш дар ҷаҳон маъруф аст. Пас аз шоири ватансаро будан, мавзӯи модар дар ашъори шоир мавқеи хос дорад. Як суруди хеле дилнишин пайдо намудам аз хазинаи тилои радио аз Фурқат Саидов, ки матнаш аз устод турсунзода аст ва бисёр дилнишин. Тифл модам, аз ту модар рӯи ту дар ёд нест. قامت تو، چشم تو، ابروی تو در یاد نیست. به قدر مادران برسید عزیزان و میشنویم همین سرود را.

0: аминҷо аз Фирӯза Турсунзода духтарашон сабти ро пайдо намудам, ки перомони рӯзгори хонаводагиашон қисса мекунад. Сабти бисёр ҷолиб аст, биёед ҳамроҳ бишнавем.
1: Падарам одами бисёр дилкушо буданд, шердил буданд ва мардумашонро бисёр дӯст медоштанд, тоҷикистонро дӯст медоштанд. Ҳар кадоми мо, падарам ҳеҷ вақт маҷбур намекард ки ту масалан адабиётшинос шавӣ ё ту дигар шавӣ. Мо се ду додарам ва ман ҳар кадоми мо ихтисосҳои гуногун дорем. Ман масалан университети Москваи тамом кардам, факультети фалсафа, ман философ. Додарам радиотехника кати вобаста ва бисёр машҳур шудаги унвони чемпиони дорад дар радиотехника. Додари хурдим тарҷимон буд, аз факультети арабияш тамом кардааст, аз арабӣ тарҷима мекард, аз тоҷикӣ ба русӣ тарҷима мекард, аз русӣ тоҷикӣ тарҷима мекард, тарҷимон буд. Ҳар кадоми мо як ихтисоси худамо интихоб кард. Ба он кас пешниҳод карданд ки корҳои дигар ба Москва раванд, ягон ташба ё розӣ нашуданд, барои он ки асоси ё мавзӯи эҷодиётам дар ҳамин ҷо тоҷикистон аст. Баъзе шеърҳое ҳаст ки хусусияти худашонро нишон медиҳад. Ман ҳамон шеърро мехонам ва дарҳол симои падарам хотирам биёд. Масалан шоиро аз сӯхтан дори хабар, пас макун аз оташи сӯзон ҳазар. Суруди дигарашон ки сурудам ҳофизи рози дили ман, аниси булбуловози дили ман. Бинобарин баъзе шеърҳояшон худашон бамонанд, симои худашонро акс. Мавзӯъ барои он кас бисёр чизи асосӣ буд. Одатан вақте ки лозим шуд, он кас берун аз шаҳр мерафт. Ҳеҷ кас халал нарасонад, он касро аз сари мизи корӣ ҷудо накунад, нахезонад. Барои ҳамин он беруни шаҳр мерафтанд, одатан ба тарафи Варзоб мерафтанд, болотар мерафтанд, Хоҷобигар мерафтанд. Бисёр вақт рӯзҳои шанбе, якшанбе баромада ба қишлоқашон мерафтанд, бо мардум во мехӯрданд, байдбарак мегузаронданд. Амаки воқеам ҳамроҳ буданд доимо инҷо, байдбарак мегузаронданд. Мардуми бисёре ҷамъ мешуд, дар таги як дарахти тути калон буд, ана ҳамонҷо ҳамо нишаста байдбарак мегузаронданд. Мо ба он одат кардем, ки падарумо доимо хона нестанд. Якдам мебиён дар умрашон камтар хона ба буданд нисбат ба дар сафар. Нокин мо мефаҳмедем ки ин сафарҳояшон барои чӣ. Баъзе вақт дар сари дастархон мечистем, модарам якумин чарт мемонданд, ки бачаҳо ҷамъ шуданд, таом мехӯрем. На дар бораи сулҳ ҳозир гап мезанедтон, на дар бораи адабиёт. Аввал таомато мехӯред, баъд баҳс мекунед. Мо бисёр баҳс мекардем падарам кати. Саволҳои ҳархела медодем, кас ҷавоб медодам, мо рақиб мебаромадем. Давраи аҷоиб буд.
0: ва акнун як суруди дилниширо ба матни устод мешунавем, ки водаи ҳисори ман ном дорад.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: дар ҳарими таронаҳои марғуб аз гулгашти ёдҳо то лаҳни беззабонии бодҳо дар лобалои саҳнаи фарёдҳо таронаҳои марғуб ҳамҷавори хуршедҳои беғуруб дар барномаи барги сабз барги сабз аз радиои садои душанбе
2: шунавандаи азиз ва иззатманд барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз мустақиман пешниҳоди шумо мешавад ва ташриф оварданд меҳмони имрӯзи барномаи фарҳангию фароғатии барги сабз ва студияи радиои садои душанбе ва маъзаратро аз ман ва аз коргардони барнома пурсиданд ки роҳо маҳкам буданд ки ман сари вақт вориди студия шуда натавонистам хуб зебуниссо сангова ҳунарманде ки оғози таронахониро аз ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оғоз карданд ва тӯли чанд сол дар ин ансамбли хеле бонуфуз бо устодони кордону таронахон суруд хонданд суруд эҷод карданд ва ман имрӯз дидам ки дар кулвори таронаҳои шумо дар фонди тиллои радио телевизион 12 тарона маҳфуз аст хуш омадед ба барнома
3: бале хуш бошед аввалу узри зиёд мепурсам аз шумо
2: аз ман не аз шунавандаҳо аз мухлисон
3: аз шунавандаҳои азизе ки фикр мекунам ҳамеша ташнаи овози сарояндагони дӯстдоштаашон ҳастанд
2: албатта хоҳишам мекунанд
3: бо сабабҳои техникӣ ман дер мондам узри зиёд
2: хуб шунавандаҳои иззатманд мо сабаби дер монда не аз оғози барнома мо сабаби таваққуф кардани зебо сангваро мехоҳем пурсон бошем вале пеш аз оне ки ба суолҳои мо посух бигӯянд ва узрхоҳӣ кунанд ман зиёд мехоҳам ки оғоз бо чор таронаи зинда бошад чор мисра таронаи зинда бошад пешниҳоди шунавандаи мо марҳамат
3: албатта ташаккури зиёд
2: хуб кадом аз кадом тарона чор мисра ба
3: сарчашмаи хушнашавандаи ҳаёт модар ҳаст мехоҳам чор мисра суруд аз суруди модар
2: марҳамат марҳамат бошад

0: саломат бошед. ташаккур мегӯем барои шумо. овозатон хастагиро набинад. ва имрӯз ман мехоҳам, вақт кам аст, ба суолҳоямон посух бигӯед. имрӯз ки боз мехоҳед ба саҳнаи ҳунар баргардед, бо кадом таронаҳо? хуб имрӯз пеш худ мақсад гузоштед ки боз рӯи саҳнаи ҳунар меоед. мехоҳед ки бо ҳамин чанд таронае ки дар албом доред, дар он замоне ки дар ансамбли давлатии фалак кору фаъолият кардед, ён ки бозам муҳаббати санъатро давом медиҳеду таронаҳои нав ба нав барои шунаванда ва мухлисонатон омода мекунед?
1: ман кӯшиш мекунам кӯшиш мекунам ки сурудҳои нав ба нав эҷод кунам барои шунавандаи худ. албатта мавзӯҳои дарди дили мардум.
0: бале, мавзӯе ки имрӯз ҷавонон ҳамин мавзӯъҳоро қабул доранд бештар.
1: ватан, модар, дӯстӣ, ишқ, муҳаббат. албатта,
0: бале,
1: ҳамаин
0: беватан нест ғарибе ки кунад ёди ватан, дар ватан будае бе ёди ватан беватан аст. ва имрӯз бубинед ки ватани мо чаманистони орзуҳои ҳама пиру ҷавон аст. ҳар як нафаре ки дар ин ватан иқомат мекунад, ҳар як нафаре ки дар ин ватан зиндагӣ мекунад, бе таронаи ватан нест. ва ман дидам ки дар кулвори таронаҳои шумо таронаҳои ватан ҳам ҳастанд. ва ман дар ҳақиқат имрӯз мухлиси шумо, пеш аз оне ки вақти мо анонси барномаро пахш кардем, гуфтанд ки хуб барояшон ҳамин суолро пешниҳод кунед ва дар почтаи электронии мо низ ҳамин суол омадааст. хуб бештар дар вақтҳои танҳои Зебо Сангова барои худаш то ба имрӯз кадом таронаро гирди лаб замзама мекард? кадом таронае буд ки дарди шуморо ҷон мебахшид, яъне ки шуморо ором мекард? кадом таронаро замзама мекардед?
1: ба рости ман аввал аз суруд аз модар сар кардам. зиёдтар суруди модар дар он ҷо ҳаст. ҳамин хел мисраҳое ки зиндагиро дӯст дорам то ки ҳастӣ бар сарам. ҳар вақте ин сурудро мехондам, модарам мегуфт: ҷони модар, зиндагиро ҳамеша дӯст бидор, ҳамеша зиндагиро дӯст бидор. модарам он вақт албатта дар қайди ҳаёт будан, ман аз кор ба хона медаромадам, ба дидорашон зебоҷони ман омад, духтари ширини ман омад: биё ҷони модар, биё барамшин. албатта наздашон менишастаму: зебоҷон, як суруд бихон. аввалин орзуи модарам ҳамеша аз ман танҳо ҳамин чизро мехост.
0: барои модаратон ҳам ҳамин таронаи модарро ҳадя мекардед?
1: албатта, албатта. ҳозир ман дар ин ҷо нишастаму ман рӯбарӯ модари худро, чашмамро мепӯшам, мебинам ки модарам хурсанд аст ки ман бо сурудхониро сар кардам. ан ҳамин суруд, бо ҳамин суруд ҳамеша ман дилмро таскин медодам.
0: хуб, рӯҳашон шод бошад. ва агарчи мумкин аст, албатта, ва мо ба пурагӣ барои шунаванда пахш мекунем ҳамарӯза ин таронаро. марҳамат,
1: мисраҳо хондам.

0: саломат сарбаланд бошед, ташаккур мегӯем. Ва ман фикр мекунам аз ин қадар зангҳои зиёде ки аз шунаванда аст, ва Зафар шо коргардони мо ишора мекунад ки зангҳои телефони мунтазир мепоянд. Вале мо чӣ кунем, ки пеши вақт бечораем, вақт соати ба барнома ҷудо гардида ба поён расед. Танҳо шумо имкон доред ки дар фарҷоми барнома чӣ дилатон мехоҳад барои шунаванда ва барои мо бигӯед. марҳамат.
1: ман таманёте дорам ки дар мо дар ватани зиндагӣ дорем ки шукри худо тинҷиву осудагиву оромӣ ҳаст.
0: бале
1: илоҳо ҳамеша дар ҳар як хонадони мардуми сарбаланди мо, тоҷикистониёни мо, ҳамеша як фазои беҳтарин, фазои хубтарин, фазои хубе бошад, ки ҳамеша аз хона агар садои мусиқӣ бошад, садои дилгармию хушбахтиҳо бошад, ва агар садои гирья бошад, гирьяи тифли навзод бошад. ман таманьё дорам тани сиҳат ба ҳама
0: мухлисоне, ки шуморо ин лаҳза аз барномаи фарҳанги фароғати барги сабз мешунам. ман сипос мегӯям барои шумо. хуб, ҳаяҷонро аз худ дур созед. ва ман барои шумо барору комёбиҳо таманно дорам. ва ин ман чун дар оғоз гуфтам, мактаби сурудхонии шумо бо ҳунармандоне буд ки ҳунармандони касбӣ буданд, бо устоди зиндаёд, устод Давлатман Холов шумо фаъолияти корӣ кардед, ва устод Файзали Ҳасанов фаъолияти корӣ доштед. ҳунарманди маҳбубу хеле шинохтаву дӯст доштани Моҳрухсор Сафиева шумо фаъолияти корӣ доштед. ва дар оянда низ барои шумо таманно мекунем ки ҳамон таронаҳое, ки имрӯз дар кулвори таронаҳои шумо ҳастанд, ба мисли ҳамин таронаҳо боз ҳам таронаҳои нав ба нав, ҷадид, замонавиву имрӯза хуб барои шунавандаҳоу мухлисонатон омода кунед, бароятон барору комёбӣ таманно дорем. шунавандаҳои иззатманд, бо шумо будем меҳмони барнома Зебуниссо Санг ва ман Сангинои Тилозода, коргардони барнома Зафари Абдурауф. хуб таронаҳои Зебуниссо, ки ҳамроҳ оварданд, ҳама рӯза пешниҳоди шумо мекунем. боз ҳам мешунавем як тарона. худо ҳофиз.

0: Навои вақт навои ҷовидонист.
1: Навои вақт навои зиндагонист.
0: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
1: аз радиои Садои Душанбе.

0: дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пурасамияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳама ононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якояки шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманну намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем ва албатта шумо низ шунавандагони азиз дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2786152 ва 2786172 дар тамос бишавед ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм он сурудҳое ки бо садои душанбе нашундаед дархост бикунед ҳар як суруди дархост мекунед ва ҳамаишагӣ мегузарем аввали барнома
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд

Умари Темур, овозхон ва ғижакнавози тоҷик, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, 8 январи соли 1952 дар шаҳри Кулоб ба дунё омадааст. ӯ аз овони кӯдакӣ ба мусиқӣ майл дошт. Бо вуҷуди мушкилиҳои зиндагӣ, ӯ ба орзуи худ содиқ монд ва таҳсилро дар муассисаҳои таълимии мусиқӣ идома дод. Соли 1972 омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе ва соли 1977 донишкадаи ҳунарҳои зебои Тоҷикистонро хатм намуда, дар омӯзишгоҳи мусиқии Кулоб то соли 1993 дарс додааст. Солҳои 1993-1995 директори мактаби мусиқии бачагонаи шаҳри Бохтар буд. Аз соли 1997 то соли 2005 муаллими донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода кор кардааст. Умари Темур яке аз беҳтарин навозандагони сози ғижак маҳсуб меёбад. ки хоси сарояндагӣ дорад. Ғазал, марсия, қасидаро аз осори шуъарои пешину муосир интихоб намуда, бо садои гарму баёни нарм замзама мекунад. Фаъолияти ҳунарии Умари Темур бо сурудҳои анъанавӣ оғоз ёфта, ӯ дар тӯли солҳо тавонист сабки вижаи худро пайдо кунад. Ҳамдами ҷон, гули шаб, ҳадиси ишқ, доғи фарзанд, дардманди ишқ, جگربندی عزیزم، درگاهی امید، بزمی ربانی، کشوری فلک، تسکینی دل، رقصیده بیا، بهاری دل، با صدای دردمنده، دنیا غنیمت است و غیره از بهترین سرودهای عمری تیمور می بوشند. عمری تیمور سالی 2008 با مدال خدمت شایسته و عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان قدر شده است.

0: хаста набошед, шунавандагони гиромии барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мусиқиман аз радио Садои Душанбе идома медиҳем. Аҷобосам ба смс пойи ҳуме нигарем, шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 1842 низ хуб салом дуруди хешро ирсол намудан яксуру дархост кардааст аз Муродбек Насриддин. Аллакай ду нафар шуд ки аз ин ҳунарманд суру дархост мекунанд. ана ҳамин лаҳза шунавандагони гиромӣ коргардони мо аз ин ҳунарманд суруди дархости шуморо тақдими шумо медоранд ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо низ чор рақами охиринашон 4172 хуб ташаккури зиёд мегӯем ба шумо ки бо мавҷи радио Садои Душанбе ҳастед ва хуб бисёр ҳам як смс паёми хуб инҷо ба мо ирсол намуданд саломат бошед шунавандаи гиромӣ хуб рости она ҳамон меҳру муҳаббати шумост ки инҷо мо ҳамроҳи шумо менишинем ва суҳбатҳо мекунем пес шунавандаи дигар азро мешунем алло хуб мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд боки нест босам ду ин бора метавонанд ки дар тамос бишаванд ва суруи дархости хешро бигӯянд яъне ки дархост бикунанд пет шунавандаи дигар бошад ӯро мешунавем алло алло дуруд ба шумо
1: کارمندان ما فیروزه از شهر وردت از کارمندان خواستید از برمانوی رحمان خلاقت من بوی چپاتی دارد من در سر صرفت چپاتی راست کده با بیگو و همروی فرزندان شکر آفت
0: از قربان علی؟
1: از قربان رحمان
0: رحمان
1: بله
0: قربان علی رحمان و اقشلاقه که من خونده است بوی چپاتی دارد
1: بله قربان عبدالله بخشید
0: سلامت باشید متشکر میگیم با شما شنانده گرومی سراسی من نشوید هر یک سروده که درخواست میکنید از آن درک میدید که وقتی که شما سرو درخواست میکنید و نامی سرو رو نیز میگوید در حقیقت همین لحظه میخواید بیشنوید انا همون سرودی هنرمندی پیسندیده خود رو وقتی که سرو درخواست کردید вақте ки номи сурудро мегӯед ё ин ки порчаи замзама мекунед аз он дарак медиҳад ки шумо бештар мехоҳед бишнавед суруди худро ва аз оне ки чӣ лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда дар намо лаҳзаи шунидани суруд ба ёд меоред шумо хуб ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем байнобад мегирем ҳар як дархости шуморо инҷо биёед шунавандаи дигар асуро мешунем ва баъдан боз ҳам як таронаи дархостиро алло
2: алло комил ҳастам аз шаҳри истиравшаҳ як суруд мехоҳам аз дар иҷрои лайло шариф ва таъсисгандии жанри эстрада мебошад аз онҳо инчунин рена галиева муҳаббат шамай ва тӯҳфа фозила инҳо солҳои пеш дост дӯстои хуб хӯрдам мехостам аз лайло шарифа суруд бошад боқи саломат бошед
0: чаро не мо байнобад мегирем шунавандаи гиромӣ ҳар як дархости шуморо ва кӯшиш мекунем ки сурудои дархости тақдим бигардад маҳз дар ана ҳамин барнома на ҳамин гуна сурудҳо садо медиҳад ки танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон бошад хуб инак биёед боз ҳам як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва инҷо ба соат менигарем вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем шумо ҳатман муайян бикунед ки зерян ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст بعد از کارگردان خواهش میکنه موسیقی رو تقدیم شما بدارن شما با دقت گوش بکنید بعدا میتونید که در تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام های خیش رو ارسال بکنید

миллати тоҷик, миллати эҷози таърих. Инак он як пора дил бо номи тоҷик тоҷикистон шуд. Миллати шоир, миллати фозил, миллати дар рӯи каф як пора дил боз собит шуд ки ин миллат миллати ишқ аст, миллати шеъру китоб аст, миллати равшангароист, миллати адласту одоб аст, миллати некухисоле бо сиришти хайрхоҳона, миллати шеъру тарона. Инак истиқлол ӯро болу пар бахшид, инак озодӣ шукӯҳу тоҷи сар бахшид, нерӯи дигар бахшид. Бо сада, бо меҳргон, бо пайкари наврӯзи гулафшон, бо фари тиру камони тиргон, ин ҷаҳонро кард тасхир, не ба тӯпу не ба тир, бо суруду бо наво, бо меҳри оламгир, бо табъи равон. Миллати покиву некӣ, кишвари инсофу виҷдон, Тоҷикистон, Тоҷикистон.

0: Корбоҷонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва рӯзи муайянро барои рӯзи ҷавонон муайян кардем 3 май ва қонун қабул кардем доир ба ҳаёти ҷавонон ва ҳамзамон як ҷоиза ҳам бо номи Исмоил Сомонӣ барои дарёфти ҷавонони бо истеъдоду дигар дигар ва имрӯз бинед чӣ қадар озмунҳое дар сатҳи ҷумҳуриявӣ аст ҳама ҳамин ба хотири чи аст пеш аз ҳама ба хотири ҷавонон аст ки ҷавонон дар ҳаёти ҷомеаи мо боз ҳам аз гузашта дида бештару беҳтар нақш дошта бошанд ва хеле фаъолу саҳим.
1: Яъне ба назар мерасад ки пешвои миллат ҳамеша дар паҳлӯи ҷавонон буданду ҳастанд. Метавонед гӯед ки чӣ чиз пешвои миллатро барои таваҷҷӯҳ ба ҷавонон дилгар мекунад?
0: Ҷавонон тавре ки роҳбари кишварам борҳо таъкид кардан ва дар паёмҳо ҳамеша таъкид мекунам ва дар китобашон Уфуқҳои истиқлолам қайд намуданд ки ҷавонон нерӯи созанда ва нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва давлат ҳастанд. гузашта аз ин ман ёд дорам ки соли 1998 як китобчаи пешвои миллатам чоп шуд таҳти унвони ҷавонон ояндаи миллат ва дар ҳамуҷа консепсияи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон махсусан андешаҳои роҳбари кишвар доир ба ҷавонон ироҳа шуда буд ва албатта мо медонем ки ҷавонон дар ҳақиқат як нерӯи созанда ҳастанд ба хотири нерӯи созанда будани ҷавонон роҳбари кишвар ҳамеша ба ҷавонон такя мекунад ва масъала бисёр масъалаи нозук аст гап дар ин меравад ки агар ҷавонон дуруст тарбия ёбанд метавонанд ки дар оянда онҳо қуллаҳои баландро фатҳ кунанд ба манфиати давлату халқу миллату ватан корҳои хеле зиёдеро анҷом мерасонанд агар ҷавонон бо назардошти анамон хусусиятҳои психологию синусолӣ агар ҷавонон дар рӯҳияи нодуруст тарбия ёбанд дар фазои носолим тарбия ёбанд инҳо метавонанд ки ба роҳҳои нодуруст қадам зада барои миллат барои давлат фалокатҳои хеле зиёдеро эҷод кунанд ба ҳамин хотир роҳбари давлати мо ҳамеша ба ҷавонон ба қои ҷавонон такя мекунанд ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар тарбияи ҷавонон миллати мо муваффақ бошад ки мағзи ҷавонони мо аз ҷониби қувваҳои дигар қувваҳои ифротӣ мағзшӯӣ нашавад ва ҳамеша мо медонем ки қувваҳои тафритиву ифротӣ ба андешаи ҷавонон сарукор мегирад ҳамн тавре ки бинед дар ҳамун шоҳномаи фирдавсӣ ҳам ки сухан дар бораи заҳок меравад ҳамун ҷо ҳам масалан заҳоки морон яъне морҳои заҳок ҳамеша мағзи сари ҷавононро тановул мекунанд ин маънош ин аст ки яъне фирдавсии бузургвор дар замони худаш аввалка миллати моро ҳушдор дод набераҳои худро ҳушдор додааст ки ҳушёр бошанд огоҳ бошанд зирак бошанд ки ҳамеша душман ба андешаи ҷавонон сар
1: чуноне ки ҳамагон огоҳем дар кишвар барои нахустин бор қонун дар бораи тарбияи ва тандурустии шаҳрвандон ба имзо расид мегуфтед ки чӣ зарурат пеш омад то дар тоҷикистон чунин як қонуне қабул карда шавад моя ё ҷавҳари асосии қонун дар чӣ ифода меёбад
0: ҳар касе ки эҳсоси ватандӯстӣ надорад вай номус надорад вай нанг надорад вай миллаташа дӯст намедорад вай нисбати арзишҳои ин миллат нисбати волидайни худаш муҳаббат надорад агарам ки гӯяд ки дорам аз самими қалб нест аз сидқ нест вай чиз хуб гузашта аз ин баъзе аз ҷавононро мо мебинем ки ё дар дохил ё дар хориҷ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ санг мезанад ба фарҳанги миллӣ ба давлатдории мо ба суннатҳои давлатдории мо як нав нафрат доранд нисбати фарҳанги мо махсусан нисбати таърихи мо ана ҳамаи ҳамин ин ва боз чанд омилҳои дигаре ҳастанд ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро водор ба ин кард ки масъалаҳои зикршуда тақозои ино мекунанд ки тавассути қонун бояд танзим шаванд ино шумо медонед ки вақте ки тавассути қонун ин масъалаҳо ин муносибатҳои ҷамъиятӣ танзим мешавад вақте ки ҳар кас аз доираи муайян намудаи қонун бур мекунад берун мебарояд хоҳед нахоҳед дар асоси нишондодҳои қонун ба ҷавобгарии муайян кашида мешавад
1: зери ана ҳамин мафҳуми ватандӯстӣ ки имрӯзҳо волотарин арзишҳо ҳастанд чӣ чизро бояд донист ва дар
0: дар гузаштаи хеле дур ҳоло бинед ба ҳар кас агар шумо саҳол диҳед модаратро дӯст медорӣ шояд ки барош хандаовар ки модараша дӯст намедорад ҳама модари худро дӯст медорад ва азизтарин шахс барои ҳар як кас ин модар аст хуб аз таърих як мисол дар гузаштаи хеле дур ниёгони мо заминро яъне замин ин чи аст зодгоҳ ин чи аст ватан ҳамин заминро ба сони модар қабул доштанду эҳтиром ба ҳамин хотир ҳангоме ки шумо бинед бостоншиносони мо ҳангоми ҳафриёт хеле зиёд қабрҳои ориҳои қадима пайдо карданд ҷасад дар дохили қабр яъне дар қалби замин ба сони он гузошта шудааст ки кӯдак дар батни модар ҳаст ман аз фархор бостоншиносони мо хеле зиёд ин гуна қабрро пайдо кардам аз сараз пайдо кардам аз панҷикент пайдо кардам ва аз дигар минтақаҳои ориёнишин ҳамин худаш аввалка дарак аз он медиҳад замин модари дуюм аст аз модар тавлид шудем ба оғӯши модари дуюм меравем ва дигар чиз решаи зан решаи замин як маъни дорад офарандагӣ ва ба ҳамин хотир гузаштагони мо заминро муқаддас медонистанд ва дар фарҳанги мо дар баробари замин яъне хок обу оташу бод муқаддас будан хел буд имрӯз ки шумо ҳамин чор аломат ба гумонам вобаста ба ҷашни сада ҳамроҳи шумо суҳбат кардем атрофи ҳамин гуфта будем ва мо аломати ҷамъе ки имрӯз дар илми тиб ҳамчун герб ҳамчун нишон истифода мешавад. ва ба ин хотир аҷиб аст вақте ки ба ҳамин фарҳанги

0: чаро варақ мезанед, мебинед ки вақте ки ҳар нафари ҷо фут мекард, якбора ба замин гур намекард. мегуфтанд ки ин инсон дар тӯли ҳаёт гуноҳ содир кардагиаст. агар ба замин гур кунем, замин пок аст, нопок мешавад. ба ҳамин хотир як муддати муайян, тахминан 40 рӯз, ҷойҳои алоҳида мегузоштанд, то ки гӯшти вайро парандаҳо, ҳашаротҳои гуногун хӯранд, устухони вайро оварда дар қалби замин мегузоштанд, то ки замин ифлос нашавад. ин фарҳанг мебинед, ҳоло ҳам баъди 40 рӯз ин кор мешавад. ҳоло маъракае ки дар ислом ворид шуд, 40 метаем, маъракаи 40 аст, баргирифта тоза аз фарҳанги зардуштист. ва чаро чунин аст? чунки замин муқаддас медонист. замин чизи пок. ва дар авасто дар қисми вандидо гуфта шудааст, ман мазмунан нақл мекунам, ҳар касе ки заминро кишт мекунад ва болои замин дон мекорад, замин дуо мекунад, аз аҳурамаз дуо мекунад ки ба хонадони ҳамин шахс баракат ато кунад. ва хулоса бо дар назар дошти ҳама ҳамин, дар гузаштаи хеле дур замин як чизи муқаддас барои мо, яъне вақте ки замин барои мо муқаддас аст, пас ин маъно надорад ки яъне зодгоҳ барои мо чизи муқаддас аст, яъне дар хуни мо буд, ҳамин чиз дар хуни ниёгони мо буд. ана акнун имрӯз امروز شما درست در سوال بسیار به مورد گفتید که خواه نخواه مناسبت های جمعیتی با در نظر داشت رشد جمعیت دولت علم تکنیک تکنولوژی مناسبت های جمعیتی خواهد نخواهد تغییر می یابد. اکنون به خاطر اون که ما همیشه توانیم همین احساس بلند و تندرستی رو در روح و در روان و در قلب و قالب جامعه خود نگاه بداریم، مخصوصا جوانان خود، من فکر میکنم که همین گونه برنامه‌ای که شما پیاده میکنید بیشتر شود و گذشته از این امروز ضرور است که زیایان ما گروه گروه زیایانی که سخن واقعی دارند инҳо бояд миёни мардум дар деҳҳо дар сари саҳро рафта аз наздик бо мардум сари ин масъало суҳбат кунад, амалан бо мардум суҳбат кунад, то ки мардум аз асли воқеа огоҳ шавад, аз забони олими худ фаҳмад ки асли ҳақиқат дар чи аст.
1: сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша зимни пешниҳоди паёмҳоу дигар баромадҳояшон дар марҳалаи кунунии инкишофи ҷумҳурӣ афзалиятро бештар ба соҳаҳои илму маориф дода дар бораи омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик ва арҷ гузоштан ба аҷдодони худ дастуру супоришҳо медиҳанд. донистани таърих, давраҳои таърихӣ ва чеҳраҳои таърихсози миллати тоҷик мероси таърихиву фарҳангии халқи тоҷик дар баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву рушди шахсияти ҷавонон то куҷо таъсиргузор буда метавонад?
0: устод Бобуҷон Лафрӯҳ мегӯянд ки таърих шами хотираҳост ки дар зери нури ин шам мо роҳи худро, яъне роҳи ояндаи худро пайдо мекунад. дар ҳақиқат дуруст аст, таърихи мо, махсусан таърихи мо, яъне таърихи халқи тоҷик саросар мактаби ватандӯстӣ аст, саросар мактаби сабақомӯзӣ аст. беҳуда набуд ки пешвои миллат шумо бинед ба ҳар як хонаводаи тоҷики тоҷикистонӣ як тоги китоби тоҷикони аллома Бобуҷон Ғафуровро туҳфа кард. ҳамин туҳфа кардан чӣ маъне дорад? яъне як роҳбари давлат ҳидоят карда шуданд мардуми худро, шаҳрвандони худро ба самти сабақомӯзӣ, ба самти нур, саодат, ватандӯстӣ, ватансозӣ, давлатдорӣ, шуҷоатмандӣ, далерӣ, нанг, номус, ғурур, ин чизо ҳидоят кард. ҳамин як туҳфа ҳамин қадар як маънии бузурге дорад. акнун ҳар касам ба ин чиз сарфам намеравад. мо бояд ба ҳар як омилҳо, падидаҳое ки дар муҳити мо ба вуҷуд мебиёяд, ба қавли рӯдакии бузургвор ин ҷаҳонро нигар ба чашм мехӯрад, ба назари ақлу хирад нигоҳ кунем ва ин иқдомҳоро, моҳияту фалсафаи ин иқдомҳоро бояд дарк кунем. ва ҷавонони моро зарур аст ки ба таърих рӯ оварда, аз таърих рӯ сабақ бигиранд ва аз донишҳое ки аз таърихи гузашта гирифтанд имрӯзро бисозанд ва дар асоси донишҳое ки аз дирӯз гирифтанду дар имрӯз таҷриба карда ояндаи худро муайян созанд. ман баъзан шумо агар таваҷҷӯҳ карда бошед дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин гуна суханҳои баъзан нотавонбинони миллати мо садо медиҳад, мегӯянд ки миллата бо таърих омӯзонидану дигари дигари чизо машғул мекунад, яъне миллат таърихзада мешавад. аммо чунин нест, то агар мо роҳи гузаштамонро надонем имрӯзу ояндаро муайян карда намеяд. ҳикмати бисёр аҷиб аст ку, мегӯянд ки луғмони ҳаким адабро аз ки омӯхта, гуфтааст ки аз беадабон, яъне ҳар чи ки эшон кард аз он парҳез кард. яъне ҳамин чӣ маъне дорад? таърих аст охир, гузашти рӯзгор ё ки абаблои рӯдакӣ бинед, бисёр ба маврид мегӯяд таърихро аз ҳама хубтару зеботар шаҳр медиҳад. бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, яъне аз таърих ому сабақ омӯз ки баҳри дафъи нест кардани ки баҳри дафъи ҳаводис, ҳодисаҳои гуногун туро ба кор ояд. яъне он донишҳое ки мо аз таърих мегирем, оянда мо ба дар кор мешавад. ҳар рӯз инамин як чизи оддӣ аст, ҳар рӯз мо вақте ки саҳар аз хона мебароем то бегаҳ нақшаи худамонро амалӣ мекунем дар коргоҳ, дар ҳар куҷое ки бошад, шумо бовар кунед мо аз таърих кор мегирем. чихе дир рӯзамон чӣ гуна шуд, паре рӯзамон чӣ гуна буд, ҳар амале ки дар дирӯзу парерӯзу пеш парерӯз кардему ба манфиати мо анҷом наёфт, аз он парҳез мекунем, аз он дурӣ меҷӯем. Яъне бинад донишҳои таърихӣ ҳар лаҳза барои мо шумо кор мебарад. Барои ҳамин миллатро огоҳ кардан дар, миллатро ҳушдор додан дар, миллатро ҳар вақт такон додан дар кӯр ки гузаштаи худатонро бинед, чӣ рӯз гор доштед, аз куҷо омадед ва чиз дигар. Ман ҳоло болотар гуфтам ки таърихи мо мактаби баланди тарбияи инсондӯстӣ аст. Ба хотири чи? Саҳифа ба саҳифа ҳамин таърихи мо қаҳрамонӣ аст. Яъне михе саҳифа ба саҳифа қаҳрамонӣ аст. Зеро ки фақат ба сарзамини мо ҳуҷум буд. Мо ҳеҷ куҷо ҳуҷум накард. Ҳоло мо мегем пирамидаи миср муъҷиза аст, деври бузурги чин. Ин муъҷиза нест, вай хоҳи наход инсон сохт. Муъҷиза чи аст? Ҳазорҳо маротиба болои сари миллати мо ҳуҷум кардан, ин миллат аз миён рафт. Ман як мисоли оддии шумо, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бештар аз 80, баъзе ҷо ба 120 халқ зиндагӣ мекард. Англисо рафтан ҳамаи ҳамро гирифтан, забони давлатишон англисӣ шуд. Шумо медонед, то имрӯз забони давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико англисӣ аст. Хуб баъзан фарқати лаҳҷавӣ дорад, тамом. Англисӣ шуд. Хуб, ному нишони миллатҳои таҳҷои ҳеҷ куҷо ба ёд намеояд. Чаро? Савол. Барои чӣ? Барои он ки ҳуввияти милли, эҳсоси ватандӯстии онҳо хеле дар сатҳи паст буд. Ана дар як ҳуҷум инҳо аз миён рафтанд, несту набуд шуданд. Аммо мо дар ҳазор ҳуҷум пас чӣ гуна саҳифаҳои таърихи мо сабақомӯзӣ набошад, мактаби баланди тарбияи ватандӯстӣ набошад. Саҳифа ба саҳифааш боз ҳам такрор шавад, ман мегӯям ки мактаби баланди ватандӯстӣ. Як мисоли кӯчаки дигар. Дуруши Кабир бобои мо, чорумин шоҳи ҳахомансиниҳо, дар асри шаш пеш аз мино, корҳоеро ба мисли ҷадди худ Куруши Кабир анҷом дод, дунё ангушти ҳайрат кашид. Як империяро бунёд кард ки се қитъаи дунё, африқову аврупову осиёро ба ҳам мепайвад ва роҳҳои бузурги байналмилалиро бунёд кард. Ҳатто ҳамин канали Суэц мо мегӯем ку канали Суэц, ки баҳри миёназаминро бо баҳри сурх мепайвандад, қитъаи африқоро бо қитъаи осиё ва аврупо роҳи обиша ба ҳамдигар мепайвад. Бунёдгузори ҳамин дар соли 518 пеш аз мило бобои мо Дориуши Кабир буд, ки имрӯз ҷаҳон аз он истифода мекунад. Дастоварди бобои мо, ё ки масалан яке аз шоҳони сосониён дар синни 16 солагӣ сари ҳокимият омад, шопури ду сари ҳокимият омад ва як империяи бузургеро идора мекард ки қаламрави имрӯзаи афғонистон, осиёи миёна, эрон, як қисми ҳиндустон, як қисми ироқ, як қисми кавказро дар як бачаи 16 сола ва дар давлаташ адл вуҷуд дошт, яъне баробари мувозинат вуҷуд дошт. албатта ин боиси ифтихор ё осиёро бинад чӣ зена дошт, шумо бовар мекунед? Аммо охирон ҷуфти барзаговаш ки осиёи ҷувозашро гардон мекард, ҳамонам фурӯ аз ҳисоби тангдастӣ. ҳеҷ чизе намо қарздор шуд, ҳеҷ чиз надошт. Аммо бархез ин нафаре ки чизе надошт, бархез ба хотири тантанаи адолат, ба хотири тантанаи салдат бо душман, бо истибдод мубориза бурд, адолатро барқарор кард. чӣ хел ин боиси масалан сабақомӯзӣ набошад.
1: вазъияти ҷаҳони мутамаддин тақозо мекунад ки ҳар як шаҳрванди мамлакат бояд аз гузаштаи худ огоҳ бошад. мо инҷо дар ин масъала каме андешаронӣ кардем. ба фикри шумо дар ҳимояи муқаддасоти миллиу давлатӣ ва эҳёи суннатҳои волои давлатдорию фарҳангӣ мо бояд бештар ба чӣ таваҷҷӯҳ намоем?
0: ҳоло мо гуфтем дар бораи таърих ватандӯстӣ ва дар баробари ин дигар арзишҳои миллӣ ҳастанд ки мо бояд ба ин чиз аҳамият диҳем. махсусан ман як нуқтаро бояд барои ҷавонон таъкид кунам ки ҷавонони мо ҳамеша бояд огоҳ бошанд ва як чизро дарк кунанд ки дар шароити имрӯзае ки мо давлат дорем, давлат доштан барои ҳар кас насиб намешавад ва давлат доштану ҳифз кардани давлат барои ҳар кас муяссар намекунад. доштани давлат, ҳифзи арзишҳои миллӣ барои халқи тоҷик бисёр бисёр мушкил аст. барои халқе ки, барои миллате, барои давлате ки тӯли 10 соли аввали истиқлолаташ фақат вақташ ба ором кардану ба созиш кардани ҷангу ҷидолу низоҳо гузаштааст. беш аз 10 миллиард доллар амрикоӣ зарар дидааст. иқтисоди мо ба тамом хароб, иҷтимоиятамон касод шуд. фарҳангамон инқироз кард, сиёсатамон фалат шуд. дар давоми 20 соли охир, яъне 10 соли аввали истиқлолати мо ба ин чизо буд. 20 соли охир мо ба ҳамин сатҳе ки имрӯз ҳастем расидем. акнун ин як дастоварди бениҳоят ва бениҳоят бузург аст ки ҷавонони мо, умуман ҷомеаи мо бояд ҳушёр бошанд, зирак бошанд ки ҳамин дастовардоро ҳифз кунем. баъзе нуқсҳое ки имрӯз ҳаст, мутаассифона дар шабакаҳои иҷтимоӣ баъзан аз ҳамин нуқсҳои моро дастак карда мехоҳанд ки андешаи ҷавононро дигаргуна шакл бубахшанд. мо бояд ба ино баъд гирем. нуқсҳое ки имрӯз дар зиндагии мо ҳаст, баъзе камбудиҳое ки имрӯз домангири зиндагии мо ҳаст, ин танҳо хоси мо нест. аввалан ин хоси дунё. мо бояд ба инобат гирем ки тоҷикистони мо нао 20 сол шуд ки месозад. ҳоло мо вақтан баъзан мо мушоҳида мекунем ки баъзе аз ҷавонони мо албатта вазъи имрӯзаи моро бо русия бо дигар давлатҳо қиёс мекунад. ин камоли бехирадист. бо кадом далел? бо ин далел ки таи ҳазор соли охир рус дар сари ҳокимият аст. масалан агар мо нао 20 сол шуд давлат сохтаест, чӣ хел месарад ки як давлате ки агарчанд ки мо таърихи беш аз 6 ҳазор сола дорем, азбаски ки ҳуҷумҳо бисёр буд, ми занҷираи таърихӣ канда шуд. Чӣ хел месак як бо як давлате ки 1000 сол бештар шуд ки беис давлат месозад, қиёс кард. Ҷанги шарвандае ки мо асар гузаронидем, ягон давлати атроф аз собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ асар нагузаронад. Сеюм омед. Бо дар назар дошт ҳолати географияи Тоҷикистон, шумо бинед 93% тоҷикистони моро санг, кӯҳ ташкил мекунад. Ва дар ин муҳити географӣ зиндагӣ карда кори ҳазл нест. Ва дар қиёс ба дигар давлатҳо мебинед чӣ қадар заминҳои киштӣ ва сед дорад, чӣ қадар ҷангалҳо, сарватҳои зерзаминӣ хеле зиёд. Бинобар ҳамин сабаб гуфтан мумкин аст ки мо ҳамаи ҳамин омилҳоро бад ба инобат гирифта дар атрофи сиёсати бисёр созандаи роҳбари давлати худ муттаҳид шуда, тан ба тан, ҷисм ба ҷисм, андеша ба андеша наздик омада ваҳдатро бисозем. ва миллате ки ваҳдат дорад, ҳеҷ вақт ин миллат фанонопазир аст, яъне тасхирнопазир мешавад.

шумо сабти суҳбати моро бо таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон шунидед. шунавандагони азиз, дар маҷмӯъ тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон дар давлатҳои соҳибистиқлоли миллӣ ба монанди ҷумҳурии мо шарти асосии таъмини истиқлолу озодӣ, сулҳу субот, якпорчагиву тамомияти арзӣ, амнияти комили давлат, таъмини рушди устувор ва бақои давлату давлатдории миллист. Бо татбиқи қонун дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон пояҳои истиқлолу ваҳдати миллӣ, амнияту суботи сартосарӣ устувор монда, масоили ҷойдоштаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангиву маънавӣ марҳила ба марҳила бартараф, ҳадафҳову нақшаҳои стратегӣ ҳосил ва ҷумҳурии мо дар қатори давлатҳои муттараққии ҷаҳон пешрафта мегардад. Муофиқан, масъалаи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, хусусан дар вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза, ба хусусияти устувор пайдо кардани зуҳуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла терроризму экстремизм ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, таассуби динӣ, бегонапарастӣ, дахолати нерӯҳои бадхоҳ ба корҳои дохилии кишварҳои ҷаҳон, ки башариятро ба ташвиш оварданд, беш аз пеш муассир буда, вусъат бахшидани кори тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ва танзими ҳуқуқии он хеле зарур ва сари вақти арзёбӣ мегардад. Зимнан бояд амиқ дарк созем, ки аҷдодони мо аз таърихи дур миллати ватандӯст буданд ва дар ҳама ҳолат барои ҳифзи амнияту сулҳу осоиштагии ватани худ мубориза мебурданд. Моро зарур аст, ки бо пайравӣ аз гузаштаҳои худ асолати таърихии хешро зинда нигоҳ дошта ватандӯсту хештаншинос бошем. дар ин раванд зиёиёни мамлакатро низ зарур аст, ки ҷиҳати дар амал татбиқ намудани меъёрҳои қонуни мазкур пешсафӣ нишон дода, барои мардуми мамлакат намунаи беҳтарини ибрат бошанд. ҳар яки моро мебояд барои дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ тарбия кардани ҷавонони кишвар саҳм гузошта, бо ин роҳ дар рушди бомароми ватани маҳбубамон тоҷикистони соҳибистиқлол саҳм гузорем. ба андешаи ин ҷониб, ватандӯст он шахсест, ки дили пок ва нияти пок ба ватан модар, ҳамчунин ҳар он чизе, ки дар тоҷикистон муқаддас аст, дорад. ҳар як шахсе, ки барои пешрафти кишвари азизамон саҳме мегузорад, ватандӯст унвон дода мешавад. ҷавонон бояд имрӯз кишварро бо ҷону дил дӯст доранду барои ҳифзи он ҳамеша омода бошанд. ватандӯстиву ватанпарастӣ, ҳифзи амнияту осоиш ва якпорчагии ватан вазифаҳои муҳимтарини шаҳрвандон ба ҳисоб мераванд. ҳар яки мо бояд минбаъд низ мафҳумҳои ватандӯстӣ ва рушдро шиори кору фаъолияти ҳаррӯзаи худ қарор диҳем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони ватандӯстӣ, омили муҳими пойдории давлат дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон. онро бароятон коргардон Зафари Абдурауф ва ман, масъули барнома Неъмати Муҳиб, омода кардем. саломату сарбаланд бошед.

Субҳон Саидов аз ҷумлаи он ҳунармандоне буд, ки барои машҳур шудан ҳаргиз ба шӯру ғавғо ниёз надошт. Кифоя буд суруде оғоз кунад, то шунаванда аз лаҳзаҳои нахустин овози ӯро бишносад.

0: آن که از غمزه یو بر دل ما میگذرد.
1: Усулҳо номи Субҳон Саидов дар миёни дӯстдорони мусиқӣ бо эҳтироми хос садо медод. Ӯ яке аз чеҳраҳои дурахшони саҳнаи тоҷик буд. Овози гарм, маҳорати волои сарояндагӣ, эҳтиром ба каломи шоир ва завқи нозуки оҳангсози ӯро аз дигарон фарқ мекард. Ҳар суруди тозааш бо муҳаббат истиқбол мегардид ва то дер замон гирди забони мардум мемонд. Аммо дар паси ин муваффақиятҳо роҳи осон набуд. هر قلعه که او فت میکرد با مهنت پیوسته آموزش دائمی و محبت به اندازه به هنر به دست آمد.

Субҳон Саидов 15 сентябри соли 1960 дар деҳаи Кушкани Мазори шаҳри Ҳисор ба дунё омадааст. Аз овони ҷавонӣ шавқи мусиқӣ ӯро ба роҳи ҳунар раҳнамон сохт. Пас аз хатми омӯзишгоҳи ҷумҳуриявии фарҳангӣ фаъолияти худро дар муассисаҳои фарҳангии ноҳияи Ҳисор оғоз намуда, бо заҳмату истеъдоди худ тадриҷан ба саҳнаҳои касбии ҷумҳурӣ роҳ ёфт. Солҳои фаъолият дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ва баъдан дар ансамбли машҳури эстрадии Гулшани кумитаи телевизион ва радио барои ташаккули ҳунари ӯ аҳамияти бузург доштанд. Маҳз дар ҳамин давра Субҳон Саидов на танҳо ҳамчун сарояндаи соҳибкасб, балки ҳамчун оҳангсоз низ миёни аҳли ҳунар эътироф гардид.

0: ҳар инсонеро метавон бо сухан муаррифӣ кард, аммо баъзан хотираи ҳамсафон аз ҳар таърифу тавсиф пурқиматтар аст. Биёед ба ёди он рӯзҳо аз забони яке аз ҳамкорони наздикаш Карим Назар гӯш диҳем.
1: Ассалому алайкум, ҳаводорони салуту наво. Ман бо Субҳони Саид ҳанӯз аз давраи бачагӣ ҳамдигар шиносоӣ доштем. Бори аввал ман бо Субҳон Саид дар як маҳфиле ки дар мактаби рақами 62 гузашт, ман ба ин овозхон шиносоӣ пайдо кардам. ҳанӯз дар давраи бачагиамон Субҳон Саид бисёр як овози марғуладор, овози ширадор дошт ки ҳамагонро бисёр ба худ ҷалб мекард. Ва инак буд ки мо пас аз хатми мактаби миёна ба омӯзишгоҳи мадани равшаннамоӣ ноҳияи Ленин ҳозира Рудакӣ дохил шудем ва дар онҷо 3 сол таҳсил кардем. Бо ҳам мо бо Субҳон Саид дар омӯзишгоҳ ҳамкории зичи эҷодӣ доштем. Ман ба институти санъати ба номи устод Мирзо Турсунов дохил шудам ва мо хеле бо якдигар мо нахӯрдем, яъне ки он ба сафи қувваҳои мусаллаҳи давлати шӯравӣ ба хизмат рафт. Амбошам дар институт таҳсил мекардам. Инак дар курси чорум будем. Дар курси чоруми институт дар як маҳфиле дар ноҳияи Ҳисор бо ҳам вохӯрдем. Дар онҷо марҳум Кароматуллоҳ Қурбон низ бо ҳамроҳи мо буд ва дар онҷо Субҳон Саид ба ман гуфт ки Каримҷон, ту бисёр як марманди бақувват шудаи бисёр оҳангҳои аҷоиб аҷоибу ғароиб эҷод карди. Дар онҷо бо мо ҳамкориро давом додем ва инак соли 1986 ба ансамбли фольклори этнографии ганҷина мо ба кор омадем, ҳамкорӣ кардем ва таи 10 сол мо дар онҷо бо ҳамдигар ҳамкорӣ мекардем, ба консертҳо баромад мекардем, сафарҳои ҳунарӣ мекардем. Дар сафарҳои ҳунарӣ бисёр ҳунари зебои Субҳони Саидро мардум бо як рағбати баланд тамошо мекарданд ва гӯш мекарданд. Мо бо Субҳон Саид ёддоштҳои бисёр дорем. Бо ҳам дар маҳфилҳо, дар тӯйҳо, дар консертҳо якҷоя иштирок мекардем. Ҳамеша ба якдигар мо ёрӣ мекардем. Ва инак як лаҳзае ки мо дар кохи Борбад, вақте ки баромад мекардем, дар кохи Борбад аввалин маротиба ансамбли фольклори этнографии ганҷина баромад кард. Бояд ки аз ин тарафи саҳна Субҳон Саид аз тарафи рост ба чап мегузашт, ман аз тарафи чап ба рост бояд мегузаштам. Ва инак вақте ки мо дар қафои парда бо ҳамдигар вохӯрдем, ӯ ман шӯхӣ карду паромӯш карду ба тарафи рост нарафту ба тарафи чап рафт. Саҳна ҷои худашро дорад. Бизансена қариб дар инҷа ба хато гирох медодем ҳар ҷамона. Ҳо, ман ёдовариҳо бисёр аст дар бораи Субҳон Саид.
0: Солҳо мегузаранд, наслҳо иваз мешаванд, аммо муҳаббати мардум ба ҳунари асил боқӣ мемонад. Имрӯз роҳи ҳунарии шодравон Субҳон Саидовро фарзандаш идома медиҳад. Ӯ низ сароянда аст ва талош дорад номи падарро бо эҳтиром зинда нигоҳ дорад. вале ҳар шахс роҳи худро дорад ва ҳар ҳунарманд ҷойгоҳи худро.

0: Субҳон Саидов бо истеъдоди хос, бо хислати самимӣ ва бо муҳаббате ки мардум нисбаташ доштанд, ба як мактаби ҳунар табдил ёфта буд.
1: Бо падари бузургворам бисёр хотираҳо дорам, ки аз ҳама хотираи беҳтарин ва фаромӯшнашаванда ҳамон аст ки дар консерти Шодравон падарам, ки 3 декабри соли 2011 дар толори филармония давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба номи устод Акашериф Ҷураев барпо гардида буд, бо ҳамроҳи падарам дар як саҳна бо ҳам ҳунарнамоӣ карда будем. Ва нақши асосиро низ дар ҳунару касбияти ман ҳамон лаҳзаи консерт буд, ки имрӯз ман давомдиҳандаи касбу ҳунари волои Шодравон падарам ҳастам. Ва фикр мекунам ки аз ҳама хотироти фаромӯшнашавандаи ман бо ҳамроҳии падари бузургворам дар як саҳна ҳунарнамоӣ кардан буд. Саломату сарбаланд бошед.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

Ассалому алейкум, шуҳадои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Инак барномаи фарҳанги фароғатӣ озмуни истироҳатӣ даври суфра аз меҳмони хонадони шумо. Коргардони барнома Ҷумахон ва ман масъули барнома Фирӯз Каримзода барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза. ҳоло мехоҳам барои фароғат ва хушҳолии шумо, чун имрӯз рӯзи нима истироҳатӣ аст, барои хушҳолӣ ва фароғати шумо як таронаи ҷаззобро бо ҳам гӯш мекунем. баъдан мегузарем ба бахшҳои дигари барномаи даври суфра.

0: радиои садои душанбе радиои мардумист бо мо ҳамнаво бош
1: дӯстони азиз хаста набошед барномаи моро аз радиои садои душанбе гӯш доред бахши ин аҷиб аст факт далелҳои ҷолибро аз ин бахш бо ҳам гӯш мекунем

бахши ин аҷиб аст. шунавандагони азиз, дар ин бахш чанд маълумоти аҷибро вобаста ба ҳодисаҳои табиию таърихӣ тақдиматон медорем. пас мутаваҷҷеҳ бошед. чаро паррандаҳо нул ё худ минқор доранд? тибқи пажӯҳиши олимон, паррандаҳои аввалин дандон доштанд. баъдан дар паррандаҳо барои он нул инкишоф ёфтааст, ки вазнашон сабуктар гардад нисбат ба даҳони пур аз дандон. дар ҳар як парранда нул мувофиқи ғизое, ки истеъмол менамояд, ба вуҷуд омад. масалан, нул як намуди парранда чунон аст, ки чормағзро шикаста тавонад. нули дигараш ба амбурча монанд аст, ки ҳашаротро ба осонӣ медорад. танураҳо дар моҳ аз куҷо пайдо шуданд? вақте метеорит ба рӯи сайёраи мо ё моҳ бармехӯрад, танураҳо ба вуҷуд меоянд. бисёр танураҳо дар моҳ баъди пайдоиши он ба вуҷуд омаданд, чунки ба он зарбаҳои ҳазорҳо метеоритҳо фурӯ рехтанд. ин танураҳо дар моҳ то ҳол боқӣ монданд, чунки дар моҳ атмосфераи нест, ки онро вайрон созад. сурохи сиёҳ чист? вақте дар ситораи азим захираи сӯзишвории ядроӣ тамом мешавад, он метаркад. дар ин ҳолат бо ном ситораи нав аланга мегирад. материяи боқимонда ба нуқтаи хурдакак дар фазо табдил меёбад. қувваи ҷозиба дар атрофи ин нуқта пурқувват аст, ки ҳатто нур аз он ҷо канда карда наметавонад. аз ин рӯ номи сурохии сиёҳро гирифтааст.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: идомаи барномаи даври суфра аз радиои садои душанбе. акнун фурсати он расидааст ки бахши ситораи дар синаморо якҷо бишнавем.
3: салом шунавандагони азиз, бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. дар ин бахш мо дар бораи ҳунарманд, коргардон, драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Шоди Солеҳ ба шумо маълумот медиҳем. агар ба шумо дар бораи ҳаёту фаъолияти ин марди ҳунар маълумот гирифтан ҷолиб бошад, моро ҳамроҳӣ кунед. Шоди Солеҳ, ҳунарпешаи шӯравӣ ва тоҷик, коргардон ва драматург, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон, аз соли 1971 актёри театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ 10 январи соли 1947 дар деҳаи Қазоқони ноҳияи Лелин ба дунё омадааст. солҳои 1966-1971 дар донишкадаи театрӣ ба номи Луначарскии Москав таҳсил кардааст ва факултаи актёрии донишкадаи давлатии театрӣ ба номи Луначарскиро хатм намудааст. ӯ дар чандин театрҳо фаъолият намудааст, аз қабили солҳои 1971-1988 ҳунарпешаи театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, солҳои 1988-1990 директори театри драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ. аз соли 1990 то ҳол ҳунарпеша, коргардон ва драматурги театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов мебошад. Шоди Солеҳ муаллифи 20 асари саҳнавӣ, 200 саҳначаи хурди ҳаҷвӣ, беш аз 100 сценарияи телевизиониву радиоӣ мебошад. ӯ дар ҳаёти мустақилона низ муваффақ аст, номбурда оиладор ва соҳиби 6 фарзанд мебошад. Шоди Солеҳ дар филмҳои 7 домодира буда шуда, Достони сиёвуши путон, Салом Гулнора Раҳимова, Раиси колхоз, Биҳишти ноумед, Лифти Қафқози, Ашк ва шамшер, Тақвими интизорӣ, Қиёми рӯз, Ғуруб, Эҳсон нақшҳои гуногунро офаридааст. ҳамчун коргардон соли 1994 дар спектакли Аюби муҷассама, соли 1995 театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов Ятимҳои бехона, соли 1997 дар иттифоқи ходимони театр ба пеш ба саҳна гузошта шудааст. Холаҳо, меҳмонхонаи нахонда, тӯҳфа аз муҳоҷират дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов ба саҳна гузошта шудаанд. ӯ соли 1984 унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ва соли 1996 ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон ва соли 1998 узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон гардидааст. маҳз ҳамин хизматҳои шоистаи Шоди Солеҳ аст ки имрӯз ӯ дар байни ҳаводорони худ ҷойгоҳи хоссае пайдо намудааст. шунавандагони азиз, ин буд бахши ситораи дар синамо. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: ба гуфтаи мутахассисони соҳаи тиб, тарбуз аз магний бой аст. Норасоии магний дар организм боиси баланд шудани фишори хун мегардад. Магний дар якҷоягӣ бо калси фаъолияти системаи дилу рагҳоро мутадил нигоҳ медорад. Ҳамчунин магний асабониятро рафъ намуда ба кас оромӣ мебахшад. Дар таркиби 100 грамм тарбуз 224 мг магний мавҷуд аст. Аз ин рӯ агар дар як рӯз 150 грамм тарбуз истеъмол намоед, ҷисматон бо меъёри шабонарӯзии ин элементи зарурӣ таъмин мегардад. Тарбузро воситаи беҳтарини пешоброн ва давои дарди гурда мешуморанд. Дар он моддаҳои нитрогендор, витаминҳои B1, B2, S, кислотаҳои фолиёвӣ, каротин, ки давои беморони қанд маҳсуб меёбад, мавҷуд аст. Тарбузро зимни табобати артрит, фаромӯшхотирӣ ва камхунӣ истифода мебаранд. Тулони истеъмол кардани тарбуз илтиҳоби меъдаро даво мебахшад. Донаи тарбуз аз равған бой аст. Хосияти шифобахшии тарбуз ба беморони гирифтори гипертония, бемориҳои гурдаву роҳи пешоб фоидаи зиёд дорад. Гирифторони диабети қанд бояд дигар маҳсулоти карбогидратдорро кам намуда бештар тарбуз истеъмол намоянд. Барои беморони зардпарвӣ низ беҳтарин ғизои парҳезӣ тарбуз ба шумор меравад. Тарбуз дар таркибаш 90-95% об дорад ва он шифобахш аст. Чун оби тарбуз дистиллятсия шуда мебошад, табибон тарбузро беҳтарин ғизои парҳезӣ барои онҳое донистаанд, ки аз фарбеҳӣ ранҷ мебаранд ва мегӯянд гирифторони фарбеҳӣ бо осонӣ метавонанд вазнашонро коҳиш диҳанд. Дилаи тарбуз, дона ва ҳатто пучоқи он хосияти табобатӣ дорад. Барои таъмини шабонарӯзии ҷисм бо магний хӯрдани 150 грамм тарбуз кофист. касоне ки гирифтори фишори баланди хунанд, бояд ҳатман ба номгӯи ғизои рӯзмарраашон тарбузро ҳамроҳ намоянд. Тарбуз холестеринро аз ҷисм берун мекунад, ки зимни бемориҳои дил рак муҳим аст. ин хосияти тарбуз дар пучоқи он низ эҳсос мешавад. аз пучоқи тарбуз ҷушобае тайёр кардан мумкин аст, ки барои муолиҷаи бемориҳои дилу гурда кӯмак мерасонанд. чунин муолиҷаро тамоми сол метавон идома дод. донаи тарбуз ҳам барои шустани санги гурда ва ҳам барои нез кардани кирм воситаи хубе мебошад. шунавандаҳои арҷуманд, тарбуз пӯсти рӯйро тароват бахшида, доғи кунҷитакро тоза мекунад. барои ин донаи тарбузро куфта аз он малҳам тайёр мекунанд. донаи тарбузро хушк намуда зимистону баҳор барои табобати гурда ҳамчун давои беҳтарин истеъмол кардан мумкин аст. шунавандаҳои гиромӣ, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои шифобахшии тарбуз бароятон маълумот додем.
1: садои душанбе тарануҳгари қаҳрамониву далерӣ ва хираду ватандӯстӣ.
2: сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, шумо барномаи даври суфраро мешунавед. акнун фурсати он расидааст, ки бахши як табассумро бо ҳам гӯш кунем. чанд латифаи намакин барои хушҳолӣ ва фароғати шумо пешниҳод аст барномаи даври суфраи садои душанбе.
3: лаҳзаи хушҳолиу фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои душанбе. ханда ҳам дорӯст, инсонро табобат мекунад.
4: дар мағозаи материалфурӯшӣ як ҷавон фурӯшонда шуда кор мекунад. як духтараки зебо медорад, мегӯяд ки ин материал чанд пул, вайаш чанд пул, инаш чанд пул. ин ҷавон мегӯяд ки инаш инқадар, инаш инқадар. баъд гул духтара мегӯяд ки материали ҳама қиматон кадом анами, инаш чанд пул. ин ҷавон мегӯяд ки ҳар як метри ин материал як бӯса. ин духтар мегӯяд вау, барои ин чанд? бараш 1.20 як бӯса 5 метр кашед. ҷавонам дигар савоси гап нестад, мана 1, ана 2, ана 3, 4, 5, мана ним метри дигар падарка. чанд кашед акун? 5 та бӯса шуд. гап нест, сетка ба андози, сетка ба миазад, ина марҳамат мегӯяд ки ба духтар қафо нигоҳ мекунад, мегӯяд: биби, э биби ҷон, бияд қатии фурӯшанда ҳисоб ҳасад кунед. ана ҳозир бибиа мебияд, қатӣ шумо ҳисоб ҳасад мекунам. гуфта буромада меравад.
5: як духтар дасташ ба гул гира кара меистад. наздаш ба як дугонаш мебиёд, мегӯяд ки вай дугонаҷон, чӣ шуд? чӣ ба инқадар гира карусӣ? баъд ва мегӯяд ки э дугонаҷон, гап наза. медони якта ошиқ доштам, якта бача нағз дидам. вай бача ҳамин гула доду, гуфт ки то ҳамин гул паҷмуртон шуда наша, ман командировка мебиём. хай гуфт аз дугонаш,

0: айбаки худатай.
1: 102.2 FM мавҷи садои Душанбе. Мавҷи садои Душанбе.
2: сомини арҷуманд, ҳаматанони гиромӣ, ин буд бахшҳои ҷолиби барномаи даври суфра, ки аз радиои садои Душанбе шунидед. барои шумо хушҳолӣ, фароғат ва беҳтарин хубиҳои зиндагиро муаллии ҷодии радиои садои Душанбе таманно дорем. хайр, то суҳбатҳои дигар дар барномаи радиои садои Душанбе.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, Mediabay .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: гузориши муфассал
2: дар пайи амалӣ гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф 274 нафар аз муассисаҳои ислоҳию нигаҳдорӣ ва сукунати вилояти суғд ба озодӣ баромаданд гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон мастона муҳиддилозода мешунавем
3: аф на танҳо як санади ҳуқуқӣ балки рамзи меҳрубонӣ бахшиш ва ғамхории давлат нисбат ба шаҳрвандон мебошад ҳадафи асосии қабули ин қонун татбиқи сиёсати башардӯстона таҳкими арзишҳои дӯстӣ мусоидат ба ислоҳи маҳкумшудагон таҳкими робитаҳои оилавӣ ва фароҳам овардани шароит барои бозгашти онҳо ба зиндагии мустақил мебошад шеҳроз зарипов қатори садҳо нафар имрӯз аз ҷазо озод гардид
4: аз фурсати муносиб истифода бурда шахсан аз номи худам миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки чунин қонуни афро татбиқ кардам ҳами одамизод хатокор аст ва беҳтарини инсон ҳамоне аст ки хатогиашро ислоҳ кардааст ё аз пайи ислоҳии хатогии худ аст мо афшудагон ваъда медиҳем ки баромада баҳли гулгулшукҳои ватани азизу маҳбубамон каме ҳам бошад саҳми худро мегузорем
3: бояд ёдовар гардид ки бо ибтикори башардӯстона ва сиёсати инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф мавриди амал қарор гирифта ба ҳазорон нафар имкони бозгашт ба ҳаёти осоишта ва оғози зиндагии навро фароҳам овард дар вилояти суғд низ татбиқи қонуни мазкур идома дошта имрӯз аз муассисаи ислоҳии 3-5 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 891 нафар маҳкум шуда аз ҷумла 10 нафар шаҳрванди хориҷӣ мутобиқи қонуни аф аз адои ҷазо озод гардиданд ҳамзамон барои 1350 нафар маҳкумшудагони ҳамин муассиса муҳлати адои ҷазо кам карда шудааст сокини ноҳияи айни шоҳназар холиқов иброз намуд ки
5: ин як иқдоме нест имрӯз хурсандӣ дар ҳама хонадон чандин маротиба аст ки робири давра иқдоми худашон қитӣ ҳамин маҳбусонро озод карда шуда ҳазор раҳмат ташаккур
3: тибқи маълумоти масъулон аз муассисаи ислоҳии 3-3 низ 506 нафар аз тавқифгоҳи тафтишоти 2-60 нафар аз муассисаи нигаҳдории маҳкумшудагони 5 шаҳри истравшан 28 нафар ва аз муассисаи сукунатии шаҳри хуҷанд 589 нафар бо татбиқи қонуни аф аз адои ҷазо озод гардиданд ҷонибек абдухалилов низ аз озод гардидан ибрози қаноатмандӣ намуд
6: мо маҳкумшудаҳо ба озодӣ муҳтоҷ доштем ин рӯзҳоро мо беамто мунтазир будем ки чунин ғамхориҳои пешвои миллат нисбати мо ғамхориҳо кардам нисбати маҳкумшудаҳо гуфтанаам ки мақсад озод шавам пас аз он ҷиноят накарда соҳсаломат ба пеши падару модар ватан хизмати хичонат расонам
3: қонуни аф ҳамчунин нисбат ба 41 нафар зан ва 3 нафар ноболиғ дар ҳудуди вилояти суғд татбиқ гардида онҳо низ имкони бозгашт ба оила ва ҷомеаро пайдо намуданд шаҳбозхон комилова аз иқдоми сарвари давлат рӯҳбаланд гардид
7: миннатдории худро ба ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам мо дар маҳбас будагон имконият доданд ки имрӯз ба озодӣ баргардем
3: лаҳзаҳои озод гардидани маҳкумшудагонро эҳсосоти гарми инсонӣ фаро гирифт волидон ҳамсарону фарзандон ва пайвандон бо чашмони пур аз ашки шодӣ наздикони худро истиқбол гирифтанд барои бисёре аз онҳо ин рӯз оғози зиндагии нав имкони ислоҳи хатогиҳои гузашта ва бозгашт ба муҳити солими ҷомеа арзёбӣ мешавад фарзанди тоҳир тӯраев низ ба озодӣ баромад ва мавсуф иброз дошт ки
8: фарзанди ман 3 сол дар ин муассиса бояд ки меистод ман 2 сол шуд 1 соли дигараш мон озод мешавад ва дар оянда кӯшиш мекунем ки ба хатогӣ роҳ надиҳанд чӣ хеле ки мегӯянд хоҳе ки озод бошӣ ғуломи қонун бош ҳамаҳама мардуме ки дар ҳамаҷа ҳастанд оилаҳошон хурсанд мешаванд ҳазор раҳмат ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон
3: қонуни аффи соли 2026 ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид 18-умин қонуни аф ба ҳисоб меравад қобили зикр аст ки тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф дар маҷмӯъ беш аз 18000 нафар дар саросари кишвар аз имтиёзҳои ин санади ҳуқуқӣ баҳравар мегарданд ин иқдоми инсондӯстонии пешвои миллат бори дигар шаҳодат медиҳад ки сиёсати давлатии тоҷикистон ба арзишҳои инсонӣ таҳкими адолати иҷтимоӣ дастгирии оилаҳо ва фароҳам овардани имкони ислоҳи шаҳрвандон ёфтааст татбиқи қонуни аф ҳамчун яке аз иқдомҳои муҳими башардӯстонии давлату ҳукумат дар самти таҳкими сулҳу субот ваҳдати миллӣ ва таҳкими эҳсоси масъулият дар назди ҷомеа арзёбӣ гардида ба садҳо оила шодиву умед ва ба ҳазорон нафар имкони оғози зиндагии навро бахшид
1: کودک تب دارد یا دندان میبرارد پردیفین بیبی به شما کمک میرساند با کودکان از سن 2 ساله باشد پردیفین کیدز
9: پردیفین از شرکت ویگا فارم
10: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: пардози фалак, баланду парвози фалак, эҷози фалак, сӯзи фалак, сози фалак. Нолида равад баланд рӯ бар хуршид, бошад, ки шавад кушода бас рози фалак. Андешаҳои мусиқишиносон роҷеъ ба ин жанри нодири мусиқии суннатӣ, суҳбатҳо бо фалаксароёни касбӣ ва истеъдодҳои ҷавон дар барномаи асрори фалак тақдим аз радиои садои душанбе.
1: шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. Бо таманои расиданатон ба тамоми орзуҳои ширину мақсадҳои наҷибтарин дар зиндагонӣ, ҳамеша дӯстдори мусиқии суннатиамон бимонед. он мард ки аз нусхаи қосим бошад, дар саҳни ғазалсароӣ доим бошад. аз баҳри сурудани дилу нияти халқ ҳофиз бошад, одина ҳошим бошад. ин рубоиро устоди зиндаёт лоиқ дар як маҳфиле бадоватан ба устоди равоншод одина ҳошим гуфта буд. ба ҳунарманде ки яке аз шоҳсутунҳои зарини фалаки суннатии мо буд. ҳунарманде ки дар бораи ӯ ҳар қадар бештар ҳарф занем, боз ҳам кам аст. ҳунарманде ки миёни 2000 одам инсонҳои маънишиносу сухансанҷро хеле хуб шинохта метавонист ва медонист ки дар куҷо, барои кӣ, чиро бихонад ва чӣ гуна бихонад. устодон Мумин Қаноат, Лоиқ Шираълӣ, Бозор Собир, Гулрухсор, Соҳиб Табаров, Абдулҳамид Самадро дӯст медошт, эҳтиром мегузошт. баъзан аз ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ ба сарвари театри драмавии мусиқии шаҳри Кӯлоб занг зада мегуфт ки шоирони маро Шоҳ Музаффар Ёдгорӣ, Ҳақназар Ғоиб, Ашур Сафар ва Муҳаммад Ғоибро бигиру биовар ки ёдашон кардам. меомаданд, суҳбат тафсон мешуду базм гардон. агар ба Душанбе меомад, ҳатман ба иттифоқи нависандагон ё ки ба театри ба номи Лоҳутӣ ё ки хонаи Абдулло Назрӣ мерафт. як замоне бо иштироки устод Одина Ҳошим ва Бозор Собир дар пойтахт барои дарёфти ҷоизаи давлатии ба номи устод Рудакӣ шаби шеъру суруд баргузор гардид. устод бо думбра ғазали ҳазрати Бедилро бихонд, бо матлаи ашк як лаҳза ба мижгон бор аст. фурсати умр ҳамин миқдор аст. чун ба охири суруд расид, устод Бозор Собир гуфт ки ин ғазали Бедил як байти хубе дорад, ки устод Одина онро нахонд. шишасози нами ашке нашави. устод Одина филфавр давоми мисраро гуфт. олам аз сангдилон кӯҳсор аст. устод Бозор бо тааҷҷуб гуфт ки ман гумон кардам ки устод Одина ин байтро намедонад. устод, чун медонистаед, пас чаро онро нахондед? устод Одина гуфт ки ман ин байтро қастан намехонам, зеро ки ман мардумро ба ҷон дӯст медорам. ман намехоҳам ки сангдилашон хитоб кунам. ин гуна хитоб аз ҷониби ман беҳтиромӣ ба мардуму ба худ мебуд. бубинед ки устод Одина Ҳошим чӣ гуна ба умқи ашъори бузургон фурӯ мерафт, дар интихоби матн ҳамеша аз фаросату мантиқ кор мегирифт. як замоне дар пойтахт дар маъракаи хурсандӣ устод Одина Ҳошим ба ҳунарманди маҳбуб шодравон Убайдуллои Раҷаб бо ҳазлу шӯхӣ гуфт ки шумо мардуми шарифи кангуфти бостонӣ бояд ҳайкали маро аз тило бисозед, чунки ашъори Ҳоҷи Ҳусайни кангуртиро аввалин бор ман дар қолаби оҳанг ба мардум расонидам. Убайдулло Раҷаби ҳозирҷавоб бо табассуми зебое посух дод ки устод Одина, ҳайкали тилоии шуморо мардуми мо кайҳо боз аз меҳру муҳаббат ва ихлос дар дилҳо сохтааст. бале, имрӯз устод Одина Ҳошим ҷисман миёни мо нест, аммо рӯҳан бо мост ва ҳайкалаш дар дили ҳазорон мухлисон барои абад қомат афрохтааст. дар хазинаи тилоии радиои Тоҷикистон 120 оҳанги устод маҳфуз аст. фитаҳои аудиоиаш дар ҳар як хонадони тоҷик вуҷуд доранд. мактабҳои мусиқию театрҳо номи ӯро доранд. Дастаи фалакхонҳои филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев таҳти сарварии фарзанди ҳунармандаш ҳофизи мардумии Тоҷикистону Ӯзбекистон Раҳматуллои Ҳошим низ ба номи устод Одина Ҳошим аст ва фалакхонҳои тамоми минтақаҳоро متعید کرده است. شنوندگان گرامی، هفته پیش یادتون باشد فجورده صحبتی را پیشکشتون گردانیده بودیم با بنفشه مقیموا، یکی از هنرپیشه‌های خیلی خوش‌آواز از همین دسته فلک‌خوان‌های به نام آدینه هاشم. لطفاً ادامه همان صحبت را با هم می‌شنویم.
2: بنفشه، شما یکی از بهترین هنرمندان فلک‌خوان انسامبل فلکی به نام استاد آدینه هاشم هستی. با اندیشه شما فلک از دیگر ژانرهای موسیقی چی فرق داره؟ چی نازکی ها داره؟
3: نازکیش هم بسیار است. یعنی بگید که فلک درد دارد، ناله دارد، روز دارد، نیاز دارد، سوزش دارد، روز به خداوند، روز به فلک، روز به یار و بینید که در برابر همه همین روز و نیاز ها باز امروز ها فلک خونده می شود در وصف وطن. چگونه مثلا مهر رو در وطن به وطن افشا کردن به واسطه موسیقی فلک بسیار خوب می چسبد. امروز من مشاهده میکنم پیش وقت متن فلکی اکثرا غریبانه بود، آه و ویلا داشت، اما امروز برعکس در برابر اون همه حاضر فلک رو سینتز میکنن با اسبابهای برقی و میخونن در وصفی تاجیکستان یا خود مادر یا خود کدام موضوعی که باشد بسیار خوب اجرا میکنن، یعنی شادیانه اجرا میکنن. شخصا خودی من یک سرود دارم با نام نوروز، چون این نام دارد فلک نوروزی که بسیار یک موضوع نوروز در بر گرفته است، چگونه مردم شاد است، چگونه مردم انتظاری میکشد ایدی نوروز را چگونه خوشبختانه میگذارد. الان این مضمون را در بر میگیرد فقط در ژانر فلک با هم‌آوازی اسباب‌های هم برقی و هم خلقی که بسیار خوب قبول است و مردم الان این گونه اسباب را بیشتر میخواهند.
2: با اندیشه شما به هنرمندی که فلک میخواند کدام طلبات های کسبی لازم هستند؟
3: اولا فلک خواندن خدادادی است ما فکر میکنم، چرا که معلم نمیتواند اون همه شیر و شربتی که در آواز باید باشد اون معلم دوده نمیتواند. معلم تنها سبق میاموزاند و میفهموند که کدام مثلا نوتا ها باید استفاده شود و گزارش از این نوتا به اون نوتا معلم فهمونده میتواند، اما اجرایشش از خودی علم و هنرمند وابستگی سخت دارد. مثلا ناله های آواز، گردش های آواز در نوتا های مثلا نیم تون پاس یا نیم تون بلند یا که مثلا درجه مون جای لازمه باید آواز قرار دادن و تازه خوندن به قول این از خود علمون هنرمند وابستگی دارد که کسبیت بدن یا نبدن هنرمند رو نشون میده، معلوم میکند. فلک خوندن کاری نه هر یک هنرمند است، چرا که فلک مثلا اوج بلند دارد، کشش آواز دراز مدت دارد. این باید هنرمند در تخت موسیقی میگیم ما اگر از دنیای موسیقی و تا آگاه باشد باید که انمو را جا با جا کرده در نقطه ضروری با آواز برده رساند. این است کسبیت.
2: خواندن سرودهای مردمی آسان است یا که فلک؟
3: اگر از اونده هر دشکوره یکون مشکلی نداره،
2: ولی سرودهای مردمی بفکرم آسان تر.
3: مردمی از کدام جهت آسان تر است که از دید خلق گرفته شده است و به خود خلق هدیه می شود، این تیز قبول می شود با مردم. و بیاید که یک وقت یک سرود بسیار معمول بود، سرود به نام ریسپولیکای مرد در ژانر اپرا بود. احمد بابا خلف استاد زنده یاد می خواندن. بینید که امروز الان اشتراکچیان آزمون دوری مثلا آزمون جمهوری به تاجیکستان وطنی عزیزمان در ژانر اکادمی الان سرود رو تکرار میکنن. بینید بزرگی صنعت رو، بزرگی سخن رو، بزرگی الان آهنگ سرود که از اون دوره تا به این دوره زنده اومده استوده است و مردم خوب قبول میکنن. نو بسته از آن ژانر اکادمی است و باز سرودهای هست که از مردم میگیری مثال به مانند آقای سربرگی سفید بی چی حالو داره گفته، این علاقه از زبان مردم گرفته شده است، اینش هم خوب قبول می شود. یعنی انتخاب باید خوب باشد، اجرایش باید خوب باشد.
2: ما نمودهای گوناگون فلک داریم، فلک دشتی، روحی، سفری. هنرمندان شما و حافظان جوان اجرای کدام شکل فلک کمی دشوار است؟
3: من گمان میکنم که فلک دشتی بسیار وزمین تر است، چرا که وقتی که نرمان سهنه میبراید یک دست در بیخ گوش ба чӣ хотир мемонад ки аҳламон овози ки мебарояд дар даст мезанад вақти даст дар пушти гӯш аст ва ҳамон овоз боз баргашта меояд ба ҳамон худи ҳунарман ки чӣ гуна вай мехонад масалан тоза мехонад фарш мехонад аммо бинед ки овози баланд ба қувват марҳоладора талаб мекунад палаки дашти барои чӣ дашти чаро ки вақте ки инсон дилаш боғз мегирад вақте ки инсон масалан лабрези ғамҳо мешавад ё худ ҷой намеёбад ки дарди дил кунад меравад ба масалан ҷойҳои баланди як дашти беканор метавонад ки масалан бо ҳамун фалаке ки аз дил мебарояд бо ҳамун як овози баланд марғуладор дилашро холӣ кунад садояшро баронад чаро ки садо вақте ки баромад аламон боғз аламон дард аламе ки дар дил аст ҳамроҳи аламон овоз бо як маврати баланд ин иҷро мешавад яъне инсон сабуки ҳис мекунад ин мегӯям фалаки дашти бие ки бисёр аз чупонҳо вақте ки бағор мешавад ман бисёр мушоҳида кардам дар табиати зебои масалан кӯҳистон бештари онҳо фалак мезанад чӣ гуна гӯшнавоз аст чӣ гуна форам аст ва бигӯем ки жанрҳои фалак қариб ки беҳисоб ҳастанд ҳар кас ба таври худ масалан метавонад фалак хонад ё дашти аст роҳи аст шод аст чӣ гуна ки бошад
1: матни сурудое ки иҷро мекунед ки интихоб мекунад устод раҳматулло ё ки ки оҳанг мебандад
3: аввалан мо худам интихоб мекунем аммо аз назари устод бояд гузарад бояд вақте ки дар дастаи ҳунарии дарё кор мекардам ҳар моҳ шӯрои бадеӣ шуда мегузашт ба кадом мақсад ба кадом хотир ки ягон ҳарфи беҷои сухани ноҷои ё масалан ягон мусиқӣ сабуки ба дастаи ҳунарӣ роҳ наёбад интихоб мекардем о шеърҳоро мусиқиҳоро аз назари шӯрои бадеӣ мегузашт мо сабт мекардем ва ҳоло дар дастаи ҳунари фалаки кор фаъолият мекунем албатта аламин шӯрои бадеӣ амал мекунад яъне мақсад аз он аст ки ягон суди бемаънӣ садо надиҳад ягон матни паст масалан аз мо набарояд чаро ки ҳунарманд чашми халқ аст ҳунарманд чеҳраи миллат аст муаррифгари миллат аст ва мо бояд эҳтиёткор бошем аввалдараҷа дар ҳамон интихоби матну мусиқӣ чаро ки мусиқии хуб мегӯям дур парвоз мекунад ва аз дил ба дил роҳ меёбад барои ҳамин хӯи раҳматулло боз кӯшиш мекунад кӯмак мекунад баъзан вақт шеърҳоро худашон интихоб мекунанд оҳангро эҷод мекунанд меоранд ба дастаи ҳунари фалак ва мо якҷоя даста ҷамона кор мекунем сабт мекунем пешкаши мухлисон мекунем
1: аз фонограмма ҳамкасбони шумо истифода мебаранд
3: дар консертҳо не консертҳои мо зинда ба таври зинда агар хай дар ягон консертҳои масалан майдонҳои калон бошаду масалан ягон чорабинӣ ки масалан имконият нест мо метавонем аз фонограмма истифода кунем
1: ба ҳунармандоне ки дилбастагӣ зиёд ба фонограмма доранд чӣ гуфтане аст
3: фонограмма ҳунармандро ҳунарманд намекунад баръакс тамбал истеъдода мекушад бинед ки вақте ҳунарманд шӯҳратманд мешавад ба воситаи фонограмма бисёр ҳолатҳо мешавад ки дар ягон маърака дар ягон чорабинии давлатӣ ё

шунавандаҳои гиромӣ, идомаи суҳбатеро шунидед бо бунафша муқимова, ҳунарпешаи соҳибсалиқаи аз ансамбли фалакӣ ба номи Одина Ҳошимӣ, филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷурай. Бунафша дар дилхоҳ жанри мусиқии миллиамон маҳорати баланди иҷроӣ, сабки хосаю нотакрори ҳунарӣ ва фаҳмиши амиқи назарияи мусиқӣ дорад, шогирдони зиёдеро тарбия мекунад. Заҳматҳои фаровони чунин ҳунарпешаҳои асил шоистаи таҳсину қадрдониҳост. ба бунафшаю дигар ҳамкасбонаш дар рушду тарғиби тамоми навъҳои мусиқии миллиамон тавфиқ орзу мекунам. фарҷоми барномаи асрори фалак аст аз радиои садои Душанбе. саломат бошед.

0: амвоҷи ҳунар. Амвоҷи ҳунар муаррифгари санъати театру кино.
1: Амвоҷи ҳунар чеҳракушоии ҳунармандони мардумӣ.
0: Амвоҷи ҳунар ошнокунандаи рӯзгори ҳунарпешагон.
1: Амвоҷи ҳунар бозгӯи вазъи муассисаҳои фарҳангии мамлакат.
0: Амвоҷи ҳунар минбари санъаткорону ҳунармандон аз радиои Садои Душанбе.
1: Бо барномаи Амвоҷи ҳунар бошед.
0: Салом шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи Амвоҷи ҳунар дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон дорандаи ҷоизаи ба номи устод Рудакӣ Зафар Нозим ҳикоят мекунад. Зафар Нозим, сорбони корбони санъати тоҷик.

шунавандагони азиз, 2 июн зодрӯзи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи ба номи рӯдакӣ Зафар Нозимов аст. Агар умр вафо мекард, дар ин рӯз Зафар Нозим ба сини 85 мерасид. Дар ҳошияи мавлуди санъаткори маҳбуби кишвар Зафар Нозим ин барномаро пешниҳоди шунавандагон мегардонем. صدایت از زمین تا عرش اعلی میبرد ما را، نوای قدسیت از عجز بالا میبرد ما را، ز شهرودی کهن میشارد آوازت برودی جان، زرفشانی صدایت تا بخارا میبرد ما را.

ҳамдиёрони азиз, зафар нозим. Ин ном шабеҳи як кӯҳ аст, кӯҳи азим. Шукӯҳу азамати ин кӯҳ чунон бузург аст, ки ҳар як тоҷик аз гӯшаву канори кишвар онро дида, ҳис карда метавонад. Ӯ зиёда аз 50 сол дар саҳнаи ҳунари тоҷик майдондорӣ кард. Садои марғуладору ширину гуворо, завқу салиқаи хос бо таронаҳои дилнишини ӯ бар фарози ин кӯҳандиёр муждаи нишот, ҳикмати бузурги форсӣ ва шӯру шавқи тоҷикӣ мерасонид ва ҳанӯз ҳам мерасонад. Пайдоиши мактаби ҳунар, хоса суруду мусиқии сабки анъанавии форсии тоҷикӣ дар водии Рашт решаи қадимӣ дорад. Дар солҳои аввали ҳукумати Шӯравӣ дар маркази вилояти Ғарм, имрӯза водии Рашт, ҳунармандони маъруфи минтақаҳои Рашту Дарвоз ва Бадахшон ҷамъ омада буданд, ки онҳо соҳиби мактабе бо равияву усул ва мақому мароми хос буданд. ин мактаб ҳунармандони маъруферо чун Ҳоҷи Абдулазизу Шарифи Ҷура ба дунёи ҳунари суруду мусиқӣ овардааст, ки шӯҳрату овозаи ҳунарашон то гӯшаҳои дурадури қаламрави тоҷикнишин, аз ҷумла шаҳрҳои тоҷикнишини Бухорову Самарқанд ва Фарғонаву Қуқанд расидааст. солҳои баъдӣ ҳам мактаби ҳунарии Раштонзамин даҳҳо ҳунармандони маъруфро ба камол расонидааст, ки миёни онҳо ҳофизони халқии тоҷикистон Иброҳими Кобулӣ, Зулфиқори Исмоил, Фозили Одил, Саид Мумини Бурҳон, Шумқор Одинабеков, Давлат Ҷурабеков, Абдулло Назриев, Қумри Қодирова, Зафар Нозим ва чанди дигар солҳои зиёд дар саҳнаи ҳунар фаъолият карда, шукӯҳу шаҳомати ин мактабро ба имрӯзиён мерос гузоштанд. ситораи дурахшони санъати тоҷик, устод Зафар Нозим на танҳо даст парвари ин мактаби пурқудрат аст, балки худ низ ба пояи устодӣ расида, даҳҳову садҳо шогирдонро ба воя расонид.

Зафар Нозим 2 июни соли 1940 дар деҳаи Саққови собиқ ноҳияи Ҳоит таваллуд шудааст. Модараш Валамак Мусоиба ходими ҳизбиву давлатӣ буд ва ба фарзандаш тарбияи хуб медод. Кӯдакии Зафар ба воқеаи мудҳиш заминларзаи Ҳоит рост омад. ин воқеа 10 июли соли 1949 замони 9 солагии ӯ ба вуқӯъ пайваст. ёди он рӯзҳои мудҳиш ҳамеша бо Зафар нозим буд. бо вуҷуди ин, Зафар шуху бебок ба воя мерасид. дӯстдори санъат ва мухлиси Радж Капур, ки филми «Оворагард» ва суруди «Овораш» он замон хеле маъруфият дошт, буд. вай узви дастаи ҳаваскорон буд ва дар чорабиниҳои мухталиф даромад мекард. соли 1957 Зафар Нозими 17 сола бо суруди «Овора» дар олимпиадаи ҷумҳуриявии мактаббачагон, ки дар театри тобистонаи паҳлӯи собиқ чойхонаи роҳат воқеъ буд, иштирок намуда соҳиби диплом гардид. соли 1958 дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ боз як чорабинии калони фарҳангӣ доир шуд. дар он

در یک طرف میاده شرمی ستیز خورا.

Мактаби Ака Шариф Ҷураев. Ҳамдиёрони азиз, соли 1959 Зафар Нозимов узви ҳайати эҷодии филармонияи давлатии Тоҷикистон гардид, ки ҳоло ба номи устод Ака Шариф Ҷураев мебошад. ба филармония ба кор қабул гардида, бо устоди санъати тоҷик Ака Шариф Ҷураев ҳамроҳ кору фаъолияти эҷодиро шуруъ намудааст. он вақт дар ҳайати ин гурӯҳ ҳунармандон

дулло назри барот яхши карим раҳим шумқор одинабек зулайхо раҳимова барно аҳмадова саломат шоназриев ҳукуматшоҳбанди шоев ва чанде дигарон ҳунарнамоӣ мекарданд ҳамин тариқ шоҳроҳи санъат барои зафар нозимов ва се кушода гардид ва замони ба даст овардани шӯҳрату шаҳомати ҳунарнамоиаш ҳам фаро расид зафар нозимро асосгузори ансамбли наврӯзи донишгоҳи миллии тоҷикистон ном мебаранд зеро ӯ замони таҳсил дар донишгоҳи миллии тоҷикистон барои пайдоиши ин дастаи ҳунарӣ саҳм гузошт солҳои 1962-1963 пас аз ин ӯ ба ҳайати оркестри созҳои миллии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба кор қабул гардид ва баъди як сол ба филармонияи давлатии тоҷикистон баргашт ва то вопасин рӯзи ҳаёташ дар ҳамин боргоҳи санъат фаъолият намуд ҳунарнамоӣ дар байни дигар ҳофизони касбӣ машоқону оҳангсозон ба ӯ имкон дод ки дар андак муддат услуби хоси эҷодиашро ёбаду бо сурудҳои ҷаззобаш дар тамоми шаҳру навоҳӣ мухлисони зиёдеро пайдо намояд дере нагузашта ӯро дар ӯзбекистон ва эрону афғонистон ҳам шинохтанд ва дӯст доштанд ӯ то охири умр эҷод кард сурудҳояш васфи тоҷикистон туро ёбам ҳамсоя бошем шабат хуш бод нару нару сорбон намеёбӣ рафтам ба ҷустуҷӯят модари гетӣ чашми сурайё ғамгусори ман насиҳатнома табассум ҷаҳони даргузар шатранҷи муҳаббат умрест эй сорбон ҳар ҷо ки кунам хона хонаи мур модар модар эй кишвари ман то имрӯз вирди забонанд

шунавандагони азиз, шумо барномаи навбатии амвоҷи ҳунарро таҳти унвони Зафар Нозим, сорбони корвони санъати тоҷик аз мавҷи радиои Садои Душанбе шунида истодаед. шунавандагони азиз, соли 1964 дар ҳайати филармонияи давлатии тоҷикистон гурӯҳи ҳунарии Садои Кӯҳсор таъсис дода шуд ва устод Зафар Нозим то соли 1985 ба он роҳбарӣ кард. аз соли 1985 устод Зафар Нозим дар ин муассисаи ҳунарӣ ансамбли нави этнографӣ фолклории ганҷинаро таъсис дод. дар ин ансамблҳо ӯ беҳтарину боистеъдодтарин ҷавононро ҷалб карда тарбия намуд. дар таърихи санъати тоҷик кам ҳофизе ёфт мешавад, ки дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ пайравону шогирдони худро дошта бошад. яке аз чунин нафарон устод Зафар Нозим аст. ҳунарпешагони халқии тоҷикистон Парда Қосимов, Муродбек Насриддинов, ҳунарпешагони шоистаи ҷумҳурӣ Сафаргул Юсупова, Муқаддас Шайдуллоев, Шодравон Аҳмадҷон Муҳаммадиев, Саид Аъло Фатҳуллоев, Изатулло Амонов, Нурали Ғуломов, Қадим Хоҷаев, Донахон Нодирхонов, Шодравон Тоҷиддин Муҳиддинов ва Муқим Мақсудов, ҳофизи халқии Тоҷикистон Шодравон Дустмурод Алиев ва корманди шоистаи Тоҷикистон Шодравон Тағоймурод Хушвахтов ва даҳҳо нафари дигар дар ҳар шаҳру деҳоти мамлакат дар пайравии устод Зафар Нозим ҳофизиро пеша карданду қисмати роҳи эҷодии худро ёфта ҳунармандони асил шуда ба мардуми кишвар хизмат карданд. Зафар Нозим ҳеҷ гоҳ аз паи шӯҳрат ёфтан талош накардааст, балки истеъдоди нотакрораш ба ӯ шӯҳрат бахшид. ҳанӯз дар 24 солагӣ унвонҳои ҳунарпешаи шоиста ва дар 34 солагӣ ҳунарпешаи халқии тоҷикистонро сазовор гашта, қариб дар саросари ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва кишварҳои шарқ алоқамандони зиёди истеъдоди хешро пайдо карда буд. пас аз соҳиби истиқлолии кишвар низ устод Зафар Нозим гули сари сабади маҷлисҳову маҳфилҳо буд. соли 2002 ӯ соҳиби ҷоизаи давлатии ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ гардид. соли 2010 бошад, қабл аз баргузории консерти бошукӯҳи ҳунарманд бахшида ба 70-солагии мавлуд ва 50-солагии фаъолияти эҷодӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои Миллат, Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Зафар Нозим ордени ситораи Президентро сазовор донистанд. номи Зафар Нозим, ин сорбони корвони санъати тоҷик, ҳамеша дар ёди мо хоҳад монд. суруди ӯ то ҷовидон ҳамроҳи мо хоҳад буд. ӯ баҳреро мемонд дар интихоби матну эҷоду оҳангбандӣ. ҳар гоҳ, ки ба сафари ҳунарӣ ба ин ё он гӯшаи ҷумҳурӣ ва ё ба ягон кишвари хориҷӣ мерафт, ҳатман бо маслиҳати ҳамдигар аз сурудҳои мардумӣ, фолклори он кишварҳо сурудеро аз бар мекарду месароид. ин як роҳи пайванд сохтани дӯстии байни халқҳо буд. устод Зафар Нозим дар таърихи санъати тоҷик асрҳои аср зинда мемонад. Зафар Нозимро яке аз шоҳсутунҳои кохи муҳташами санъати миллии мардуми тоҷик унвон мекунанд.

шунавандагони азиз, инҷо мерасем ба поёни барномаи навбатии амвоҷи ҳунар таҳти унвони Зафар Нозим, сорбони корвони санъати тоҷик. онро бароятон коргардон Бахтиёр Неъматов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода кардем. саломату сарбаланд бошед.

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.

0: шумо баромаи моро бар ашъори мирзо турсунзода дар тараннуми сарояндаҳо шунида истодаед.
1: силсилаи кӯҳи ҳисор дидаи манзараи силсилаи кӯҳи ҳисор нуқрагун шаршараи силсилаи кӯҳи ҳисор рудҳои дараи силсилаи кӯҳи ҳисор акси обубараи силсилаи кӯҳи ҳисор нест ин силсила монанд ба кӯҳи дигаре дорад ин кӯҳ ба худ хос шукӯҳи дигаре кӯҳҳо саф зада ҳастанд ба ҳам дӯш ба дӯш як гурӯҳ аз пасу аз пеш гурӯҳи дигаре бағали кӯҳи ҳисор аст пур аз чашмаву руд гулмаҳӣ диққати сайёд кунад ҷалб ба худ абрҳо мисли шутур гардани худ карда дароз об нӯшанд зируди чамани сабзу кабуд бағали кӯҳи ҳисор аст тамошогаҳи мо манзилу маҳфили мо бистари мо ҷогаҳи мо чашмаҳояш ҷами ҷӯшидану фаввола задан гаштамонанд ба оҳанги дили огаҳи мо кӯҳҳо рахна ба сақфи фалак андохтанд дӯстона ба замин пой фурӯ сохтанд мисли байроқи зафар машъали тобони ҳаёт офтоби саҳариро ба сарафрохтанд гардиҳи по ба заминаш кафи по нарм шавад ҷисму ҷони ману ту аз нафасаш гарм шавад қатраи шабнами навғехта дар чеҳраи гул ҷилвагар чун арақи гунаи пуршарм шавад симу зар сурмаву симоб диҳад кӯҳи ҳисоб ташнагонро шабу рӯз об диҳад кӯҳи ҳисоб чорзону зада дар майкада чун пири муғон ҷоми саршори майи ноб диҳад кӯҳи ҳисоб ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам қатраи ашки азобу фараҳи ид шудам чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

0: саломат боше. Ташаккур мегӯем барои шумо, овозатон хастагиро набинад. Ва имрӯз ман мехоҳам, вақт кам аст, ба суолҳоямон посух бигӯед. имрӯз ки боз мехоҳед ба саҳнаи ҳунар баргардед, бо кадом таронаҳо? خب امروز پیش خود مقصد گذاشتید که باز روی صحنه هنر میوید. میخواید که با همین چند ترانه‌ای که در آلبوم دارید، در اون زمانی که در انسامبل دولتی فلک کار و فعالیت کردید، یعنی که بازم محبت صنعت رو دوام میدید و ترانه‌های نو به نو برای شنونده و مخلصانتان آماده میکنید؟
1: من кӯшиш мекунам, ки сурудҳои нав ба нав эҷод кунам барои шунавандаи худ. Албатта мавзӯҳои дарди дили мардум.
0: Бале. Мавзӯе ки имрӯз ҷавонон ҳамин мавзӯъҳоро қабул доранд бештар.
1: Ватан, модар, дӯстӣ, ишқ, муҳаббат албатта.
0: Бале.
1: Ҳамин
0: беватан нест ғарибе, ки кунад ёди ватан, дар ватан будае беёди ватан беватан аст. Ва имрӯз бубинед ки ватани мо чаманистони орзуҳои ҳама пиру ҷавон аст. Ҳар як нафаре, ки дар ин ватан иқомат мекунад, ҳар як нафаре, ки дар ин ватан зиндагӣ мекунад, бе таронаи ватан нест. Ва ман дидам, ки дар кулвори таронаҳои шумо таронаҳои ватан ҳам ҳастанд. Ва ман дар ҳақиқат имрӯз мухлиси шумо, пеш аз оне ки вақти мо анонси барномаро пахш кардем, гуфтанд ки хуб барояшон ҳамин суолро пешниҳод кунед ва дар почтаи электронии мо низ ҳамин суол омадааст. Хуб бештар дар вақтҳои танҳои Зебо Сангова барои худаш то ба имрӯз кадом таронаро гирди лаб замзама мекард? Кадом таронае буд ки дарди шуморо ҷон мебахшид, яъне ки шуморо ором мекард? Кадом таронаро замзама мекардед?
1: Барости ман аввал аз суруд аз модар сар кардам. Зиёдтар суруди модар дар он ҷо ҳаст. Ҳамин хел мисраҳое ки зиндагиро дӯст дорам то ки ҳастӣ бар сарам. Ҳар вақте ин сурудро мехондам, модарам мегуфт: ҷони модар, зиндагиро ҳамеша дӯст бидор, ҳамеша зиндагиро дӯст бидор. Модарам он вақт албатта дар қайди ҳаёт буданд, ман аз кор ба хона медаромадам, ба дидорашон зебоҷони ман омад, духтари ширини ман омад: биё ҷони модар, биё барам шин. Албатта наздашон менишастаму: зебоҷон, як суруд бихон. Аввалин орзуи модарам ҳамеша аз ман танҳо ҳамин чизро мехост.
0: Барои модаратон ҳам ҳамин таронаи модарро ҳадия мекарде?
1: Албатта, албатта. Ҳозир ман дар ин ҷо нишастам, ман рӯбарӯ модари худро, чашмамро мепушам, мебинам ки модарам хурсанд аст, ки ман бо сурудхониро сар кардам. Ҳамин суруд, бо ҳамин суруд ҳамеша ман дилмро таскин медодам.
0: خب روحشون شد باشد. و اگر چی
1: مهری سنت منم رو خونم
0: ممکن است البته. و ما با پورگی برای شنونده پخش میکنیم همه روزه این ترانه رو. مرحمت
1: باشد. زندگی

0: саломату сарбаланд бошед. Ташаккур мегӯем. Ва ман фикр мекунам аз ин қадар зангҳои зиёде ки аз шунаванда аст, ва Зафар Шукур гардони мо ишора мекунад ки зангҳои телефони мунтазир мепоянд. Вале мо чӣ кунем ки пеши вақт бечораем, вақт соати ба барнома ҷудо гардида ба поён расед. Танҳо шумо имкон доред ки дар фарҷоми барнома чӣ дилатон мехоҳад барои шунаванда ва барои мо бигӯед. марҳамат.
1: ман таманёте дорам ки дар мо дар ватани зиндагӣ дорем ки шукри худо тинҷиву осудагиву оромӣ ҳаст.
0: бале
1: илоҳо ҳамеша дар ҳар як хонадони мардуми сарбаланди мо, тоҷикистониёни мо, ҳамеша як фазои беҳтарин, фазои хубтарин, фазои хубе бошад ки ҳамеша аз хона агар садои мусиқӣ бошад, садои дилгармию хушбахтиҳо бошад, ва агар садои гирья бошад, гирьяи тифли навзод бошад. ман таманьё дорам тани сиҳат ба ҳама
0: мухлисоне ки шуморо ин лаҳза аз барномаи фарҳанги фароғати барги сабз мешунам. ман сипос мегӯям барои шумо. хуб ҳаяҷонро аз худ дур созед. ва ман барои шумо барору комёбиҳо таманно дорам. ва ин ман чун дар оғоз гуфтам, мактаби сурудхонии шумо бо ҳунармандоне буд ки ҳунармандони касбӣ буданд, бо устоди зиндаёд устод Давлатман Холов шумо фаъолияти корӣ кардед, ва устод Файзали Ҳасанов фаъолияти корӣ доштед. ҳунарманди маҳбубу хеле шинохтаву дӯст доштани Моҳрухсор Сафиева шумо фаъолияти корӣ доштед. ва дар оянда низ барои шумо таманно мекунем ки ҳамон таронаҳое ки имрӯз дар кулвори таронаҳои шумо ҳастанд, ба мисли ҳамин таронаҳо боз ҳам таронаҳои нав ба нав, ҷадид, замонавиву имрӯза хуб барои шунавандаҳо мухлисонатон омода кунед. бароятон барору комёбӣ таманно дорем. шунавандаҳои изатманд, бо шумо будем меҳмони барнома Зебуни Сосангова, ман Сангинои Тилозода, коргардони барнома Зафари Абдурауф. хуб таронаҳои Зебуни Со ки ҳамроҳ оварданд ҳама рӯза пешниҳоди шумо мекунем. боз ҳам мешунавем як тарона. худо ҳофиз.

0: дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пур аз самимияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳама ононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якояки шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем ва албатта шумо низ шунавандагони азиз дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2786152 ва 2786172 дар тамос бишавед ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм он сурудҳое ки бо садои душанбе нашондаед дархост бикунед ҳар як суруди дархост мекунед ва ҳамаишагӣ мегузарем аввали барнома
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.

хаста набошед, шунавандагони гиромии барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мусиқи ман аз радио Садои Душанбе идома медиҳем. Аз ҷо бозам ба смс-ҳои ҳуме нигарем, шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 1842 низ хуб салом дуруди хешро ирсол намудан яксуро дархост кардааст аз Муродбек Насриддин. Аз алакай ду нафар шуд ки аз ин ҳунарманд суро дархост мекунанд. Ана ҳамин лаҳза шунавандагони гиромии коргардони мо аз ин ҳунарманд суруди дархости шуморо тақдими шумо медоранд.

идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва инҷо ба соат менигарем. вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома, ки ном дорад асрори наво. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем. шумо ҳатман муайян мекунед, ки зериану ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. баъд аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд. шумо бодиққат гӯш бикунед, баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки смс паймҳои хешро ирсол бикунед.

0: хуб мусиқиро ду маротиба ва ка тақдимиш мо мунтазир намесозем мешунаем. Алло,
1: салом алейкум,
0: дуруд ба шумо.
1: Рӯзатон ба хайр бошад қайматина. Ман Умеҷон ҳастам аз Найсарху.
0: Саломат бошед, мешунаем шуморо.
1: Саломат бошед. Ман аниқ дақиқ медонам ки ин рӯдро Хиромон Қурбонова сароидааст.
0: Аниқ дақиқ?
1: Бале,
0: бо боварӣ,
1: бо боварӣ мегӯям ки Хиромон Қурбонова сароидааст. Лекин ҳамин сурудаш гули шам, гули шам мегӯяд чӣ хеле ки ҳамин сурудашро камтар ак мумкин агар дар сурудаш ака хатоги кунам, лекин дар ҳамин
0: номи ҳунарман хато намекунад.
1: Бале, дар ҳунарман хато намекунам. Агар росташро гӯям, агар хай суруди гули шам ба фирм ҳамиша сурудаш, мумкин дар сурудаш хато кунам апаймадина, леки дар ҳунарман хато намекунам. Ани Хиромон Қурбонова.
0: Чӣ бо бовари а?
1: Бале,
0: хуб. Саломат бошед шунавандаи гиромӣ. Аммо на, мутаассифона зери ин мусиқӣ ин ҳунарманд суруд насароидааст. Шунавандаи дигари мо навиштааст ки хуб Сурайё Қосимова номи суруд, яъне ки булбул ту манул. На, шунавандаи гиромӣ, ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем. Шунавандаи дигар аз суро мешунаем. Алло,
2: ассалому алейкум, рӯз бахайр.
0: Саломат бошед, дуруд ба шумо.
2: Сурудо Фотима Тураева.
0: Ин сурудро
2: Фотима Тураева.
0: Номи шумо?
2: Мурод Афшониён.
0: Хуб, номи суруд чи аст?
2: Ана як калима шуд, ё ваша миёмам давош.
0: Хуб, бед як соли дигар. Суруд дар васи чи аст? Ватан, модар, ишқу, муҳаббат? Чи гуна суруд аст?
2: Дар васи муҳаббат, ишқу муҳаббат.
0: Дар васи ишқу муҳаббат. Саломат бошед, мо ба шумо ташаккур мегӯем. Шунавандаи гиромӣ, дарҳақиқат зери на ҳамин мусиқӣ Фотима Тураева суруд сароидааст, ки номи суруд аст Оташи ишқ. метавонед ки дар хотираи хеш нигоҳ бидоред. Ҳамчун ғолиби ин бахш мехоҳед ки ҳамин сурудро мо тақдими шумо бидоред ки дар хости хешро мегӯед.
2: давлатманд холос суруди шоҳ паноҳам де анам намонед.
0: аз ҳунарманди зиндаёд давлатманд холос.
2: шоҳ паноҳам биде баҳрами роз омадам.
0: Саломат бошед, мо ҳатман байнобад мегирем дар хости шуморо ва бори дигар ғолибият мубарак бошад ба шумо. ва инҷо ки хуб ба чанде аз шунавандагони мо низ смс паёмҳои хешро ирсол намуданд, ба ҳар яку шумо низ ташаккури зиёд мегӯем, шунавандагони гиромӣ ки бо мавҷи радио садои душанбе ҳастед. хуб, инҷо бошад, ба соат низ менигарем, вақти он расидааст ки барномаро ба анҷом бирасонем ва шунавандагони гиромӣ бояд гуфт ки дар ҳақиқат сурудҳои пурмазмуни пурмуҳтаво, яъне оҳангҳои ҷаззоби дилнишине ки овозхонони классикӣ сароидаанд, солҳост ки миёни ҳамватанон ва ҳатто берун аз тоҷикистон мухлисони худро нигоҳ доштааст ва албатта сурудаҳои устодони номвари тоҷик низ дар ганҷинаи санъати миллӣ ҷойгоҳи хоса доранд. бигзор таронаҳои дилпазиру мондагори ин ҳунармандони бузургамон аз барномаи мусиқию фароғатии навои вақт ба ҳар як лаҳзаи рӯзгори пурнишодатон ҳамсадои қалбҳои шумо ва ҳам навои орзуҳои шумо бошанд. хуб, шунавандагони гиромӣ, сурудҳое ки дар рафти барнома яъне тақдими шумо нагардид шуморо афтода нашавед, чунки барномаи мустақими радио садои душанбе то соати бисти шом идома мекунад. шумо ҳатман сурудҳои дархост намудаатонро хоҳед шунид. туни соат ба шумо будем. коргардон ҷумъахони Мурод, масъули барнома ман Мадина Юсупова.

миллати тоҷик, миллати эҷози таърих. Инак он як пора дил бо номи тоҷик тоҷикистон шуд. Миллати шоир, миллати фозил, миллати дар рӯи каф як пора дил боз собит шуд ки ин миллат миллати ишқ аст, миллати шеъру китоб аст, миллати равшангароист, миллати адласту одоб аст, миллати некухисоле бо сиришти хайрхоҳона, миллати шеъру тарона. Инак истиқлол ӯро болу пар бахшид, инак озодӣ шукӯҳу тоҷи сар бахшид, нерӯи дигар бахшид. Бо сада, бо меҳргон, бо пайкари наврӯзи гулафшон, бо фари тиру камони тиргон, ин ҷаҳонро кард тасхир. Не ба тӯпу, не ба тир, бо суруду, бо наво, бо меҳри оламгир, бо табъи равон. Миллати покиву некӣ, кишвари инсофу виҷдон, Тоҷикистон, Тоҷикистон.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: مژده‌های استقلال. استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش‌های تاریخی، فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی. این همه در برنامه مژده‌های استقلال.
2: سلام و درود به پایان نثار هر یک شما باد شنوندگان عزیز. روی موج است برنامه نوبتی مژده‌های استقلال. وطن دوستی عامل مهم پایداری دولت. شنوندگان عزیز، هر دولتی که شهروندانش وطن دوست و خودشناس و از لحاظ فکری قوی می باشند، استقلال آن استوار است. دولت هایی که شهروندانشان احساس وطن دوستی بلند دارند، برای رشد و نموی منبعده برنامه های بزرگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مفکوره‌ای و فرهنگی طرح‌ریزی می نمایند. دولتی که شهروندانش احساس وطن دوستی و خودشناسی و معرفت سیاسی ندارد، در شرایط برخورد های سیاسی و گیاپولیتیکی آسیب پذیر بوده، در برابر با وقوع پیوستن خطرهای روزافزون معاصر تاب‌آور بوده نمیتواند. از این خاطر این مسئله مهمیت بیشتر به خود کسب میکند. وطن دوستی این مهر و محبت شخص به وطن و حفظ آن، حمایه منفیت های دولت و جامعه، صادقانه و صافدلانه خدمت کردن به خلق و وطن، آزادی و حقوق شخص را گرامی داشتن، رعایت قانون ها، احترام به مقدسات ملی و رمزهای دولتی می باشد. وطن دوستی این انعکاسگر محبت به وطن خویش، علاقمندی با تاریخ، فرهنگ، دستاوردهای آن می باشد که با جذابیت و جداناپذیری تکرار نشوندگی و عوض نشوندگی خود اساس معنوی اخلاقی شخصیت را تشکیل می دهد. موقع شهروندی او و طلبات به خدمت فداکارانه و جانسارانه به وطن را افاده می نماید. قابل ذکر است که یکی از وسیله های اساسی بلند گردیدن حس وطن دوستی و وطن پرستی شهروندان، بهتر و خوبتر نمودن شرایط اجتماعی اهالی مملکت به حساب می رود. سیاست متوازن و گوناگون جبهه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همه سمت و ساحه ها خصوصیت وطن دوستانه دارد. همه کار و پیکار و عملهای پریزیدنت جمهوری تاجیکستان، چی در بخش اقتصاد و اجتماعیات، چی در بخش معارف و فرهنگ و چی در بخش سیاست خارجی، تدبیرهای وطن پرستانه و بهترین نمونه وطن دوستی می باشد. مسئله وطن دوستی در همه دور و زمان و در همه مرحله های تاریخی برای دولت ها مسئله مهم بود و هست. بیشک با میان آمدن دولت ها، بخصوص دولت های ملی و پایداری و استواری آنها، از نتیجه عمل های وطن دوستانه سروران سیاسی و بالا گرفتن حس وطن دوستی مردمان آنهاست. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان آموزش و فراگیری تاریخ را از سرچشمه های مهمترین گسترش خودشناسی ملی و افتخار آگاهانه وطن دوستی می دانند. آن کس تأکید می کنند که رو آوردن به تاریخ و آموزش آن محض برای خودآگاهی، بیداری و هوشیاری ملت ما بس ناگزیر است. تا تقاضای زمان است که دولت‌های رو به رشد ملی و تازه استقلال برای حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی و عنعنات نیاگان خود در زمان شدید برخورد تمدن‌ها شهروندان خود و بخصوص نسل جوان مملکت را باید از خطرهای نوین جهانی ایمن نگاه دارند. این محض توسط تربیه حس خودشناسی، خودآگاهی و دوستداری و محبت نسبت به تاریخ بای سرزمین اجدادی می تواند عملی گردد. به این مسئله در تاجیکستان صاحب استقلال دقت مخصوص داده شده، تربیه وطن دوستی شهروندان رکن اساسی سیاست اجتماعی به حساب می رود و آن در ماده 43 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده است. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیه وطن دوستی شهروندان این خود یک مکانیزم است، مکانیزمی که در دایره آن حقوق، قانون و ترتیبات در دولت و جمعیت عمل می کند. یعنی در قانون مذکور کلی مکانیزم های لازمه در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان ذکر گردیده است. هدف و مرام هر یک قانون تهیه و قبول گردیده برای به تنظیم در آوردن مناسبت های جمعیتی و بلند برداشتن معرفت حقوقی آدمان پیش بینی می شود. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیه وطن دوستی شهروندان که از جانب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی قبول گردید، برای بلند برداشتن حس وطنداری و وطن دوستی تهیه شده است. اطراف این قانون با استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، تاریخ شناس دولت شاه محمودوف ما هم صحبت گردیدیم که این دم با هم میشنویم.
3: خوب معلم، به همگان معلوم است که تربیه وطن دوستی از مهری وطن، دوست داشتن مادر، زن و فرزند و پیش از همه داشتن هویت ملی آغاز می‌گردد. در شرایط نااستوار سیاسی زمان معاصر که منفیت‌های ژئوپلیتیکی و سیاسی ابرقدرت‌ها در منطقه و جهان برخورد می‌کنند، فکر می‌کنیم محض وطن دوستی و تربیه آن در ضمیر شهروندان می‌تواند امنیت و آسایشتگی، آرامی و تنجی و بی‌خوفی مملکت را تضمین کند. وطن دوستی در همه دور و زمان‌ها یکی از خصلت‌های نیک انسانیت به شمار می‌رفت و می‌رود. در همین مورد می‌خواهیم صحبت را شروع نماییم. مرحمت معلم.
4: تشکر زیاد. واقعاً موضوع مطرح شونده اشروت موضوع یکی از موضوع بسیار کلیدی است. با نظر داشتین که شما اینجا درست قید کردید که در حقیقت وقتی که ما می‌بینیم در فضای سیاسی جهانی معاصر یک نوع پدیده‌هایی به وجود آمدن که حالت اجتماعی، حالت روانی، حالت سیاسی منطقه و جهان را تا جای غبارآلود کرده ایستادن و همین روندهای تا جای نامتناسب و بسیار دغل احساس می شود که بعضن به استقلالیت دولت های علایده البته تهدید میکنه و ما این رو این شب و روزی که زندگی میکنیم با چشم سر هر روز میبینیم، مشاهده میکنیم و در همین یک روند بسیار بحرانی در حقیقت یگانه و چیزی اساسی که میتواند هر یک ملت رو، دولت رو از ورطه هلاکت، خطر نیست شویم، محو شدن امین نگاه بیدارد. این همین احساس بلندی هویت ملی، معرفت بلندی خودشناسی است و در زمینه اون احساسی و تندوستی می باشد. البته من فکر میکنم که تاریخا ملت ما ملت و تندوست بود. این سخن سال ساده نیست. با چی دلیل؟ به این دلیل که بینید در دروزوی تاریخ اینقدر بالای سر ملت ما حجوم ها بود، اما همین احساسی بلندی و تندوستی بود. من فکر میکنم که ما در دروزوی تاریخ طولی هزار ساله ها با دشمنی غدار سینه سپر کردیم، جان خود قربان کردیم، از خاک نیوگون، از ناموس و ننگ، از آزادگاه، از مادری عزیز دفاع نمودیم و همین دفاع کنی ها بود و همین قربان کنی ها بود که امروز ما یعنی در پایانی عصر 20 و در آستانه عصر 21 صاحب یک نعمت بسیار بلند، یعنی دولت ملی، استقلالیت کامل و وحدت سرتاسری رو صاحب شدیم. من فکر میکنم که یکی از نتیجه های این همین دستاورد همین احساسی بلندی و تندرستی اجدادان ما بود. در شرایط کنونی هم این مسئله، مسئله گفتیم بلو که این مسئله هم مسئله کلیدی است، مسئله محوری است و زمانه درگیری های گرد و اطراف، نوبسامانی هایی که هر روز ما با مشاهده میگیریم از هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان، نوبسته از ملتش، نوبسته از دیگر تمایل و فرقیت های نژادی و ملیش، تقاضا мекунем ки бояд ватанро чун модар, чун гавҳара ки чашм дӯст дорад.
3: Тақозои замон аст ки давлатҳои рӯ ба рушд, миллӣ ва тоза истиқлол барои ҳифзи арзишҳои миллиу фарҳангӣ ва анъанати ниёгони худ дар замони шадиди бархурди тамаддунҳо шаҳрвандони худ ва бахусус насли ҷавони мамлакатро бояд аз хатарҳои навини ҷаҳонӣ эмин нигоҳ доранд. Дар ҳаёти ҷавонон низ дигаргуниҳои зиёд ворид шуд. Оё ҷавонон ба ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ҷавобе доданд? Метавон гуфт ки имрӯз ҷавонони мо зиракии сиёсӣ, фаҳмиши ватандӯстиро аз даст надода дар ин самт фаъоланд. Дар робита ба ин мавзӯъ чӣ андеша баён мекунед?
4: Таърихан мо нигоҳ кунем, агар дар ҳақиқат бештари ҷавонон дар ҳама давру замон нақши асосӣ ё ки ҳамон қувваи асосии пешбарандаи ҳар як давлат ба ҳисоб мерафт. Мо дар таърих хеле зиёд дорем ҷавононеро ки яъне инҷо ном бурда метавонем ки онҳо кишварҳои хеле зиёдеро масалан идора мекарданд, ба монанди Куруши Кабир, Дориюши Кабир, Ардашири Бобакон, Исмоили Сомонӣ ва ҷумла як қатор бузургони мо ки ҳама дар сини соли ҳатто наврасӣ баъзан дар сини соли ҷавонӣ зимоми давлатдориро ба даст гирифтанд, дар майдонҳои илму адабиёт шахсиятҳошонро муайян карданд, муаррифӣ карданд, дастовардҳои беназиреро соҳиб шуданд, муаррифӣ карданд миллати моро тавассути ин. Ва дар шароити имрӯза ҳам воқеан вақте ки мо нигоҳ мекунем, мавзӯъи бисёр баҳснок аст, мавзӯи бисёр мубарам аст. Чаро? Бо ин хотир ки бинед, мо даҳ солаи аввали истиқлолиятамонро бо кудуратҳо, бо сиёҳиҳои ҷангшаҳрвандӣ пайсар кард. Хоҳед нахоҳед, ҳар як сиёҳӣ, ҳар як бенизомӣ дар рӯҳу равони миллат, дар тарбияи ҷавонон нақши муайяни худро мегузорад. Тасаввур кунед ки ҷавоне дар солҳои нобасомониҳои кишвар, ҷавононе ки ёки кӯдаконе ки ё наврасоне ки зиндагӣ мекарданд, имрӯз онҳо падар ҳастанд ва хоҳ-нохоҳ дар ин сурат дар тарбияи баъзан аз ҷавонони мо баъзан нуқсу ноқсиҳо мушоҳида мерасад. ва исботи инам дар ин аст ки баъзан мутаассифона мо мебинем ки бархе аз ҷавонони мо, хуб солҳои пештар теъдодашон зиёдтар буд, дорад ки таи солҳои охир камтар мешавад, ба ҷараёнҳои ифротӣ, тафритӣ қувваи дар назар дорам террористӣ, экстремистӣ шомил шуданд ва ин амалашон боиси он гардид ки яъне як нав дар мамлакати мо, дар фазои сиёсии мо як нав нобасомониҳо ба вуҷуд омад, нобовариҳо ба вуҷуд омад. Хушбахтона пешвои миллати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамон замоне ки сари қудрат омаданд, ман дар назар дорам пас аз июни 16 шӯрои олӣ, яъне соли 1992 ҳаёти ҷавононро яке аз масъалаҳои меҳварии дар сиёсати дохилӣ қарор доданд. яъне дар аввалин мулоқоти худ бо ҷавонон ки соли 1993 баргузор гардид, дар ҳамин мулоқот худ таъкид карданд ки мо ба ҷавонон ҳамчун қувваи эътимоднок такя менам ва ба ҷавонон такя кардам ва бо ҷавонон кор кардам. Хушбахтона дар таи солҳои соҳибистиқлолӣ ниҳодҳои хеле гуногун, идораҳои хеле гуногун, вазорату кумитаҳои хеле гуногун доир ба пешбурди ҳаёти ҷавонон фаъолияти бисёр назаррасро ба роҳ монданд ва ҳамин буд ман фикр мекунам ки давра ба давра, давра ба давра мо дар самти ҳаёти ҷавонон беҳбудӣ, яъне дар самти фаъолияти ҷавонон беҳбудиҳоро ба назар мегирем имрӯз, яъне ба мушоҳида мегирем ки воқеан имрӯз шумо нигоҳ мекунед, дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқ ҷавонон нақши бориз доранд. Хеле аст дар бештари соҳаҳои халқ, яъне махсусан дар соҳаи маориф, дар фарҳанг, мана дар риштаи журналистика шумо бинед, аксарияти кормандон ҷавонон ҳастанд. Ҳатто имрӯз мо мебинем ки ҷавонон дар идораҳои давлатӣ ба ҳайси як нафар вазир, раиси кумита, муовини вазир, як нафар муовини сарвазир кору фаъолият доранд ва як нафар аъзои маҷлиси миллӣ аст, як ҷавон, як ҷавон масалан аъзои вакили маҷлиси намояндагон асту ва ғайра ба ин монанд хеле зиёд ҳастанд. Инчунин теъдоди ҷавонони мо имрӯз роҳбар ҳастанд дар муассисаҳои таълимӣ, дар муассисаҳои фарҳангӣ, саноат, дигар дигар имрӯз роҳбар ҳастанд. Имрӯз бархе аз ҷавонони мо сафир ҳастанд, дипломатҳои бисёр сатҳи хуб ҳастанд. Имрӯз ҷавонони мо шумо бинед дар ҷаласаҳои байналмилалӣ, дар бозиҳои байналмилалӣ, дар мусобиқаҳо, дар олимпиадаҳо шаъну эътибори миллати моро боло мебардоранд. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ман болотар гуфтам, дар робита ба таҳким бахштани ҳаёти ҷавонон дар сиёсати дохилӣ чандин санадҳои меъёрии қабул кардам, стандартҳои хеле зиёд, консепсияҳои хеле зиёд қабул кардам, ҷоизаҳо муайян кардам ва муқаррар кардам ва ҳатто шумо бинед мо соли 1998 як идораи алоҳида ташкил кардем ба хотири ҳаёти ҷавонон, кумитаи кор бо ҷавонон, ки имрӯз бо номи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ва рӯзи муайянро барои рӯзи ҷавонон муайян кардем, 3 май ва қонун қабул кардем доир ба ҳаёти ҷавонон ва ҳамзамон як ҷоиза ҳам бо номи Исмоили Сомонӣ барои дарёфти ҷавонони бо истеъдоду дигар дигар ва имрӯз бинед чи қадар яъне озмунҳои дар сатҳи ҷумҳуриявӣ аст. Ҳама ҳамин ба хотири чи аст? Пеш аз ҳама ба хотири ҷавонон аст ки ҷавонон дар ҳаёти ҷомеаи мо боз ҳам аз гузашта дида бештару беҳтар нақш дошта бошанд ва хеле фаъолу саҳм.
3: Яъне ба назар мерасад ки пешвои миллат ҳамеша дар паҳлӯи ҷавонон буданду ҳастанд. Метавонед гӯед ки чӣ чиз пешвои миллатро барои таваҷҷӯҳ ба ҷавонон дилгарм мекунад?
4: Ҷавонон, тавре ки роҳбари кишварам борҳо таъкид карданд ва дар паёмҳо ҳамеша таъкид мекунанд ва дар китобашон Уфуқҳои истиқлол ҳам қайд намуданд ки ҷавонон нерӯи созанда ва нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва давлат ҳастанд. Гузашта аз ин, ман ёд дорам ки соли 1998 як китобчаи пешвои миллат ҳам чоп шуд, яъне таҳти унвони ҷавонон ояндаи миллат, ва дар онҷо консепсияи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, махсусан андешаҳои роҳбари кишвар доир ба ҷавонон ироҳа шуда буд. Албатта мо медонем ки ҷавонон дар ҳақиқат як нерӯи созанда ҳастанд. ба хотири нерӯи созанда будани ҷавонон роҳбари кишвар ҳамеша ба ҷавонон такя мекунад. масъала бисёр масъалаи нозук аст. гап дар ин меравад ки агар ҷавонон дуруст тарбия ёбанд, метавонанд ки дар оянда онҳо қуллаҳои баландро фатҳ кунанд, ба манфиати давлату халқу миллату ватан корҳои хеле зиёдеро анҷом мерасонанд. агар ҷавонон бо назардошти ҳанамон хусусиятҳои психологии синусолӣ, агар ҷавонон дар рӯҳияи нодуруст тарбия ёбанд, дар фазои носолим тарбия ёбанд, инҳо метавонанд ки ба роҳҳои нодуруст қадам зада барои миллат, барои давлат фалокатҳои хеле зиёдеро эҷод кунанд. ба ҳамин хотир роҳбари давлати мо ҳамеша ба ҷавонон, ба қои ҷавонон такя мекунанд ва кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар тарбияи ҷавонон миллати мо муваффақ бошад, ки мағзи ҷавонони мо аз ҷониби қувваҳои дигар, қувваҳои ифротӣ маҳсуӣ нашавад. ва ҳамеша мо медонем ки қувваҳои тафритӣ ва ифротӣ ба андешаи ҷавонон сарукор мегирад. ҳамн тавре ки бинед дар ҳамун шоҳномаи фирдавсӣ ҳам ки сухан дар бораи заҳок меравад, ҳамун ҷо ҳам масалан заҳоки морон, яъне морҳои заҳок ҳамеша мағзи сари ҷавононро тановул мекунанд. ин маънош ин аст ки яъне фирдавсии бузургвор дар замони худаш аллакай миллати моро ҳушдор дод, набераҳои худро ҳушдор додааст ки ҳушёр бошанд, огоҳ бошанд, зирак бошанд, ки ҳамеша душман ба андешаи ҷавонон сар.
3: чуноне ки ҳамагон огоҳем, дар кишвар барои нахустин бор қонун дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба имзо расид. мегуфтед ки чӣ зарурат пеш омад, то дар тоҷикистон чунин як қонуне қабул карда шавад? моя ё ҷавҳари асосии қонун дар чӣ ифода меёбад?
4: ҳар касе ки эҳсоси ватандӯстӣ надорад, вай номус надорад, вай нанг надорад, вай миллаташа дӯст намедорад, вай нисбати арзишҳои ин миллат, нисбати волидайни худаш муҳаббат надорад, агарам ки гӯяд ки дорам, аз самими қалб нест, аз сидқ нест вай чиз. хуб гузашта аз ин, баъзе аз ҷавононро мо мебинем ки ё дар дохил ё дар хориҷ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ санг мезананд ба фарҳанги миллӣ, ба давлатдории мо, ба суннатҳои давлатдории мо. як нав нафрат дорад нисбати фарҳанги мо, махсусан нисбати таърихи мо. ана ҳамаи ҳамин ин ва боз чанд омилҳои дигаре ҳастанд ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро водор ба ин кард ки масъалаҳои зикршуда тақозои ино мекунанд ки тавассути қонун бояд танзим шаванд. ино шумо медонед ки вақте ки тавассути қонун ин масъалаҳо, ин муносибатҳои ҷамъиятӣ танзим мешавад, вақте ки ҳар кас аз доираи муайян намудаи қонун бур мекунад, берун мебарад, хоҳед нахоҳед дар асоси нишондодҳои қонун ба ҷавобгарии муайян кашида мешавад.
3: зери ана ҳамин мафҳуми ватандӯстӣ, ки имрӯзҳо волотарин арзишҳо ҳастанд, чӣ чизро бояд донист ва дар
4: гузаштаи хеле дур? ҳоло бинед, ба ҳар кас агар шумо саол диҳед модаратро дӯст медорӣ, шояд ки барош хандаовар, ки модараша дӯст намеорад? ҳама модари худро дӯст медорад ва азизтарин шахс барои ҳар як кас ин модар аст. хуб, аз тариқ як мисол, дар гузаштаи хеле дур ниёгони мо заминро, яъне замин ин чи аст? зодгоҳ. зодгоҳ ин чи аст? ватан. ҳамин заминро ба сони модар қабул доштанду эҳтиром. ба ҳамин хотир ҳангоме ки шумо бинед бостоншиносони мо ҳангоми ҳафлиёт хеле зиёд қабрҳои ориҳои қадима пайдо карданд, ҷасад дар дохили қабр, яъне дар қалби замин ба сони он гузошта шудааст ки кӯдак дар батни модар ҳаст. ман аз фархор бостоншиносони мо хеле зиёд ин гуна қабрро пайдо кардам, аз сараз пайдо кардам, аз панҷикен пайдо кардам ва аз дигар минтақаҳои ориёи нишин. ҳамин худаш аллакай дарак аз он медиҳад замин модари дуюм аст, аз модар тавлид шудем ба оғӯши модари дуюм меравем. ва дигар чиз, решаи зан, решаи замин як маънӣ дорад, офарандагӣ. ва ба ҳамин хотир гузаштагони мо заминро муқаддас медонистанд ва дар фарҳанги мо дар баробари замин, яъне хок, обу оташу бод муқаддас буданд хеле буд. имрӯз ки шумо ҳамин чор аломат ба гумонам вобаста ба ҷашни сада ҳамроҳи шумо суҳбат кардем, атрофи ҳамин гуфта будем ва мо аломати ҷамъе ки имрӯз дар илми тиб ҳамчун герб, ҳамчун нишон истифода мешавад. Ва ба ин хотир аҷиб аст, вақте ки ба ҳамин фарҳанги зардуштиро варақ мезанед, мебинед ки вақте ки ҳар нафаре ҷо фут мекард, якбора ба замин гур намекард. Мегуфтанд ки ин инсон дар тӯли ҳаёт гуноҳ содир кардагиаст. Агар ба замин гур кунем, замин пок аст, нопок мешавад. Ба ҳамин хотир як муддати муайян, тахминан 40 рӯз, ҷойҳои алоҳида мегузоштанд, то ки гӯшти вайро паранда ва ҳашаротҳои гуногун хӯранд, устухони вайро оварда дар қалби замин мегузоштанд, то ки замин ифлос нашавад. Ин фарҳанг мебинед, олам баъди 40 рӯз ин кор мешавад. Олам маҳракае ки дар ислом ворид шуд, 40 метавонад маъракаи чил ҳаст, баргирифта тоза аз фарҳанги зардуштист. Ва чаро чунин аст? Чунки замину муқаддас медонист. Замин чизи пок. Ва дар авасто, дар қисми вандидо гуфта шудааст. Ман мазмунан нақл мекунам, ҳар касе ки заминро кишт мекунад ва болои замин дон мекорад, замин дуо мекунад. Аз аҳрамаз дуо мекунад ки ба хонадони ҳамин шахс баракат ато кунад. Ва хулоса, бо дар назардошти ҳама ҳамин дар гузаштаи хеле дур, замин як чизи муқаддас барои мо. Яъне вақте ки замин барои мо муқаддас аст, пас ин маъно надорад ки ин зодгоҳ барои мо чизи муқаддас аст. Яъне дар хуни мо буд, ҳамин чиз дар хуни ниёгони мо буд. Ана акнун имрӯз, имрӯз шумо дуруст дар савол бисёр ба маврид гуфтед ки хоҳ нохоҳ муносибатҳои ҷамъиятӣ бо дар назардошти рушди ҷамъият, давлат, илм, техника, технология муносибатҳои ҷамъиятӣ хоҳед нахоҳед тағйир меёбад. Акнун ба хотири оне ки мо ҳамеша тавонем ҳамин эҳсоси баланди ватандӯстиро дар рӯҳу дар равону дар қалбу қолаби ҷомеаи худ нигоҳ бидорем, махсусан ҷавонони худ, ман фикр мекунам ки ҳамин гуна барномаҳое ки шумо пиёда мекунед бештар шавад. Ва гузашта аз ин, имрӯз зарур аст ки зиёёни мо, гурӯҳ гурӯҳ зиёёне ки сухани воқеӣ доранд, инҳо бояд миёни мардум дар деҳо, дар сари саҳро рафта аз наздик бо мардум сари ин масъало суҳбат кунад, амалан бо мардум суҳбат кунад, то ки мардум аз асли воқеа огоҳ шавад, аз забони олими худ фаҳмад ки асли ҳақиқат дар чи аст.
3: сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша зимни пешниҳоди паёмҳоу дигар баромадҳояшон дар марҳалаи кунунии инкишофи ҷумҳурӣ афзалиятро бештар ба соҳаҳои илму маориф дода, дар бораи омӯзиши амиқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик ва арҷ гузоштан ба аҷдодони худ дастуру супоришҳо медиҳанд. донистани таърих, давраҳои таърихӣ ва чеҳраҳои таърихсози миллати тоҷик, мероси таърихиву фарҳангии халқи тоҷик дар баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву рушди шахсияти ҷавонон то куҷо таъсиргузор буда метавонад?
4: устод Бобуҷон Лафрӯҳ мегӯянд ки таърих шами хотираҳост ки дар зери нури ин шам мо роҳи худро, яъне роҳи ояндаи худро пайдо мекунем. дар ҳақиқат дуруст аст, таърихи мо, махсусан таърихи мо, яъне таърихи халқи тоҷик саросар мактаби ватандӯстӣ аст, саросар мактаби сабақомӯзӣ аст. беҳуда набуд ки пешвои миллат шумо бинед ба ҳар як хонаводаи тоҷики тоҷикистонӣ яктоги китоби тоҷикони аллома Бобуҷон Лафрӯҳро туҳфа кард. ҳамин туҳфа кардан чӣ маъне дорад? яъне як роҳбари давлат ҳидоят карда шуд мардуми худро, шаҳрвандони худро ба самти сабақомӯзӣ, ба самти нур, саодат, ватандӯстӣ, ватансозӣ, давлатдорӣ, шуҷоатмандӣ, далерӣ, нанг, номус, ғурур, ин чизо ҳидоят кард. ҳамин як туҳфа ҳамин қадар як маънии бузурге дорад. акнун ҳар касам ба ин чиз сарфам намеравад. мо бояд ба ҳар як омилҳо, падидаҳое ки дар муҳити мо ба вуҷуд мебиёяд, ба қавли рӯдакии бузургвор ин ҷаҳонро нигар ба чашм мехӯрад, ба назари ахлоқ хирад нигоҳ кунем ва ин иқдомҳоро, моҳияту фалсафаи ин иқдомҳоро бояд дарк кунем. ва ҷавонони моро зарур аст ки ба таърих рӯ оварда, аз таърих рӯ сабақ бигиранд ва аз донишҳое ки аз таърихи гузашта гирифтанд имрӯзро бисозанд ва дар асоси донишҳое ки аз дироз гирифтанду дар имрӯз таҷриба кардан ояндаи худро муайян созанд. ман баъзан шумо агар таваҷҷӯҳ карда бошед дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин гуна суханҳои баъзан нотавонбинони миллати мо садо медиҳад, мегӯянд ки миллата бо таърих омӯзонидану дигари дигар чизо машғул мекунад, яъне миллат таърихзада мешавад. аммо чунин нест. то агар мо роҳи гузаштамонро надонем, имрӯзу ояндаро муайян карда намекунем. ҳикмати бисёр аҷиб аст ку мегӯянд ки луғмони ҳаким адабро аз кӣ омӯхта? гуфтааст ки аз беадабон, яъне ҳар чи ки эшон кард аз он парҳез кард. яъне ҳамин чӣ маъне дорад? таърих аст охир, гузашти рӯзго. ё ки абу абдуллои рӯдакӣ бинед, бисёр ба маврид мегӯяд таърих аз ҳама хубтару зеботар шаҳр медиҳад. бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, яъне аз таърих омӯз, сабақ омӯз ки баҳри дафъи

0: аст. Ба хотири чи? Сайфа ба сайфа яъни таърих мо қаҳрамонӣ аст. Яъне мехе сайфа ба сайфа қаҳрамонӣ аст. Зеро ки фақат ба сарзамини мо ҳуҷум буд. Мо ҳеҷ куҷо ҳуҷум накард. Ҳоло мо мегем пирамида Миср муъҷиза аст, деври бузурги Чин. Ин муъҷиза нест. Вай хой наход инсон сохт. Муъҷиза чи аст? Ҳазорҳо маротиба болои сари миллати мо ҳуҷум кард, ин миллат аст миёна рафт. Ман як мисоли оддии шумо, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бештар аз 80 баъзе ҷо ба 120 халқ зиндагӣ мекард. Англисо рафтан ҳама ямро гирифтан, забони давлатишон англисӣ шуд. Шумо медонед, то имрӯз забони давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико англисӣ аст. Хуб баъзан фарқати лаҳҷавӣ дорад, тамом. Англисӣ шуд. Хуб, ному нишони миллатҳои таҳҷои ҳеҷ куҷо ба ёд намеса. Чаро? Савол. Барои чи? Барои он ки ҳуввияти милли, эҳсоси ватандӯстии онҳо хеле дар сатҳи паст. Ана дар як ҳуҷум инҳо аз миён рафтанд, несту нобуд шуданд. Аммо мо дар ҳазор ҳуҷум пас чӣ гуна саҳифаҳои таърихи мо сабақомӯзӣ набошад, мактаби баланди тарбияи ватандӯстӣ набошад. Саҳифа ба саҳифааш боз ҳам такрор шавад, ман мегӯям ки мактаби баланди ватандӯстӣ. Як мисоли кӯчаки дигар. Дуруши Кабир бобои мо, чорумин шоҳи ҳахомансиниҳо, дар асри шаши пеш аз мино, корҳоеро ба мисли ҷадди худ Куруши Кабир анҷом дод, дунё ангушти ҳайрат гашт. Як империяеро бунёд кард ки се қитъаи дунё, африқо, аврупоу осиёро ба ҳам мепайвад ва роҳҳои бузурги байналмилалиро бунёд кард. Ҳатто ҳамин канали Суэц мо мегӯем ки канали Суэц, ки баҳри миёназаминро бо баҳри сурх мепайвандад, қитъаи африқоро бо қитъаи осиё, аврупо роҳи обиша ба ҳамдигар мепайвад. Бунёдгузори ҳамин дар соли 518 пеш аз мило бобои мо Дориуши Кабир буд, ки имрӯз ҷаҳон аз он истифода мекунад. Дастоварди бобои мо, ё ки масалан яке аз шоҳони сосониён дар синни 16-солагӣ сари ҳокимият омад, Шопури ду сари ҳокимият омад ва як империяи бузургеро идора мекард ки қаламрави имрӯзаи афғонистон, осиёи миёна, эрон, як қисми ҳиндустон, як қисми ироқ, як қисми кавказро дар як бачаи 16-сола ва дар давлаташ адл вуҷуд дошт, яъне баробари мувозинат вуҷуд дошт. албатта ин боиси ифтихор ё осиёро бинад чӣ зена дошт, шумо бовар мекард? Аммо охирон ҷуфти барзаговаш ки осиёи ҷувозашро гардон мекард, ҳамонам фурӯх аз ҳисоби тангдастӣ. ҳеҷ чизе намо қарздор шуд, ҳеҷ чиз надошт. Аммо бархест, ин нафаре ки чизе надошт, бархест ба хотири тантанаи адолат, ба хотири тантанаи саодат бо душман, бо истибдод мубориза бурд, адолатро барқарор кард. чӣ хел ин боиси масалан сабақомӯзӣ набошад.
1: вазъияти ҷаҳони мутамаддин тақозо мекунад ки ҳар як шаҳрванди мамлакат бояд аз гузаштаи худ огоҳ бошад. мо инҷо дар ин масъала каме андешаронӣ кардем. ба фикри шумо дар ҳимояи муқаддасоти миллиу давлатӣ ва эҳёи суннатҳои волои давлатдорию фарҳангӣ мо бояд бештар ба чӣ таваҷҷӯҳ намоем?
0: ҳоло мо гуфтем дар бораи таърих ватандӯстӣ ва дар баробари ин дигар арзишҳои миллӣ ҳастанд ки мо бояд ба ин чиз аҳамият диҳем. махсусан ман як нуктаро бояд барои ҷавонон таъкид кунам ки ҷавонони мо ҳамеша бояд огоҳ бошанд ва як чизро дарк кунанд ки дар шароити имрӯзае ки мо давлат дорем, давлат доштан барои ҳар кас насиб намешавад ва давлат доштану ҳифз кардани давлат барои ҳар кас муяссар намекард. доштани давлат, ҳифзи арзишҳои миллӣ барои халқи тоҷик бисёр бисёр мушкил аст. барои халқе ки, барои миллате, барои давлате ки тӯли 10 соли аввали истиқлолаташ фақат вақташ ба ором кардану ба созиш кардани ҷангу ҷидолу низоҳо гузаштааст. беш аз 10 миллиард доллар амрикоӣ зарар дидааст. иқтисоди мо ба тамом хароб, иҷтимоиятамон касод шуд. фарҳангамон инқироз кард, сиёсатамон фалат шуд. дар давоми 20 соли охир, яъне 10 соли аввали истиқлолати мо ба ин чизо, 20 соли охир мо ба ҳамин сатҳе ки имрӯз ҳастем расидем. акнун ин як дастоварди бениҳоят ва бениҳоят бузург аст ки ҷавонони мо, умуман ҷомеаи мо бояд ҳушёр бошанд, зирак бошанд ки ҳамин дастовардоро ҳифз кунем. баъзе нуқсҳое ки имрӯз ҳаст, мутаассифона дар шабакаҳои иҷтимоӣ баъзан аз ҳамин нуқсҳои моро дастак карда мехоҳанд ки андешаи ҷавононро дигаргуна шакл бубахшанд. мо бояд ба ино баргирем. нуқсҳое ки имрӯз дар зиндагии мо ҳаст, баъзе камбудиҳое ки имрӯз домангири зиндагии мо ҳаст, ин танҳо хоси мо нест. аввалан ин хоси дунё. мо бояд ба инобат гирем ки тоҷикистони мо 9-20 сол шуд ки месозад. ҳоло вақтан баъзан мо мушоҳида мекунем ки баъзе аз ҷавонони мо албатта вазъи имрӯзаи моро бо русия бо дигар давлатҳо қиёс мекунад. ин камоли бехирадист. бо кадом далел? бо ин далел ки таи ҳазор соли охир рус дар сари ҳокимият аст. масалан агар мо 9-20 сол шуд давлат сохтаест, чӣ хел мешавад ки як давлате ки агарчанд ки мо таърих беш аз 6000 сола дорем, азбаске ки ҳуҷумҳо бисёр буд, ҳамин занҷираи таърихӣ канда шуд, чӣ хел мешавад ки бо як давлате ки 1000 сол бештар шуд ки беист давлат месозад қиёс кард. ҷанги шаҳрвандие ки мо асар гузаронидем, ягон давлати атроф аз собиқ иттиҳоди шӯравӣ асар нагузаронд. севюм омед бо дар назар дошт ҳолати географияи тоҷикистон, шумо бинед 93 фисади тоҷикистони моро санг кӯҳ ташкил мекунад ва дар ин муҳити географӣ зиндагӣ карда кори ҳазл нест ва дар қиёс ба дигар давлатҳо мобинед чӣ қадар заминҳои киштӣ ва се дорад, чӣ қадар ҷангалҳо, сарватҳои зерзаминӣ хеле зиёд. бинобар ҳамин сабаб гуфтан мумкин аст ки мо ҳамаи ҳамин омилҳоро бояд ба инобат гирифта дар атрофи сиёсати бисёр созандаи роҳбари давлати худ муттаҳид шуда тан ба тан ба ҷисм, андеша ба андеша наздик омада ваҳдатро бисозем ва миллате ки ваҳдат дорад ҳеҷ вақт

шумо сабти суҳбати моро бо таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон шунидед. шунавандагони азиз, дар маҷмӯ тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон дар давлатҳои соҳибистиқлоли миллӣ ба монанди ҷумҳурии мо шарти асосии таъмини истиқлолу озодӣ, сулҳу субот, якпорчагиву тамомияти арзӣ, амнияти комили давлат, таъмини рушди устувор ва бақои давлату давлатдории миллист. Бо татбиқи қонун дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон пояҳои истиқлолу ваҳдати миллӣ, амнияту субботи сартосари устувор монда, масоили ҷойдоштаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангиву маънавӣ марҳила ба марҳила бартараф, ҳадафҳову нақшаҳои стратегӣ ҳосил ва ҷумҳурии мо дар қатори давлатҳои муттараққии ҷаҳон пешрафта мегардад. Муофиқан, масъалаи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, хусусан дар вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза, ба хусусияти устувор пайдо кардани зуҳуроти хатарноки замони муосир, аз ҷумла терроризму экстремизм ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ, таассуби динӣ, бегонапарастӣ, дахолати нерӯҳои бадхоҳ ба корҳои дохилии кишварҳои ҷаҳон, ки башариятро ба ташвиш оварданд, беш аз пеш муассир буда, вусъат бахшидани кори тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ва танзими ҳуқуқии он хеле зарур ва сари вақти арзёбӣ мегардад. Зимнан бояд амиқ дарк созем, ки аҷдодони мо аз таърихи дур миллати ватандӯст буданд ва дар ҳама ҳолат барои ҳифзи амнияту сулҳу осоиштагии ватани худ мубориза мебурданд. Моро зарур аст, ки бо пайравӣ аз гузаштаҳои худ асолати таърихии хешро зинда нигоҳ дошта ватандӯсту хештаншинос бошем. дар ин раванд зиёиёни мамлакатро низ зарур аст, ки ҷиҳати дар амал татбиқ намудани меъёрҳои қонуни мазкур пешсафӣ нишон дода, барои мардуми мамлакат намунаи беҳтарини ибрат бошанд. ҳар яки моро мебояд барои дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ тарбия кардани ҷавонони кишвар саҳм гузошта, бо ин роҳ дар рушди бомароми ватани маҳбубамон тоҷикистони соҳиб истиқлол саҳм гузорем. ба андешаи ин ҷониб, ватандӯст он шахсест, ки дили пок ва нияти пок ба ватан модар, ҳамчунин ҳар он чизе, ки дар тоҷикистон муқаддас аст, дорад. ҳар як шахсе, ки барои пешрафти кишвари азизамон саҳме мегузорад, ватандӯст унвон дода мешавад. ҷавонон бояд имрӯз кишварро бо ҷону дил дӯст доранду барои ҳифзи он ҳамеша омода бошанд. ватандӯстиву ватанпарастӣ, ҳифзи амнияту осоиш ва якпорчагии ватан вазифаҳои муҳимтарини шаҳрвандон ба ҳисоб мераванд. ҳар яки мо бояд минбаъд низ мафҳумҳои ватандӯстӣ ва рушдро шиори кору фаъолияти ҳаррӯзаи худ қарор диҳем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони ватандӯстӣ омили муҳими пойдории давлат дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон. онро бароятон коргардон Зафари Абдурауф ва ман, масъули барнома Неъмати Муҳиб, омода кардем. саломату сарбаланд бошед.

Субҳон Саидов аз ҷумлаи он ҳунармандоне буд, ки барои машҳур шудан ҳаргиз ба шӯру ғавғо ниёз надошт. Кифоя буд суруде оғоз кунад, то шунаванда аз лаҳзаҳои нахустин овози ӯро бишносад.

ин ҳамон овозест ки солҳо аз мавҷи радио, аз оинаи телевизион ва аз саҳнаҳои бузурги кишвар садо дода, ҳамнафаси шодиву ғами мардум гардидааст. дар таърихи санъати тоҷик солҳои навадум ҳамчун солҳои пурпечутоб сабт шуданд. дар ҳоле ки ҷомеа рӯзҳои сахту пурошӯбро аз сар мегузаронд, санъат барои мардум паноҳгоҳи рӯҳ буд. дар ҳамин рӯзгор Субҳон Саидов ба авҷи камолоти ҳунарии худ расид. ӯ бо ҳар таронаи тоза ба дилҳо умед мебахшед ва бо ҳар ҳунарнамоӣ собит мекард, ки мусиқии асир метавонад аз ҳама душвориҳо болотар бошад.